0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista-äänestys on käynnissä.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Se auton varjokorjaamo, Incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Paras sekoitus.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas
3: Olsson. 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Poimintoja uutispäivästä. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan keskiviikkona. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen ja ilmatieteen laitoksen kuivuustilannekatsauksessa. Viime viikkojen sateet ovat hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Jos alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
5: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Paras sekoitus.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteesta hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus. Radio
6: Nova. Poimintoja uutispäivästä.
7: Seiskalehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana. Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ampiaisetkin pölyttävät. Mm-hmm. Kyllä ne sitäkin tekevät, mutta ampiaisen poikaset tarvii proteiinipitoisempaa ruokaa kuin mehiläisen poikaset. Joten sen takia ampiaisen ruokavalio koostuu pääasiassa toisista hyönteisistä ja toisten hyönteisten toukista.
1: Okei.
0: Eli...
2: Mutta eihän ole, niinku, eihän ole niinku, kun ne syntyy ne ampiaiset, niin eihän ne ole sellaisia pieniä. Eikö ne ole heti sellaisia ihan normaalin kokoisia? No. Ne ei ole sellaisia ihan pieniä.
1: Siinä on pienet.
0: Tiedätkö, imee emon nisästä.
2: Niin, se on sellainen...
1: Sisarusparvi
2: sellaisia hirveän pieniä ampiaisia.
1: Mä näen tämän.
2: Kyllä mäkin näen. On tässä Disney-elokuvat katsottu.
1: On, siellä Maija ja Ville ja kaikki on.
0: No niin toivon, että teidän biologiaopettajat ei enää ole näillä taajuuksilla kuuntelemassa tätä ohjelmaa.
1: Joo, se on heille helpotus. Okei, eli siis yritätkö sä sanoa, että sä otat takaisin nyt? Niin, että ketään ei voi päästä hengiltä.
0: Niin. Joo, ei kannata, mutta se syy ei niinkään ole se pölyttäminen, jota sitäkin ampiainen tekee. Että siinäkään mielessä sitä ei kannata tappaa, mutta ampiainen pitää puutarhasi puhtaana tuhohyönteisistä.
1: Hei, okei, tykkään.
0: Joo.
1: Niin. Musta se olisi ollutkin tosi omituista, että Vehviläinen olisi ilmoittanut, mikä ravintoketjun jäsenistä on täysi turhake.
2: Niin, aivan, että
1: ton voi ottaa
2: ton
1: pois.
2: Voi tosta ottaa, ton voi... eikä pyramidi ei romahda.
0: Täällä maaseudun tulevaisuus kertoo, että elintapojensa takia ampiaiset ovat yleensä vähemmän merkittäviä pölyttäjiä.
2: Okei. Okay. Joo. Elintapojensa takia.
0: Kyllä.
1: Ryypää päivänä.
2: Ja kuulostaa, että on semmoista pikkusen laiskan pulskia.
0: Ampiainen on oikeasti kiukkuinen ja vaarallinen. Niin, ja sen takia muut hyönteiset käyttävät ampiaisen ulkonäköä naamiointivälinään. Eli esim. Tämä kuuluisa kukkakärpäinen.
2: Joo, kyllä se niin kuin hetihän nämä just mehiläiset tai kimalaiset, niin niistä tulee semmoinen symppis fiiliskin jotenkin. Että niin. Ne ei ole nyt uhkaksi, että ne on vaan sellaisia karvasia pallukoita.
1: Mutta siis meneekö toi mukaan läpi, niin kuin eläinmaailmassa?
0: Menee.
1: Että ne verhoutuu toisen väriin?
0: Juu.
2: Niin se kukkakärpäinen just, joka sille, jonka siivet menee silleen todella vauhdikkaasti, niin sehän on hauska, kun se on just tommosen ampiaisen värinen.
0: Linnut ja sudenkoiranot jättää kukkakärpäisen rauhaa, kun ne luulee, että se on ampiainen.
2: Just.
1: Eikö ne ole oppinut kaikkina näinä vuosina mitään?
0: Ne on vähän sama kuin sulla, ei juuri.
1: No ei sustakaan supermiestä tuu, vaikka sä vedät tuon lateksin päälle.
2: Että. Mutta täällä on nyt Peteltä musta hyvä kommentti, jos niinku puhutaan, että tavallaan, että minkä voisi niinku poistaa et ilman, että koko systeemi romahtaa.
0: Joo.
2: Niin Pete heittää, että punkki on täysin turha. Niin onko näin? Onko tilanne se, että sit hemmetin punkista ei ole kenellekään mitään hyötyä?
0: Veikkaan, että näin on.
1: Mm. Mutta eikö se nyt jonkun safkaa? Niin kuin mikä tahansa.
0: Niin, mutta kun niitä on kuitenkin lukumääräisesti niin vähän ja ne on jemmassa siellä jossain ruohikossa. Että jos kaikki hyttyset poistettaisiin, niin siinä menisi sitten muutama lintulajikin.
2: Joo, kyllä. Sen mä niin kuin uskon, mutta että ei kai varpunen nyt punkkia löydä sieltä heinänkorresta.
0: Niin, no, voi se yhden punkin löytää, mutta että ei se nyt siihen kuole, jos punkit poistettaisiin.
2: Niin,
1: joo. Okei, oliko tämä lätkäkatsaus tässä?
0: Tämä liittyy lätkään.
1: No kun sä sanoit, että puhutaanko sitä lätkästä tai noista juhlista eilen.
0: Milloin mä niin sanoin?
1: Äsken!
0: Enhän sanonut.
1: Sanoithan!
0: No, enhän sanonut.
1: Oh no, my god!
2: Tämä oli nyt meidän lätkäkatsaus.
0: Suvi on taas juomuksissa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
6: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja on sekin pikkusen semmoinen niinku rennompi henkilö.
7: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
8: Semmoinen puoli-istuva.
7: Joo, semmoinen joku...
6: Pikkuinen divani-tyyppi.
5: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
9: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
10: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Meillä tuli useampikin viesti.
1: Kyllä.
0: Olihan teillä Nova-festarit. Kiitos tiedosta. Olemme siis olleet paikalla.
1: Kyllä, ainakin fyysisesti.
0: Yksikään tästä porukasta ei muistanut.
2: Mitä
0: tapahtui?
2: Ai muistitko sä? Mä sanoin, että oli ihan Nova-festari, niin, no, niin. Jolloin te sanotte, että ei ne ollut viime
1: ja
2: kesänä.
1: Ja sä uskoit.
2: Mä oon totta kai, mä oon niin. Tottunut siihen, että olette aina oikeassa.
1: Tämä on selkeästi tuntunut todella pitkältä tämä vuosi.
2: Niin, joo. Kun sä alkukesästä, niin se tuntuu,
1: niin, että niin, että siitä on jo siis pakosti 2 vuotta.
0: Joo. No niin.
1: Täällä tulee sitten kanssa viestiä, että provinssi oli pitkään aikaa aina kesän eka festari. Milloin joo. Provinssi nyt on tänä vuonna siis?
0: Jaa.
2: Hirveästi, sulla on kysymyksiä.
1: No on. Ainakin nyt Lahdessa on tulevana viikonloppuna Soundfest-nimiset festarit. Avaa tuttuun tapaan Suomen festarikesän.
0: Provinssi alkaa 25. kesäkuuta.
1: Okei, niin se on vasta juhannuksen jälkeen.
2: Joo. Sitten kuitenkin. Ja eikö tuossa nyt Helsinki City-festivaalia ennen juhannusta?
1: On joo. Vielä, ja, joo.
0: Mutta nyt se tykitys alkaa.
1: Kyllä se alkaa.
0: Tuista jäädä, kun...
1: Niin, ja vaikka ei olisi menossa sinne majamajaan pissalle, niin silti se, niin kuin, että sä tiedät, että nyt on se aika vuodesta.
0: No kato, tämä
1: niin
0: just.
1: Se jotenkin riittää.
0: Ja se mahdollisuus, että mä voisin mennä, vai meeks mä? No en. Mut ne on. Ihanaa.
1: Tähän on tulta. Voisin mennä. En mene. En kuitenkaan mene. Olen täällä omassa pihassa. Laita vähän
2: festarikesä.
1: Mankkarista musakkia.
2: Okei.
0: Miksi olet
2: terveisiä täältä keskikäisyyden perhokellarista. Tätä ei pelasta enää mikään.
1: Jotain.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mun yksi harrastushan on se, että mä joka päivä silmän, mä siis mä en ikinä katon niitä, mutta mä joka päivä kurkkaan, että mikä kotimainen elokuva tänään päivällä tulee. Koska siis tää jatkuu ilmeisesti hamaan loppuun saakka, että Yle esittää joka päivä tuossa niin kuin puolen päivän jälkeen, nyt tänään 13.10, niin kotimaisen niin kuin vanhemman elokuvan.
1: Mustavalko-osastoon.
0: Osa on mustavalko-osastoa. Nyt tänään esimerkiksi on vuonna 1961 valmistunut leffa, eli se on jo sitten väreissä, mutta kuitenkin...
2: Mä oon niin sinne... onnellinen, että olette Suvi kanssa löytäneet toisen. Toinen katsoo, mitä festareita on, mutta ei käy niistä niillä. Toinen katsoo, mikä elokuva tulee, mutta ei katso sitä elokuvaa. Sitä. Ja kumpikin on onnellisia.
1: Ajattelin, että tämä potentiaali väärä.
0: Kyllä, mutta siis tänään melkein kiinnostaisi katsoa, ainakin yhden kohtauksen takia, koska täällä on taustatettu, tämä on elokuva nimeltä Kun tuomi kukkii. Vuodet 61. Mauno Kuusisto ja Tamara Lund siinä päärooleissa laulajina. Silloiset niin kuin tähdet, jotka kuulemma sitten nämä jotenkin laulut siinä siivitti suosiota. No, mutta joka tapauksessa niin oli ollut epäonnea kuvauksissa. Siellä oli siis koko kuvausten ajan satanut vettä, joten tuomista lähti kukat.
1: Oh no!
0: Ja sitten kun elokuvan nimi on Kun tuomi kukkii, niin niitä pikkusen niinku tarvittaisiin. Niin sitten oli...
2: Mitäs tehtiin?
0: Oli jotain, jollain koiranputkilla sitten yritetty ehostaa puita ja pensaita. Mutta sitten siellä on joku suuri kirkkokohtaus, joka oli kuvattu. Ja siellä oli sitten avustajat, joita oli ollut iso määrä, ehtineet jo poistua palkkiosetelit taskuissaan. Kun kuvaaja oli huomannut, että ei hemmetti, mullahan ei ollutkaan filmiä tässä kamerassa.
1: Hei, ei, come on!
0: Täytyy olla niin kuin elokuvan tekijän semmoinen juhlahetki. Avustajat oli jouduttu uudelleen kutsumaan paikalleen ja sitten...
2: Kaikki uusiksi.
0: Okay. Mä
2: olen käynyt radiohaastattelusta joskus.
0: Niin, no, kun tätä mä mietin, että kyllähän näitä varmaan on, että on otettu oikeasti joku semmoinen niin kuin... Nimenomaan nyt kerrankin, kun kaikki ollaan paikalla, niin otetaan joku perheen suvun ryhmäkuva tai joku muu. Ja sitten vaan kuvaaja jossain kohtaa huomaa, että ei hemmetti.
2: Mä haastattelin kerran 40 minuuttia Jari Sillanpäätä. Ja hän kertoi silloin, siitä on siis 20 vuotta. Niin tosi koskettavasti kaikista uransa vaiheista jo silloin.
0: Joo.
2: Ja sitten mä huomasin lopussa, mä sanoin, että hei, kiitos tästä mahtavasta haastattelusta. Syrjäsilmä näin, että mulla oli pause päällä ollut koko ajan.
1: Ei. Miten sä ilmaisit se hälle?
2: Mä sanoin, että Jari, nyt kävi silleen, että miktään tästä ei mennyt nyt talteen. Että voidaanko ottaa uusiksi? Niin olisit nähnyt Sillanpään ilmeen. Mä veikkaan, että hänen alamäkensä alkoi siinä kohtaa.
1: Sulla on sormet pelissä monissa asioissa. Oi voi voi.
2: Joo, on synkkää. Mutta mä mehustelen nyt edelleen siis. Musta olette niin mahtavia toi, että istutte kumpikin kotona pimeässä hiljaa. Ja sitten kun joku kysyy, että miten menee. Hyvin, kaikkea tapahtuu. Noin eletään.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: kanssa.
1: Yksi lätkäuutinen olisi vielä, tai silleen seitiuhuesti. Sveitsissä oli tällainen kyläpahanen, jossa Suomen lätkäjoukkue asui. Ja siinä hotellissa, ja sen hotellin läheisyydessä oli lähde. Eli käytännössä se tarkoittaa semmoista niin kuin, siitä niin kuin pulputtaa vesi koko ajan semmoiseen niin kuin lampi, pikkulampi tai semmoinen näin.
2: Joo.
1: Ja ensin Jesse Puljujärvi kävi puljaamassa sen veden kanssa siellä.
2: Mm-hmm. Ja uimassa?
1: Ei uimassa, että ei se ole semmoinen lätäkkö, mutta niin kuin kävi siellä vähän huuhtomassa kasvojaan ja pirskotteli vettä päälle. Sitten hän on käynyt kysyä jossain kohtaa sitten tältä hotellin omistaja naiselta, että onko tämä juotavaa vettä. Ja hän oli todennut, että kyllä. Ja oli itsekin vetänyt siitä ison siamauksen. No sitten Jesse oli saanut houkuteltua sinne sitten muutaman jätkä hänen mukaansa. Ja sitten oli tullut niin kuin päivittäinen tapa. Että kuulemma Puljujärvi kävi siellä useamman kerran päivässä. Sitten alkoi tulla jätkiin mukaan. Ja sitten loppujen lopuksi ennen finaaliottelua koko joukkue päätti mennä sinne lähteelle. Ja sitten vähän muodostui niin kuin tällaisen monen toiston kautta niin semmoinen heidän rituaali, johon nyt sitten liittyy ripaus taikauskoa. Koska kun he olisivat voittaneet päätösottelun, niin he kävi vielä huuhtomassa sitä heidän pokaalia, sitä M-pokaalia siellä lähteellä.
2: Joka tuotti heille hyvää onnea.
1: Niin.
2: Ja Minna, sä tajuut tämän, sä tajuut tämän
3: ihan täysin. Joo. Kyllä mä ymmärrän, että toi on alkanut sitten jossain vaiheessa olla semmoinen, että oltu lähteellä ja voitettu, niin ennen seuraavaa peliä on mentävä jälleen lähteelle.
1: Se on muuten vaikea varmaan muistella, mitä asioita mä tein eilen, kun meillä meni kaikki niin hyvin, että nyt toistan ne.
3: Kyllä.
1: Ja sieltä ne sitten erottuu.
2: Miltä, Minna, susta tuntuu se, että Kiekkoleijonilla sveitsiläisen vuoristokylän lähteestä juotu vesi tuottaa hyvää onnea ja sulla onnibussin näkeminen.
3: Se on mulla mennyttä. Mulla ei ole nyt tällä hetkellä sellaista. Silloin kun Mannerheimin tietä pitkin aikanaan tein työmatkaa ja menin siis kohti Pasilaa, niin silloin aina Kuopiosta tuleva bussi tuli vastaan viimeistään siinä jossain eduskuntatalon kohdilla. Niin se aina tiesi sitä, että nyt on hyvä päivä tulossa.
1: Joo. Oliko se niin kuin sun avokado ennustus?
3: Oli. Joo, niin se niin kuin sitä ennusti. Mutta
2: sitten oli se, että jos joutuu työpaikalla avaamaan uuden kahvipaketin, niin se entelee huonoa.
3: Se on huonon onnen merkki. Siis että tuolla kun laitetaan mulla kahvin keittimet porisemaan, niin joudut avaamaan semmoisen uuden tiiliskiven.
2: Joo.
3: Niin se tiesi sitten, että ei ole kummonen lähetys tulossa.
1: Mennään
3: nyt tekemään, mutta ei se.
2: Mä soisin sulle jotenkin esteettisesti kauniimpia.
1: Niin.
2: Sellaisia runollisempia juttuja, niin kuin tämä äskeinen leijonastori.
3: Kyllä, että jos tuossa olisi niin kuin työmatkalla, olisi joku pieni lähde.
2: Pieni lähde tai tulikärpäsiä tai joku perhospuisto. Ai niin, mutta sä vihaat perhosia.
3: Mielellään. Mutta siis
2: sateenkaari.
3: Joku semmoinen, tai...
2: Sitten sulla oli yhdessä vaiheessa nämä Suomen Kuvalehden kuoli-ilmoitukset.
3: Ei kun syntymäpäivät.
2: Tai sentään.
3: Joo, ne lupas kans niin kuin hyvää, tai mitä, Suomen Kuvalehden siellä takaosassa lienee edelleen, nyt mä en ole hetken ihan fyysistä Suomen Kuvalehteä lukenutkaan, niin siellä oli, sinne sai lähettää siis kuvansa, kun täytit pyöreitä vuosia.
2: Näitä pönöttäviä ukkoja.
3: Niin, kyllä ne aika usein taitaa...
2: Vuorineuvos täyttää 70 vuotta.
3: Kyllä.
1: Joo.
3: Niin mitä useampi rivi, kokonainen rivi, siellä oli samanikäisiä. Oi, nyt oli 50-vuotiaita yksi rivi, rivillinen. 60-vuotiaita, toinen rivi. Sitten jos vielä tuli kolmas rivi, vaikka 60-vuotiaita nyt olisi ollut oikein runsain mitoin. Niin toinenkin, nyt on kolme riviä, täyttä riviä. Samanikäisiä, niin se tiesi niin kuin hyvää onnea seuraavalle viikolle.
1: Siis tämähän kuuluu se hedelmäpeliltä ainoastaan paljon tylsempi.
2: Kyllä.
1: Niin vähemmän välkkyvä versio siitä.
3: Kyllä.
2: Kukku.
3: Nimenomaan.
1: Juu, todellakin.
3: Antakaa tukea. Antakaa tukea. Joku muukin on tämmönen.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Klas Olsson.
3: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
4: Näin on, täällä me kaikki kolme ollaan, mutta onko jotain hässäkkää, koska omituista liikehdintää tapahtuu sekä siellä Suvin penkissä että Minnan penkissä.
5: No, mulla on nyt semmoinen tilanne, että kun meillä on nämä kuulokkeet korvilla, niin tuntuisi olevan, että oikeasta ei nyt oikein niin kuin kuulu.
6: Mulla ei kuulu vasemmasta. Me joudun tätä johtoa tänne yhdistämään uudelleen.
5: Joo, sama mä täällä nyt sitä liitintä yritän tässä nyt niin kuin nitkutella, että joskus se sieltä lähtisi. Sitä on niin tottunut tähän, että oma ääni tulee molempiin korviin, että kun se ei toiseen korvaan tule, niin alkaa tämä puhekin niin kuin tökkiä.
4: Edelleen siis, vertaisin sitä täysin siihen, että talvella unohtaisi putsata lumesta toisen sivuikkunan.
5: Joo,
4: kyllä hyvä. Se häiritsee.
5: Yllättävän paljon se häiritsee, mutta katsotaan nyt, sanokaa mulle sitten, näyttäkää käsimerkein, jos puheeni alkaa tyrehtyä. Se vaikuttaa sillä lailla ja mä en itse huomaa.
4: Nämä kyseiset liittimet sijaitsee täällä meidän studion pöydän alapinnassa.
5: Kyllä.
4: Tuolla teidän jalkojen välissä, niin siinä kohtaa, kun avaustunnille lähti, niin näytti siltä, että kumminkin teistä alkoi kopeloimaan itseään konehuoneen alta.
5: No
4: niin
5: nyt!
4: Että mitäs?
5: Mikäs päivä tänään
4: jotain touhua, onkaan. Että onko siellä niin. Hameet päällä vai mikä juttu?
5: Joo.
4: No niin, no niin.
5: Sukkahousut huonosti.
4: Tämä no niin. Korjataan ensin tilassa.
5: Hei, joudun valitettavasti tässä hihkaisemaan liikenteeseen heti tällaisen tiedon tielle 27. Haapajärvi. Tässä ei ole mitenkään nyt sitten tarkempaa. Haapajärvellä tiellä 27 on onnettomuus. Että nyt
4: toivotaan,
5: että toivotaan, ettei mitään kummempaa. Ja joka tapauksessa, jos se on siellä semmoinen, että mun liikenteen se olisi hyvä ottaa huomioon, niin 0806000. Sieltä arvostamme tarkentavaa infoa.
4: Just näin. Joo, keskiviikko 3. kesäkuuta, koko päivä hienosti edessä. Meillä on tänään sanaselityspeliä ja top 3 ja kaikkia luvassa. Kiva, kun oot kuulolla. Ja
5: kesäpuhelinkin on jossain.
6: Oi, niin. Pitää soittaa. Hei, missä me oltiin eilen, missä me oltiin?
4: Tampereella.
5: Aivan. Sulla oli, Kimmolla oli vahva etiälä, nyt ollaan tuolla Orivedellä.
4: Joo.
5: Mutta ei se nyt kauheasti mennyt pieleen.
4: No ei. Ei mennyt ja sitten sehän jäi siihen, että siellä oli porukkaa seminaarissa koolla ympäri Suomea, joten nyt ei pysty ennustamaan ei yhtään.
5: Niin.
4: Se voi olla vaikka tullut takaisin Helsinkiin.
5: Niin.
4: Mutta se selvii vasta 9 jälkeen
5: näin
4: tämä.
5: On.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Aloitusvuoronsa ja tänään Linkin Park, What I've Done oli tämä biisi. Taylor Swiftia tulossa.
1: No niin, Ilikka laittaa viestiä siitä tiestä 27. Ei siis onnettomuus ollenkaan, vaan kiertoliittymän päällystystyö. Tie poikki puoli kilometriä sekä Nivalan että Pyhäjärven suuntaan. Hyvin pääsee kiertämään Rantakadun ja Paltaanin kadun kautta.
2: No niin.
1: Ja sitten vielä lisää siihen. Hitto mikä sumu.
2: Ai, okei. Okay. No, mutta se oli arvokas tieto. No, 0806 000. Joo, jos tulee jotain.
0: Joo, voi olla kinkkistä, vaikka ei mitään valtavia ruuhkia on, mutta sankas sumussa ne keltaiset kiertotievalet ei välttämättä näy.
1: Joo.
2: Joo, näin
1: on. Se on. Siitä on tullut muuten se semmoinen, onko se keltaisella pohjalla se musta nuoli?
0: Joo.
1: Niin semmoisen kun niinku näkee jossain, niin jotenkin heti valpastuu.
0: Ja vähän menee fiilis.
1: Ja vähän menee fiilis. Nimittäin muistan yksi päivä, mä lähdin sun kyydissä töistä. Ja sit tossa ihan kaapelitehtaan kulmalla oli semmonen keltainen kyltti.
0: Kyllä, joo.
1: Niin sun meni jotenkin heti tunteisiin. Niin kuin, noni, nyt ei, täältä ei nyt pääse. Ja sit mä yritin rauhoitella, että ei vielä hiillytä, kun ei tiedetä, että onko tässä ollenkaan ongelmaa. Eikä ollut, siis sehän oli ihan... Katu veti ja kaikki oli ihan ok, mutta mä en tiedä minkä takia se oli tuotu se kyltti, keltainen kyltti se, aiheutti saman tien. Sanoa,
0: täältäkään ei pääse, kun tää Helsinki on kyllä sellainen ei pääse kesäsiti. Että tietoit on joka kesä niin paljon, että kun sä oot ajatellut, että menepä Stokkalle ostoksille. Sitten kun sä oot 8 tuntia kiertänyt tietöitä, niin siinä menee ostohalut.
1: Mä huomasin, että se tosiaan vaikutti. Mutta että tällä kertaa, tai sillä kertaa, se oli niinku väärä hermostuminen.
2: No kerropa siitä pelkääjän paikalta, kukkeli, että onko Kimmossa tämmöistä rattiraivoajaa? Niin kuin, onko tämä niinku tyypillinen reaktio?
1: En mä tiedä. Ei nyt ehkä semmoista
0: Mä en raivoa ikinä.
1: Niin, ei se... Mutta ei myöskään kestä ollenkaan semmoista, että jono pysähtyy.
2: Siis eli on. Niin, siksi sitä kutsutaan.
1: Ei, mutta siis semmoinen, selkeästi on niinku se semmoinen...
0: Rattiturhautuminen on eri kuin rattiraivo.
1: Joo, se on ehkä rattiturhautuminen. En muista kirosanoja kuuleeni, mutta se, että ei ollenkaan siedä sitä, että nyt ei edetä.
2: Mutta Kimble ei ala niinku
0: opettaa. En myöskään kaupassa eikä missään. Joo. Mä kestä hitaita ihmisiä.
1: Joo, että semmoinen, semmoinen, että tuntuisi, että vaikka joutuisi kiertämään jonkun jotain kautta, mutta että kunhan renkaat pyörii.
0: Joo.
1: Niin se on niinku, tuntuisi olevan niinku se
0: kyllä.
1: Tärkeä asia.
0: Kyllä, kyllä.
2: Okei, eli...
0: Enkä mä mitään kekkaria näyttele muille autoilijoille.
2: Että rattiharmitus on jotain lievempää sille, että ne on niin
0: Niin.
2: Joo.
0: Niin tai semmoista, että no niin, mennäänpäs nyt sitten. Just. Joo, pelottaa, kun on suora tie, mä ymmärrän. Ei uskalla sitä kautta.
2: Tämmöistä passiivis-aggressiivista kettuilua muille.
0: Mä niinku kanavoin sitä edellä ajan vaan skodakuskia, joka ajaa 20. Sillä oikeasti pääsit kävelemään nopeammin. Jätä se autokotiin.
2: Niin just joo, okei.
0: Okay. Joo, kun ei tajua, miten kiireinen mä oon.
1: Niin, sä oot kiireinen.
0: Miten isot panokset koko ajan.
1: Businessmieset.
0: No niin.
1: Businesset pyörii.
3: Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kuvan ulkopuolelta kerrottakoon, että Minski on vähän paineessa nyt, koska on ilmeisesti hieman heikot eväät.
1: No tänään on nyt jotenkin vähän semmoinen. On ollut niin kuin minusta semmoista aika tuuheaa täällä kalenterissa, että siis paljon kaiken näköistä. Että on runsauden pulaa. Mä oon joutunut niin kuin jättää mainitsematta paljon asioita, kun mä oon yrittänyt niin kuin tiivistää.
0: Puhe on siis, tapahtui tänään.
1: Kyllä, kalenteriosuus, niin nyt jotenkin tänään ei nyt ehkä ihan ole sellaista ongelmaa.
0: Joo, mutta me pidetään se kuitenkin paikallaan. Tehosekottimen maailma on sun ja sen jälkeen Minna kertoo, mitä kaikkea merkittävää on tapahtunut 3. päivänä kesäkuuta vuosisatojen varrella. Kyllä sä sieltä jonkun paavin syntymän löydät.
1: Löydän.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Karhu!
4: Jore, leiki! Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisera, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
11: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
10: Mitä?
11: Mitä?
10: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
12: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
16: No tietysti Ruka Coaster.
15: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: opettaa vähän ilkeetä. Ilkeä biisi.
1: No.
0: No onko reilu liimata toisen Mekkosen ihon kiinni? Sitten on vähän sen pränkki.
1: Niinkö siinä sanotaan?
0: Joo, olisi kiva liimata Mekko ihoosi kiinni.
1: Aa, tämmöistä Dudeson-meininkiä.
0: Niin.
2: Eri keepperiä sinne.
0: Vähän kyseenalaista.
2: Selman alle.
3: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
4: Se on siinä!

0: päivämäärällä.
1: Joka on siis 3. kesäkuuta. Ja kyllähän tämä tietysti sellaista niin kuin romantiikan nälkäiselle on tietysti niin kuin hienoa kuultavaa. Että mikä on niin kuin semmoista, mikä on niin kuin sellaista isointa, mitä voit tehdä saadaksesi toisen ihmisen omaksesi? Niin,
2: kuutaivalta.
3: Eetteriä ja pakun takakonttiin.
1: No näinkin. Joku voi tietysti menetellä, mutta siitä saattaa sitten perästä kuulua. No kyllä minusta yksi semmoinen niin kuin aika iso asia on se, että jos niin kuin luopuu kruunusta. Sulla on siis kuninkaan kruunu tässä näin, mutta koska se on esteenä sille, että et voisi saada suurta rakkautta omaksesi, niin menköön kruunu.
2: Okei, en kestä. Kuulostaa Disney-hommalta, mutta tiedän, että on tapahtunut.
1: Niin näin. Niin. Siis Edward 8, Britannian kuningas, joka hänestä tuli kuningas tammikuussa 1936, mutta saman vuoden joulukuussa hän luopui kruunustaan, luovutti sen veljelleen, eli kuningatar Elisabeth toisen isälle, koska hän halusi mennä naimisiin Wallis Simpson-nimisen amerikkalaisnaisen kanssa. Ja Wallis Simpson oli kahdesti eronnut, ja sehän nyt ei tietenkään vanhoillisessa Britanniassa tullut kyseeseenkään, että kuningas tämmöisen naisen kanssa menisi naimisiin. Niin
3: Mä väitän, että tämä Edward, oliko se Edward?
1: Edward 8, joo, kuninkaana, kyllä.
3: Joo, niin oli vain niin kuin kärkkynyt paikkaa, että sitä ei, se ei oikeasti halunnut kuninkaaksi. Se tiesi, kuinka niin kuin vastuullista ja kurinalaista elämää se on. Se halusi bilettää ja elää sillä lailla tavallisempaa elämää. Niin se sai tästä ikään kuin rakkaudesta sellaisen hyväksyttävän syyn, jota pidetään jopa romanttisena.
2: Hei, mä perustan kaiken mun faktatiedon Crown Netflix-sarjaan. Ja siinä se kyllä esitettiin, että se oli tosi tällainen, niin kuin tosi tosi rakkaus.
3: Niin, mutta että halusiko se kuninkaaksi maailman eniten, mutta se silti luopui siitä kruunusta.
2: En mä tiedä, kumpi oli ensin muna vai kana, mutta...
1: Niin, mutta näin siinä nyt kuitenkin kävi. Mutta tällä päivämäärällä he sitten siis saivat toisensa vuonna 1937, että he sitten oikeasti menivät naimisiin.
2: Mutta oliko he sitten lopuelämää?
1: Oli mun mielestä.
2: Niin.
1: Joo.
2: Eli se oli se väärti.
3: Oli, en mä niinku sitä kiistä. Sitten sekin mua kiinnostaa, että toisaalta niinku, eikö kaikki halua sen kunnianhimoisen puolison. Niin sitten tavallaan, eikö se kaikki, sen ihmisen seksikkyys mene siinä, että se luopuu työurastaan. Niinku, jos joku luopuisi unelmistaan mun takia, niin mä eroisin heti. Mä olisin sellainen, että ei todellakaan, että mä en aio loppuelämäni elää miettien, että sä luovuit kaikesta minun takia.
2: No ei siis, siitä katkeroitu saisi.
1: Niin, ja sitten mä tiedän tietysti luopuko unelmista, mutta sanotaan, että luopu tällaisesta velvollisuudesta ainakin.
2: Niin, olisihan se sille Wallisillekin tuonut sitten velvollisuuksia, jos hänestä kuningassa olisi tullut. Että se olisi ollut heidän yhteisen elämän niin kuin naulitsemista tiettyyn muotoon.
3: Ja jos oli joku viinahuurunen lunttu, niin ei.
2: Ei, anteeksi.
1: Apua. Okei, nyt eteenpäin.
2: Nopea.
1: No niin, vuosi on ollut 1969, kun alkuperäisestä Star Trek-tv-sarjasta on nähty viimeinen jakso. Tähän on itse asiassa, mä tajun, että tullut kyllä sitten niin tosi viiveellä Suomeen, koska sitä on niin kuin kolmoskanavalla esitetty 87-89. Siis on melkein 20 vuotta vanha ollut, niin kuin silloin joku sitä on Suomessa katsottu, Star Trekkiä. Mikä siinä oli? Enterprise.
3: Kyllä, kyllä.
1: Mikä se kapteenin nimi oli?
3: No en mä sitä muista.
1: Spock.
3: Ei Spock ole kapteeni.
1: Ei ole Spock, mutta Spock oli siinä tämä korvatyyppi.
3: Joo.
1: Ja sitten siinä oli toi...
3: Captain Kirk.
1: Niin oli Captain Kirk, totta kai. Eli William Shatner.
3: Niin.
1: Niin Suomessa tämä kääntäjä Antero Helasvuo, joka suomensi tämän alkumonologin aloitusvirkkeen Space, the final frontier, niin muistamme sen avaruus, tuo käymättömistä korpimaista vihoviimeinen.
3: Mahtava. Korpimaa. Se nyt suomalainen mäntymetsä
1: yhtäkkiä piirtyisi. Käymätön korpimaa.
2: Joo. Ai,
1: ja sitten vielä 2010, niin Suomi sai naispiispan tällä päivämäärällä.
2: Eli Irja.
1: Irja Askola.
2: Just.
1: Kyllä ja. Vaan. Eli siis Suomessa oli naispappeja ollut vuodesta 88 ja sitten 2010 vuoteen elettiin, kun sitten vihittiin ensimmäinen naispiispa.
2: Okay.
3: Joo, mutta se 88, ekat naispapit, niin, niin siinä oli hengitysvaikeuksia muutamalla vanhalla jäärällä no pari vuotta sen jälkeen.
2: Tuota edelleen
1: on siis edelleen on, joo. Joo. Mun mielestä joku kerta, kun siitä puhuttiin, kun tuli joku vuosipäivä sille, että ensimmäiset naispapit Suomessa vihittiin, niin mun mielestä silloinkin tuli viestejä, että edelleenkin joku tarvii paperipussia jossain päin Suomea, kun siellä on niin kuin
3: keitti olisi kuitenkin se naisen paikka.
2: Joo, no tämä on syy, minkä takia erosin kirkosta. Ei vaan pysty. Joo.
3: Ai se sen takia?
2: No muun muassa tämä ja sitten kaikki.
3: Joo.
2: Muutkin silleen, come on, nyt vedetään vieterit tähän päivään.
3: Joo. Mm.
2: Mutta hei, jos Paavilla on parveke, niin kuin tämä on tämä, aina kysytään, että onko? No on. Niin mikä piispalla? Onko hänen hattu? Tai onko hänellä jotain muita tiluksia? Tai jotain semmoista, mistä erottaa piispan? Että haa, saa piispan.
1: Ne, jotka on vähän niin kuin...
2: Niin.
3: Paavihan tunnetaan myös hatustaan.
2: Totta. Mutta miltä piispa näyttää? Että jos sä pistäisit niinku ihmiset riviin, niin sit mistä sä tunnistaisit? Että aa, toi piispa.
3: Niin, okei. Okay, niin, niin, että Paavilla on se parvekki on aina mukana.
2: Koko ajan. Se
3: liikuteltava. Yksi ei se ole parvekkeella, että se on Paavilla.
1: Liikuteltava parveke.
3: Hyvä ajatus kyllä.
2: Joo. Okei, okay, kuka ei osa vastaan tähän näin? Mennään hatulla.
3: Joo, en tiedä, mistä pihpaa.
1: Joo, en mäkään tiedä, että onko tunnistaa. Joku tietty kääty kaulassa, niin sit voidaan päätellä näin.
2: Näin.
3: Oliko sun lista valmis?
1: Oli.
3: Tämä oli hyvä. Hyvähän tästä tuli.
2: Hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä.
0: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ei ole kyllä lottovoitto syntyä Kotkaan. Kuulitteko te jo? Kotkassa droonit lentää koko ajan päiden yli. Tämä on siis jo vanhaa uutista, mutta nyt oli maanjäristys.
1: Jaha.
0: 2.6.
1: Mitä?
0: Magnitudia.
2: Miltä se tuntuu?
0: Mä en tiedä, kun en ole koskaan itse kokenut.
1: Niin siis, että tuleeko, onko toi semmoinen järjestys, että lasi tippuu hyllyltä?
0: Ei.
1: Jaa.
0: Ei kaiketi, mutta kuulemma somessa on kotkalaisilta, että ihmiset on kyllä huomannut sen.
1: Okei.
0: Okay. Ja se oli paikannettu jonkun saaren, Kotkan edustalla olevan saaren edustalle. Että hyvin tämmöinen paikallinen
1: se
0: pieni.
1: Mannerlaatta.
2: Ja, niin. Pienempi
1: mannerlaatta
0: no, siellä. Ei, kun Suomen kohdallahan ei mene mitään mannerlaattoja.
1: Niin, saumaa. Niin,
2: ja mistä se sitten säteilee?
0: En tiedä, mutta ihan varmasti jossain lehtiartikkelissa tässä nyt jo tänään tai huomenna viimeistään niin joku seismologista selittää sitten
1: no
0: varmaan.
1: Joo, ja sitten jos nyt kuulolla on joku, joka on niin kuin kokenut,
0: joo,
1: niin miltä se tuntui?
0: Niin.
2: Hei, muistatteko te, kun Heurekassa oli joskus tämmöinen, että onko siellä edelleen semmoinen simulaatio, että sä pääset sellaiselle tavallaan semmoiselle levylle, metallilevylle astumaan. Sitten siinä oli semmoiset aida häkkyrät ympärillä ja sitten sieltä annettiin niin kuin, nyt muista kuinka monen niin kuin Richterin asteikon, niin tämmöinen maanjäristys, että sä pääset kokemaan, että miltä se tuntuu,
0: joo,
2: silleen turvallisissa puitteissa. Mä en koskaan mennyt siihen, mun harmittaa, että onkohan se vielä, olisi kiva.
1: Mä oon ollut, San Franciscossa oli joku museo, jossa oli semmoinen, siis semmoinen kun, että mennään niinku huoneeseen ja se koko seinä on sit niinku tällaista skriiniä ja siinä oli niinku huone ja sit siinä niinku näytettiin, että miltä se, mitä tapahtuu, kun tulee se järjestys ja siellähän ai, niitä tulee.
0: Joo.
1: Siellä ollaan just siellä jossain saumakohdalla.
0: Just niin.
1: Niin tota, että kuinka rupesi just tavarat putoilee hyllyitä ja muuta.
0: Niinpä. Mun frendi, terveisiä Jukalle, niin oli Santorinilla ja joi kauheat kännit tietenkin siinä lomameiningeissä ja aamulla heräsi ja se oli sitten niin kuin kännipäissään hajottanut hotellihuoneesta, niin kuin taulut oli pois seiniltä ja telkkari tippunut lattialle ja se oli ihan karhuaiskunnossa se hotellihuone ja se sitten huonovointisena kömpi ja lähti hortoilemaan sinne respaan pyytääkseen anteeksi, että hän on...
1: Oliko hänellä ihan tapana tällaista, että humala hyökkää päälle, niin sitten paikat paskaksi?
0: Sitten se pääsee sinne respaan, että nyt anteeksi tämmöinen juttu, että hän on nyt jotain riehunut. En tiedä, mikä kiukku tullut, että hän on hajottanut kaiken tuolla hotellihuoneessa. Sitten se alkoi katsoa, niin se respan takana oli sellainen iso peili, se oli keskeltä halki. Sitten se voisi katsoa ympärilleen, niin ihmiset oli kylpytakeissa siellä aulassa. Ja sitten se respa vaan kyselee, että ootko kunnossa? Ja sitten, että miten niin? No, että oli valtava maanjäristys, että menkää tuonne, olkaa hyvä. Niin se oli siis, se luuli, että se oli hajottanut se hotellihuoneen, mutta siellä oli oikeasti tämä kuuluisa maanjäristys. Mutta se oli niin kännis, että se nukkui sen ohi.
1: Niinhän oli, hän oli peukku suussa vedellyt krooksyyn.
0: Joo, kaikki muut juoksee paniikissa. Ja,
1: voi.
2: Semmoinen setä.
0: Semmoinen.

0: No niin, kyllä tää tuli viestejä nyt maanjäristyksen kokeneilta. Antti laitteli, että Jyväskylän seudulla on välillä vähän värissyt. Että ei se Satisfyeria enempää värise. Teillä on kummallakin ne uusimmat mallit.
1: Just, okei, no sitten se.
0: Mäntsälässä 2010 tuntui tärinältä ja lasit hyllyssä kilisi, kuin iso rekka ajaisi talon ohi. Terveisiä Hannelle, okay. Kiitos.
2: Voi jännittää tämä aamu. Tässä on tapahtunut jo kaikkea ja kello vasta 2007. Semmoinen kevyt hikikarpalo otsalla koko ajan.
0: Joo. Marja kertoo, että viime keväänä Kreetalla herättiin maanjäristykseen. Jyrinä hotellin alla kuulosti, kun jättipora tulisi talon alta ylöspäin. Ikkunat helisi.
2: Oi.
0: Ja talo tärisi.
1: No niin. Eli kyllä sen sitten huomaa.
0: No niin, mutta nämä kaikki ovat tällaisia pieniä, että sitten kun alkaa talot sortua, niin vaan en osaisi kuvitella, kuin pelottavaa se tuntuu.
2: Niinpä, kyllä. Näin.
0: Joo.
2: Okei. Okay.
0: Britney Spearsia tulossa, sopiiko näin?
1: Sopii,
2: kyllä.
3: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteeseen.

0: No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
9: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Juhuu!
12: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
15: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
17: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
18: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
19: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Kerta vielä kiellon päälle pyytää Britney Spears. Eikäpä siinä. Kello on 10 minuuttia vaille 7.
1: No niin, tästä osuikin silmiini me naiset julkaisussa juttu. Pystytkö lukemaan nämä sanat ilmeenkään värähtämättä? 10 muunnosta tutuista sanoista ja alaotsikko rinulit päälle ja lonkka voi olla palanderokseen. Jossa nyt tulikin jo sitten muutama näistä sanoista.
0: Rinuli itkettää, mutta sen sijaan mä rakastan tuota lonkkavolvoa, kun mä ekaa kertaa kuulin sen. Niin, anteeksi, mitä?
1: Eli kävellen.
0: Kun ei ole rahaa
2: taksiin. Okei, sori, nyt mä... Mun kesti hetken.
0: Joo. Okay, se oli mun tytär, joka sen sanoi, että pakko mennä lonkkavolvolla. Mä menisin kuolla nauruun. Okay.
2: Onko muita?
1: No, kyllä täällä sitten mainitaan broiskut ja päikyt tietysti. Ne nyt näissä listoissa on. Polkulaattori kuulema on nyt sitten kanssa polkupyörästä käytettävä nimi. Ja sitten jos lähtee rimpahimpailemaan, niin sen jälkeen voi pyörähtää grillin kautta jostain makkispekkikset. Näin. Mutta...
2: Sattuiko teihin? Naurattiko te kivusta?
1: Mutta
0: väsymyksistä. Aika tommosia vanhoja.
1: On. Mutta se, mitä en ollut kuullut tästä listasta ja siksi sen tähän nyt vielä heitän. Nämä muut tosiaan on tuttuja, niin aikufraikku.
2: Siis airfryer vai? Voi hit, no niin.
0: Tämä on niin kuin mahdollisimman kaukana hilpeydestä. Ihan hirveä, hei.
2: Kimmo alkaa suututtaa, kato. Käänty tunnetila.
0: Okei, mutta keksittekö te yhtäkkiä nyt tässä jotain, mitkä oikeasti on teistä hyviä sanoja? Koska mulla pitkä aika, kun eräs ystäväni sanoi, että silloin on kyllä tosi hyvä toi dokabiliteetti.
2: Kyky ryypätä vai siirtäkyky?
0: Niin, kestää viinaa.
2: Joo, okei. Okay.
0: Pidin tästä sanasta erittäin paljon.
1: Joo.
2: Mutta siis nämä kaikki tämmöiset on tullut, mikä se on se 70-80-luvun TV-sarja, missä on toi Rasila, se nollapolla, nelkkupelkku. Niin näähän tulee sieltä. Nämä on niin samalla logiikalla.
1: Niin, samalla logiikalla.
0: He olivat aikaansa edellä.
1: Joo, totta.
0: Vintiöt.
2: Joo. Ei ole vintiöt, kun se vielä aikaisemmin, se... No, se okay. Joku kertoo kohta, mutta nämä ihmiset, jotka noit nyt kehittelee ja käyttää, ei ole varmaan ikinä kattonutkaan sitä sarjaa.
1: Ei, mutta että sama. Aikkufraikku. Joo, kyllä mä jotenkin lämpenen.
0: No niin, kiitos näistä. Hugon ja Kostin taulut. Ja
1: Pouko.
2: Yes.
0: No just se, mutta se ei ollut se sarja.
2: Ei. Studio Julma Huvi, yes.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,9.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Kaupan kautta,
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
11: Saaren taika on kehittänyt Permiössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
12: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki, pistä fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
23: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo-alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti maanantaina ennätyksellisen pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Frederiksenin kolmannen pääministerikauden hallituksesta tulee keskusta-vasemmistolainen vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Joo, huomenta. Kello on 7:03. Keskiviikko aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tässä nyt sitten sääennusteessa tänään outaista säätä. Aurinkoisinta eteläosassa maata. Ja lämpötila etelässä ja lännessä 20-23, idässä ja pohjoisessa 13-18 astetta.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Tornator.fi.
3: Tiedättekö sen fiiliksen, kun mokaa jossain sellaisessa jutussa, missä haluaisi olla hyvä? Mm. Kun sä puhuit sit toukopoukosta tuossa, niin sit mä, että vintiö, että mikä se nyt oli. Studio Julmahovi, niin kun tuli tosi monessa viestissä.
0: Joo, joo.
3: Niin niin ihan siis mun semmonen niinku ykkössuosikki kaikista menneistä sketsisarjoista.
0: Mut sä unohdit nimen.
3: Ei, kun mä nyt vaan sekoitin, että toukopouko olisi ollut vintiössä eikä Studio Julmahovissa.
0: Niin aivan, joo.
3: Mutta nyt on sellainen tyhmä olo. Nyt kaikki luulee, että mä en tiedä vanhoja sketsisarjoista mitään.
0: Niin. Okei. No kuulet sä, että kun kaikki nauraa
3: just sulle. Ei vitsi, se Vehviläinen ei tiedä. Mm.
0: Sä voisit heittää hahmoja nyt jotain hokemia tähän näin. Niin kuin esimerkiksi 5-10 kappaletta osoittaaksesi, että sä olet tietäjä.
4: Kyllä, minä Studio Julmahuvini tiedän.
0: Niin.
3: No. Mikä teidän mielestä on kaikkien aikojen paras sketsisarja?
0: Oh my. Mä olin kyllä ihan kummeli. Ihmisiä, henkeä ja verää.
3: Niin mäkin. Joo. Oli teepaidat ja kaikki, mutta
0: Kelkänpönttö. Niin rakastaan, naurattaa edelleen.
3: No mut kummeli on mulla silti kuitenkin pudonnut, että ehkä Studio Julmahovi on paras. Siskon Peti on ihan mahtava.
4: Se on kyllä.
3: Tosi neukkaita käsikirjoja.
4: On, se on totta. Hyvä, kun sanoit. Mulla aina tällaisessa kohtaa mä en muista. Mun unohtuu just mainita joku.
3: Joo
0: näin.
4: Ehdottomasti mainitsemisen arvoinen.
3: Et kummellistakin löytyy kyllä vielä niitä, jotka jaksaa edelleen naurattaa. Sen sijaan nämä, kuinka hyviä ne olikaan nämä Peteliuksen ja Aake Kallialan vanha.
0: Ne oli kyllä.
3: Niin, ne on vähän nyt, kun katsoo niitä. Niin...
0: No totta kai ne on asiattomia.
3: Niin asiattomia, mutta sitten ei myöskään enää ihan niin paljon naurata.
0: Ai jaa, mulla on jäänyt joku sellainen asetus päälle, että noin vanhat kyllä toimii edelleen.
4: Okay. Kiikkelis, kokkelis, mitä sä lähit. Kato, no niin, heti toimii.
0: Aivan helppo. Liian helppo, joo. Hei minä kun tuolta maalta kotoisin, niin siellä oli aikoja, kun ihmiset saa polttaa niinku roskia pihoillansa ja näin. Isot tontit ja näin. Ei tietenkään silloin, kun on joku tänne varoitus päällä. Ja maasto oli ihan kuivaa. Mutta sitten piti aina ilmoittaa johonkin, oliko se nyt paikalliselle VPK:lle sitten, että hei, että minä tuikkaan täällä vanhat kesärenkaat. Ei kuvena se ei, vaan risuja tuleen. Että ei tarvitse tulla paikalle, että täällä ei ole mikään metsäpalo.
3: Just. Näin.
0: Että kaikki on ihan hyvin. No niin. Tänään on luvassa sankkaa savua, itse asiassa pääkaupunkiseudulla päin, mutta ei ole mitään huolta. Kaikki on ihan hyvin, se on tämmöinen hallittu palo. Paitsi, että mulla on henkilökohtaisesti syvä huoli.
3: Tästä palosta?
0: Niin, tämä on tämmöinen luontoaiheinen juttu, mikä ajattelin heittää teille. Mulla on paljon kysymyksiä.
3: Tärkeältä kuulostaa, puhutaan tästä lisää.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Hyvää huomenta Novan aamussa, Minna, Kimmo ja Suvi. Meillä on top 3 tulossa, mutta se ei tule ihan vielä, vaan nyt Suvi on huolissaan.
1: Syvä huoli.
2: Meillä on nyt savua ilmassa.
1: No on. Tämä juttu lähtee vähän kauempaa. Eilen satuttiin naapurin rouvan kanssa samaan aikaan koiralenkille. Ja siinä sitten yhdessä, meillä on yhtä hitaat koirat, niin käveltiin samaa matkaa. Ja sitten me nähtiin yhdessä koivussa tosi iso reikä siinä kylässä. Ja sitten kuului hirveät sirkutus. Ja kummatkin samaan aikaan ottaa kännykän taskustaan ja avaa Muuttolintujen kevät-appin.
2: Ilosanoma leviää.
1: Ihanaa. Joo, puhumatta yhtään mainitsematta toisille, että me käytetään sitä, niin me otettiin sen ja todettiin, että se oli jonkinnäköinen tikka.
2: Okay.
1: Ja siellä oli vauvoja puussa ja näin. Ja sitten käveltiin eteenpäin, hän todettiin, että siinä naapurustossa niin joku oli tontiltaan kaatanut ison puun tähän aikaan vuodesta. Ja sitten vaan miettii, että miten se on mahdollista, että linnut pesi. Että ei saisi kaataa yhtään mitään. No niin, sitä äimisteltiin siinä kahdestaan ja tänään kun mä...
0: Eikö semmoista puuhatakin nyt, että hakkuut kiellettäis lintujen pesimäaikaan noin niin kuin kauttaaltaan koko valtakunnassa?
2: Okei.
1: Mä en tiedä.
0: Ihan kumaisin tällaista lukenut. Okei, jatka vaan.
1: Järkevältä. No niin, no sitten tämän yhden puunkaandon jäljiltä, niin mä olin jo vähän järkyttynyt. Ja tänään mä avaan Ilta-Sanomat, niin täällä otsikkona on Kansallispuisto sytytetään palamaan. Tämä koskee siis Nuuksiota pääkaupunkiseudulla. Ja Nuuksiosta metsähallitus polttaa metsää tänään ja huomenna. Tämä on siis, kyse on luonnon pelastamisesta ennallistamispoltoilta.
2: Siis tämmöistä niin kuin hallittu metsäpalo.
1: Just näin, joo. Ja sitten syntyy sankkaa savua. Ja tässä nyt varoitellaan, että retkeilijät ja muutenkin ihmiset, niin tietäkää tämä.
2: Mutta kieltämättä erikoinen ajankohta.
0: No niin, on. Niin, ihan järjetöntä
1: niin, miten tämä on mahdollista, että jos on se lintujen pesimisaika, että joku menee ja polttaa metsää, kansallispuistoa.
0: Niin, että miksei sitä tehdä elokuussa?
1: No joo.
2: Tai talvella.
1: Tässä on siis kaksi aluetta, joista toinen on 0,2 hehtaaria, toinen 0,3. Mitä se nyt tarkoittaa?
0: Ei onneksi kauhean isoja
2: aloja. No ei ne onneksi ole, mutta...
1: mutta kuinka monta metriä kertaa konttiinsa?
0: Eikö hehtaari ole 100 metriä kertaa 100 metriä?
1: Niin, että on 200 kertaa 200.
0: Ei, kun se on se 0,2.
1: 0,2.
2: Niin, eli sitten se on niinku
0: 20 metriä.
1: Kertaa 20 metriä.
0: Niin. No, niin, sekin olisi jo 0,4 hehtaaria. 20 metriä kertaa 10 metriä.
1: No silleen, mutta puita joka tapauksessa, metsää ylipäätään. Ja Sankka Savu, miten se on mahdollista, että tämmöistä tehdään?
0: Niin.
2: No, nyt täällä tulee heti viesti, kesälomat.
1: Mitä kesälomat?
0: Niin, joo, metsähallituskin jää kesälomalle.
2: Niin, tai sitten ketkä siellä nyt sitten tätä polttoa hoitaa.
0: Niin, pitää hoitaa ennen lomille. Jää.
2: Niin.
1: Ai, että se lintujen pesimisaika ei sitten enää merkkaakaan, jos heinäkuun painopalle.
0: Muutama siellä näitä, katsot, noita lintuja riittää tässä, ennallistetaan, kato.
1: Luontoa
0: pelastetaan.
1: Ennallistaminen kuulostaa niin fansilta, mutta se on...
0: Siis ennallistaminen on tosi tärkeää ja kaikkea tätä, mutta miten siinä oli vielä luonnon pelastamisesta, niin on erikoista pelastamista.
2: Täällä nyt kysytään, että polttaako ne jotain hakkuuraivioa vai mitä? Tuskin nyt ihan pystymetsää meinaavat polttaa, että onko se jotenkin...
0: Hyvä kysymys toikin. Mutta metsästä tuossa ilmeisesti puhuttiin.
1: Joo,
2: täällä tulee myös viestiä, on jo tirppalaki tullut voimaan.
0: Okei.
2: Kiitos. Nyt saamme 4 kuukautta pitkät kesälomat.
0: Olkaa hyvä. Itse suosin nyt, kun noin lintujen määräkin on niin kovasti vähentynyt. Mä muistan tuon uutisoinnin yhteydessä, niin siinä oli se, että vuosittain hakkuissa, metsähakkuissa kuolee joku, paljon se oli 5 miljoonaa linnunpoikasta.
1: Hei, älä viitti.
0: Niin,
1: okei, multakin se yhden koivun kaato jo pahaa, mutta...
0: Niin
1: tää vielä.
0: Mutta sä voit perustaa sellaisen reskuen lintutarhan. Ja ottaa noita tommosia kaatouhan alla olevia linnunpesiä kotiin, siis sadoittain.
2: Niin, mutta kyllähän me siis ollaan me ollaan vaaraksi. Ihminen on vaaraksi.
0: Juu.
1: Aikamoinen peto.
2: Ylellä on nimittäin nyt tältä aamulta uutinen, että Suomen tieliikenteessä kuolee vuosittain yli 6 miljoonaa eläintä.
0: Aika monta.
2: On aika paljon.
0: Joo.
1: Kova hinta on kyllä, että meikäläiset täällä pystyy asumaan. Joo, okei. Okay. No, mutta tämmöisen huolen tähän halusin esittää, että...
0: Montahan kärpästä kuolee tuulilasiin?
2: Niin tässä ei, mä luulen, että nyt tässä eläintilastossa ei varmaan just ne tuulilasiin liiskaantuneet kärpäset ei ole ei. Mukana ollenkaan tässä ei. Luvussa.
0: Mm. Okei, okay, no juu. Tämä oli siis tämä tärkeä ja tämä pitää nyt niinku
2: joo, ja
0: kuulla.
2: Joo, ihmetellään myös, että maastopalovaroituskin on vielä päällä.
1: Niin, jos mä oon nyt ymmärtänyt jotain että... väärin, niin sä sanokaa, kertokaa. Mutta mä en nyt ihan hiffaa tätä.
0: Tuo oli tosi omituinen uutinen.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
4: Se voi olla sellainen.
5: Voi. Hyvin voi olla.
4: Voiko?
5: Voi olla. Voi niin. Olla.
4: Ja hyvä.
5: Onko ollenkaan tasametrejä tai tasakymmeniä ollenkaan? Niin. Että... No niin.
6: Tämä on siis mahdotonta. Me ei Minnankaan osallistuta koskaan laskutoimituksellisiin asioihin.
5: Me poistutaan niin kuin tavallaan jotenkin silleen, että
6: ensin
5: kropat on
6: sitten.
5: Tässä, mutta
6: studiosta.
5: Sielut lenteli jonnekin jo tuonne
6: ovesta ulos. Kimmo hoitana. Eikä siitäkään tule.
5: Hei, nyt mä heitän vielä tässä sulle, Kimmo, mietittäväksi.
4: Jaha.
5: Keskiviikko, top 3 päivä. Niin sulla tehtävä.
4: Okay.
5: Mä sanoisin, että nyt on ehkä aika vaikea.
4: Jaa.
5: Tai sitten en, tai ei, mutta katsotaan. Top 3 suomalaiset sankarit.
4: Mitkä vaan sankarit?
5: Ihan, mitkä vaan nyt voit sitten poimia, että mennäänkö, ollaanko niinku urheilussa vai sotatantereilla vai missä ollaan vai molemmissa vai kaikissa vai...
4: Okei, okay. Selvä.
2: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
7: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt, mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea, niin kuin todettu, niin se ei vielä, se prässi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO.

0: ohi keskiviikko.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Sittarit.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium? Premium? Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo,

0: että ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
8: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
7: Ei kun mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
12: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
13: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
14: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttysvapaalle.
13: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
15: Autokansalainen, jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
17: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Paras sekoitus.

0: Semmoinen on käynnissä aiheena top 3 suomalaiset sankarit ja tänne nyt sitten on kyllä heti tipahdellut myös meidän WhatsAppiin veikkauksia, mutta tämä nyt ilmeisesti sitten kuitenkin oli kai sulla aika helppo, koska mun mielestä sä oot tuossa niin kuin vähän sille hetken jo...
1: Tehnyt muutakin,
0: niin se on niin kuin toimettomana pyörinyt.
1: No mä itse asiassa tajusin, että ihan varmasti mä nyt unohdan jonkun, ja joka tulee myöhemmin mieleen. Niin mä ikään kuin luovutin sen absoluuttisen totuuden suhteen ja otin sieltä, mistä nyt mieleen tuli.
0: Niin lähdit niin kuin ihan...
1: Mutta mä oon tosi tyytyväinen tähän listaan.
0: Hyvä.
2: Mutta siis tää voi koskea nyt ihan mitä tahansa aluetta elämässä.
1: Näin mä ymmärsin tehtävänä.
0: Joo. Itse sen nyt siinä määrittelet sankariuden.
1: Joo, ja kiitti. Joo, tuossa kuuntelijoille tuli hyviä vinkkejä, josta nappaan heti yhden tähän. Kunniamainintoja. Kaikkien aikojen suomalaiset sankarit. Aleksander Barkov.
0: Katos, okei.
1: Okay. Ja syynä on paitsi, että se osaa pelaa tosi taitavasti lätkää, niin musta on tosi suomalaista tämä hänen vähemmän puhetta, enemmän tekoja. Että miten tavattoman sydämellinen se on ja miten ikään kuin joukkueen eteen uhrautuva jäi aina joka erässä, kun erä päättyi, niin seisomaan siihen portin laidalle, mistä nämä... Pelaajat menee sitten sinne pukusuojaan ja moikkasi jokaisen ja meni aina viimeisenä itse.
0: Okei, niin, että tavallaan semmoinen...
1: Suuri sydäminen kapteeni.
0: Niin, että semmoinen tietynlainen vaatimattomuuskin on sankariutta.
1: Se on nimenomaan sitä, mun silmissä.
0: No niin.
1: Mutta sitten taas toisenlainen kunniamaininta Seppo Rädylle.
0: Okei. No niin.
1: Hänellä paljon tekoja, mutta myös paljon puhetta, legendaarista puhetta. Rädys on...
0: Murahtelua.
1: Niin, siinä on semmoista suomalaista hyvää kiukkuisuutta. Ja sitten kun mä oon nyttemmin lukenut hänen, niin kuin, mitä ne kollegat sanoi hänen treenaamisestaan, niin se on ollut täysin niin kuin yliinhimillinen. Että se repi puntisalalla sellaisia painoja yhdellä kädellä, mitä muuten ei saanut kahdella kädellä. Ja se ei tehnyt mitään numeroa siitä.
0: Just. Joo.
1: Aleksander Stubb, mulla on kaksi Aleksanderia kunniamainoissa.
2: Okay. No niin.
1: Erittäin, kaikki mitä hän on nyt tässä viime aikoina tehnyt, niin tekee hänestä niin kuin mun silmissä sankarin.
2: Joo.
1: Erittäin hienoa työtä Suomeen eteen. Sieltä osastolta löytyy paljon muitakin päteviä.
0: Niin joo, mutta kyllähän pistää itteensä likoon.
1: Sitten mä heitän vielä yhden fiktiivisen hahmon, eli Rokka kunniamaininnaksi.
0: Katos. Tuntemattoman.
1: Niin, se on jotenkin niin kuin, hieno suomalainen sankari. Siellä 3 varsinaisella listalla Saku Koivu.
0: Okei. Tähän
1: ei ole niin kuin se, että voidaan ikuisuuteasti kiistellä, että kuka on parempi jääkiekkoilija kuin joku toinen, mutta Saku Koivu silloin 95, niin mä oon siitä asti fanittanut häntä. Ja säilönyt lippistä, Montreal Canadiensin lippistä, jos on Saku Koivun nimmari, niin... Se on mulla lasivitriinissä.
2: Mä arvasinkin, että tähän liittyy varmaan jotain tällaisia muistoasioita sun listaukseen.
1: Joo, se oli musta vaan niin. Niin hieno. Sitten siellä 2, Marja-Liisa Kirvesniemi.
0: No niin.
1: Siinä on sen suomalaisempaa urheilijaa en pysty kuvittelemaan. Mitä urotekoja, millä suomalaisella vaatimattomuudella. Ja siinä on vähän sitä semmoista niinku isoäitien perintöä. Keitetään kaffet ja ei höntyillä.
0: Just, joo.
1: Sitten on jäljellä enää 1, jonka mä kerron nyt biisin jälkeen, jota on täysin mahdoton arvata.
2: Sanoisitko siis, näin? On kenenkään?
1: No ei kenenkään. Mä annan vinkki.
0: Sä itse vinkkailusta yleensä tykkäät tai kiellät sen.
1: No mutta tää on niin vaikea, tää on niin mahdoton muuta.
0: Aha, no.
1: Mutta henkilö, josta on siis kirjoitettu kirjojakin, ja tähän liittyy Kuukkeli.
2: Kuukkeli.
1: Ja Pervitiini. Palaamme pian.
3: Kimmon listan 1. Soita nyt numeroon 0108 06000 ja kerro veikkauksesi.

0: Aiheena suomalaiset sankarit.
1: Joo, Kimmo on tässä jo listannut kunniamaininnat. Ne olivat siis Alexander Barkov lätkän puolelta, Seppo Räty keihäänheittäjämme, presidentti Alexander Stubb ja sitten vielä tuntemattomasta sotilaasta tämä fiktiivinen Rokka.
0: Kyllä, ja sitten varsinaisiin pistesijoihin, niin siellä kolme Saku Koivu, siellä kaksi suihki Marja-Liisa Kirvesniemi. Ja ykkönen puuttuu. Mm. Mua ehkä hieman yllättää urheilupitoisuus.
1: Se oli vahva.
0: On.
1: Vahva edustus.
0: On.
2: Se olisi saattanut muokkautua toisen näköiseksi, jos mulla olisi ollut päivä miettimisaikaa. Niin. Mutta kun oli kuusi minuuttia, niin se on jotenkin sieltä pomppi nyt yllättää myös lätkämestaruuden jäljiltä niin aika paljon.
0: Totta.
2: Sellaista. Mutta ei mitään hätää, koska ykkönen puuttuu tosiaan. Mä sanoin, että sitä ei voi tietää, mutta Perttupa tietääkin. Perttu on meillä puhelimessa. Huomenta.
3: Huomenta.
2: Kristiina kaupungista soittelet sinä.
3: Joo, rupeen olemaan Kristiinan kaupungista eihin matkalla.
2: No niin, minkä tykkäsitkö mun listasta tähän asti? Löytyykö sieltä sun omia sankareita?
3: No, voi allekirjoittaa melkein kaikki, ettei siinä mitään. Tämä oli niin selvä, että tämä ykkönen, että pakko oli soittaa.
1: Okay.
2: No niin, hyvä, koska jos nyt arvaat oikein tämän mun ykkösen, jonka on tänne paperille kirjoittanutkin, niin voitat Novan aamun kahvimukin. Suvi ja Minna kisaa sun puolella.
0: Kyllä.
2: Samassa joukkueessa, että ne saa kans arvata. Mutta Perttu, kerro, kuka on suurin suomalainen sankari?
3: No tämä on niin selvä, että eihän tässä ole kahta jakoa, että se on, eihän tässä ole kun elämä on laitti, se on Nykäset Matti.
1: No niin, semmoisen heitit.
2: No niin, erittäin, tai sanotaanko, että arvaus, joka jos kysyttäisiin 1000 suomalaiselta, niin aivan varmasti Matti Nykänen heiluisi siellä top 5:ssä. Mitä sanoo Minna tai Suvi? Mitä sä olit sanomassa, Perttu, vielä jatkamassa?
3: Joo, ja sun listalla ei ollut edes kunnia mainintana Nykäsen Matti, niin se oli niin selvä valinta, että näinhän se menee.
1: Okei. No hei, mä heitän tästä näin nyt sitten. Mä sanon, että ykköspalli menee ehdottomasti tämmöisiin sotasankareihin, koska Kimmolla pitkä historia sieltä, isä armeijan leivissä. Kyllä. Sä koko ajan sä katsot sotadokkareit.
0: Sotaelokuvia.
1: Sä jotenkin fiilaat näitä asioita. Täällä on yksi nimi, joka siis täytyy myöntää sivistämättömyyteni, tuli mulle ihan uutena, kunnes mä astuin teidän kanssa tänne aamulähetykseen, ja se on Simo Häyhä. Eli tarkka ampuja talvisodasta.
0: Ja kyllä, sitä täällä on tosi paljon
1: on
0: veikkailtu.
1: Mä en muistanut sitä nimeä aluksi. Joo, WhatsAppissa heitettiin se. Ja mä en muistanut hänen nimeään aluksi, mutta sitten kun se tuli tuolla ilmoille, niin mä ajattelin, että okei, tämän nimen mä oon kuullut Kimo mainitsemana monta kertaa. Mutta toi sun vihje ei kyllä välttämättä. No katsotaan.
2: Ahaa, siis Häyhä ei ole sun vastaus.
1: Ei, kun kyllä se on.
2: Okei. Okay.
1: Kyllä se on, kun mä en nyt ehtinyt no, tästä muutakaan.
2: Mitä sanoo Minna?
0: No joo, täällä mäkin nyt niin tukeudun tai katselen läpi tätä viestiä. Niin kyllä sielläkin Matti Nykästä veikattiin, Juha Mietoa, tällaista. Mutta mä hämärästi nimittäin muistan, että tästä on ollut puhetta. En olisi nimeä muistanut, että nyt siitä kiitos tänne kuulijoille. Kaukopartiomies Aimo Koivunen, josta me joskus puhuttiin. Ja jos mä nyt en niin kuin väärin muista, niin mun mielestä siinä oli joku tämmöinen, että hän hortoili jossain Suomen tuolla erämaissa pervitiinin voimalla päivätolkulla. Ja sitten jotenkin söi elävältä jonkun linnun.
2: Minna, vastauksesi on täysin oikea.
1: No niin. Eli onneksi olkoon Perttu, muki lähti sulle.
2: Joo.
1: Mutta siis pervitiinipäissään, eli oliko näin, että
2: kaukopartiomies Aimo Koivunen oli joukkueensa kanssa hiihtämässä ja sitten neukut hyökkäsi ja ne lähti vimmatusti karkuun.
0: Ja
2: Aimo Koivunen umpihangessa on keulilla. Mm-hmm. Ja alkoi voimat ehtyä, koska se on pirun raskasta olla siinä avaamassa sitä latua muulle porukalle. Niin se muisti, että se rintataskus on koko joukkueen pervitiinit. Eli siis amfetamiinia, jolla pysyy niinku hereillä ja tällä. Niin se ei pystynyt riisuun lapasiin kovassa pakkasessa ja oli kauhean kiire hiihtää, niin se sillä vanttuulla kaivoi sitä taskua. Niin vahingossa tuli koko joukkueen pervitiinit ja se äkkiä ne veti huiviin.
1: Apua.
2: Sen jälkeen se alkoi hallusinoimaan ja aivan sekopäisenä hiihtää ja joukkue yritti tulla perässä. Sitten joukkue totesi, että nyt on Aimo on niin sekaisin, että otetaan siltä tuosta aseesta lipas pois, ennen kuin se vielä tappaa jonkun. Ja sitten ne kävi johonkin kuusen alle nukkumaan, niin Aimo oli siitä lähtenyt sitten itse jatkaa matkaa ja havahtui jossain 100 kilometrin päässä. Ja osui venäläisten leiriin ja luuli sitä suomalaisten, mutta se tajusi vasta ihan, kun se oli siinä leirissä, että nämä onkin venäläisiä. Hiihti vaan läpi siitä ja venäläiset lähti perään ja se hiihti aivan hulluna semmoiseen hylättyyn saksalaiseen.
0: Venäläiset katsoivat, että mikä tosta meni.
2: Just niin, saksalaiseen tukikohtaan, jossa se hiihti miinaan, loukkaantui pahoin ja jäi sinne viikoksi virumaan. Ja se olisi kuollut nälkään, mutta se suksisauvalla metsästi kuukkelin ja söi sen raakana. Ja se löydettiin sitten niin kuin siitä paikasta, missä se otti ne pervitiinit, niin lopulta 400 kilometrin päässä pahoin loukkaantuneena. Ja se oli laihtunut joku 43 kiloa sen viikon aikana, mitä se hiitti siellä. Mutta se säilyi hengissä.
0: Siis... Eli tällä yliannostuksella pääsee Kimmon listalla ykkönen.
2: No, pervitiinit me vaan sattuneet taskussa, mutta ja jos puhutaan suomalaisesta sisusta... Niin Aimo Koivusella sitä oli.
1: Hoho, no niin.
2: Vakuuttiko sut, Perttu? Meni Matti Nykäsen ohikin.
3: Ei ollut huono valinta ollenkaan, mutta kyllä ihmetyttää, että se Nykänen ei ollut ollenkaan sun listalla. Että olisi luullut edes kunnia mainita.
2: No se on totta, mutta Nykänen oli liian usein kännissä niin kuin mun makuun. Ja tappeli vaimosakkaan vähän turhan väkivaltaisesti. Niin se ei, ja kaikkea se puukottelikin jotain siellä paljussa ja muuta. Siinä oli liikaa tätä puolta. Oli
0: niin tämmöistä, mutta...
3: Mutta oli se kova jätkäkin.
2: Oli, kyllä. No parhaimmillaan kerta kaikki sen puhdasta rautaa. Sitä en kiistä ollenkaan. Perttu, sulle lähtee kahvimuki. Kiitoksia kovasti.
3: Jep, kiitos. Tulee tarpeeseen.
2: Hyvä, moi.
0: Moi.
3: Moi, moi.
4: Radio Novan aamun top 3. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
5: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä.
6: Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille, että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
2: Oi, sori.
6: Aika rankka yö ollut.

0: No hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
8: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
3: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolta.audi.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
7: Tuossa Kimmo Nykkönen oli siis suomalaiset sankarit -osastolla Aimo Koivunen, kaukopartiomies, joka vetäisi koko partion pervitiinit ja...
8: Se pervitiini ei ole se pointti, vaan se, että se selviytyi neukkusotilaista, hiihti 400 kilsaa, söi raan kuukkelin, astui maamiin ja selvisi siitä kaikesta.
7: Mutta selvisi myös niistä 30 tabusta, joita niin yksi piti ottaa, niin näin siinä kävi. Niin, tekoäly väittää, että Aimo Annos -sanonta tulisi Aimo Koivusesta.
8: Okei, ja varmaan tuleekin.
9: En ihmettele yhtään, hän on se ansainnut. Joo. Hei, uutiset ihan kohta. Meidän pääministeri Petteri Orpo on ottanut, kuulkaas, lentolipun Pariisiin. Siellä alkaa tänään kokous.

0: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpä.
1: MTV Katsomo.
4: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta tältä ja ensi vuodelta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena, erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemian teollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta. Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikon vastaisena yönä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja drooneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle vastauksena Iranin iskuyrityksiin. Iranin vallankumouskaarti kertoi kohdistaneensa drooneja ja ohjuksia Yhdysvaltain tukikohtiin vastauksena Yhdysvaltain tekemille iskuille. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti maanantaina ennätyksellisen pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Frederiksenin kolmannen pääministerikauden hallituksesta tulee keskustavasemmistolainen vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Hei ja huomenta. Kello on 8:03. Keskiviikko aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tänään nyt sitten maan keskivaiheilla voi tulla jokunen sadekuuro, mutta enimmäkseen on kuitenkin poutaista ja aurinkoisinta etelässä. Lämpötila etelässä ja lännessä 20-23, idässä ja pohjoisessa 13-18 astetta.
12: Muistutetaan vielä, että tie 27 Haapajärvi, siellä siis tie suljettu tarkalla, että on kiertoliittymä on suljettu. Siellä tehdään päällystystöitä. Joo, Haapajärvellä.
20: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
21: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
22: Joo, en kyllä ihmettele, että Tanskassa hallitusneuvottelut on kestänyt poikkeuksellisen pitkään. En tiedä, minkä verran tanskalaista kansalaista kiinnostaa tällä hetkellä päivän politiikka, mutta kyllä tämä vaikealta kuulostaa, että hallituksessa on mukana, kuten uutisissa kuulimme, punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre. Mistä te olittekaan? Ketä te nyt olittekaan?
12: Toivottavasti heillä on teemaväri tai jotain, millä tämä tehdään helpommaksi.
22: Miksi puolueet ei voi nimetä itseään jotenkin fiksummin sillä että leppäkertu, toukat,
9: niin, vähän niin vähän lainata niin kuin päiväkotimaailmasta. Niin.
12: Joo, just näin. Okei, tyyppärät, pelataanko?
22: Pelataan!
12: Jei, se tuli yhdestä suusta.
9: Meillä on ollut jotenkin ihan valtavan hieno liito tässä pelissä.
22: Älä sano
9: ai, noin. Oliko mä nyt tuhon kylväjä?
12: Sait aika uskomaan, että siellä heräs.
22: Meni peli miten tahansa, niin kun pääset mukaan kisaan nyt sanaselityspeli, joka meillä on seuraavana, niin heti saat käteesi tervetuliaislahjana Cassiope ja hotelliketjuun 50 lahjakortin.
9: No se on totta, joo.
22: Hotellit ja ravintolat löytyy Espoosta ja Leviltä. Mm-hmm. Tämmöinen pikkuinen rajoite, mutta syytä käydä siis kummassakin. Ja sitten kahvimukipalkintona soita 0108 06000.
23: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Heli, huomenta.
2: Huomenta.
1: Kuuntelitko tuossa, kun puhuttiin ennen tuota kasia näistä suurista suomalaisista sankareista?
2: No en kuullut.
1: Mä ajattelin, muistelen vaan, että kun soitat Laukaasta, että eikö Tapio Korjus ole Laukaan poiki?
2: Nyt täytyy myöntää, että en tunne häntä.
1: Jaha, no niin. Mitä minä täällä
2: olen? Mä oon täällä nuorta suuruolta varmaan.
1: Juuri, pahoittelut.
3: Tuossa Kimon ilmakin meni jo semmoiseksi pikkusen epäuskoiseksi, että oliko se nyt näin?
1: Joo.
3: No,
4: joo, tää biisi soitaa nyt vaan ja ainoastaan Kimmolle. Kiva, kun Heli kilautit. Mitä sulle muuten kuuluu sinne Laukaaseen?
2: Mä oon töihin menossa, mutta oikein mukavasti. Mä jäin sitten juhannuksen jälkeen kesälomalle.
3: No niin. Ai, se on sitten vähän sama kuin meillä.
4: Joo, muutama viikko.
1: Mitäs kivaa keksittäs?
2: Jaa.
1: Mitä meinasit tehdä?
2: Perheen kanssa varmasti jotakin. Meillä on 2 pientä lasta, niin mennään ihan heidän mukaan.
1: Aha.
4: Eli sun pitääkin mä keksiä omat kesälomatekemiset. Heli ei lähde sunkaan, kai sä ymmärrät nyt.
3: Heli on muuta.
1: Mä tuun teidän mökille kertoa Tapio Korjuksesta.
4: Siinä kun aika kuullut metsän on tullut jo syys mökkitieltä, niin tiedät jo kauas.
1: Ei nyt kiusata Heliä enempää. No, sori Heli, niin. Nyt mä vaikenen täällä pysyvästi ja ruvetaan pelaamaan sanaselityspeliä.
4: Jei, numero 8, kuulkaas.
3: Noni.
1: Sitten tosiaan
3: minkälainen nippu sieltä nyt tuli? Noin.
1: Voitit jo itsellesi tämän hotelliravintolalahjakortin. Paljon onnea.
2: Yes.
4: Kyllä, kaupallisessa yhteistyössä tässä Cassiopeia Hotels ja hotellit ravintolat.
1: Ja nyt sitten taas hyvin epäkaupallisesti saat päättää, että kuka täällä aloittaa tämän selitystouhun. Minna, Suvi vai Kimmo?
2: Aloitetaan Minnasta, koska mä oon omaa sukuani Kuuppa, niin me ollaan vähän kaukaista sukua kylläkin.
3: Oho, no mutta nythän vedetään sitten kotiin päin.
1: Niin te olette pakosti, koska Kuukka on niin harvinainen sukunimi, että
2: kyllä.
1: Meillä on yksi kanta äiti.
3: Niin jossain, kun tarpeeksi kauas taaksepäin mennään, niin
1: joo.
3: Ehkä polut yhtyvät.
4: No niin, Team Kuukkikset.
3: No niin, sitten.
1: 60 sekkaa aikaa, 5 sanaa täytyy vähintään löytää, sillä saa mukin. Ja muista, kerran saat sanoa ohi, hypätään heti seuraavaan sanaan, mutta vain kerran.
2: Yes,
1: nyt hei, peukut pystyy kaikille nyt Kuukalle palkintoa, omaa sukua Kuukalle.
3: No niin.
1: Aika alkaa nyt.
3: Tämä on meidän yhteisen nimemme ensimmäinen tabu. Ja taivaalla öisin.
4: Kun maitopurkissa lukee se, että päivämäärä, niin se on piip päivämäärä.
2: Viimeinen.
4: Ei vaan
2: se. Parasta ennen.
4: Yes!
1: Mitä akat tekee aidalla, kertoilee muiden asioista?
2: Juorua.
1: Ja siitä vielä se.
2: Juorua. Juoruta.
1: Just näin.
3: Paksun vastakohta. Seitin,
4: Okei. Kun sä ei. Apua! Ei tarvii sano ohi.
2: Ohi.
4: Sori.
1: Esine, joka vetää metallia puoleensa.
2: Magneetti.
1: Jep.
3: Kansalliseepoksemme kirja. Vakavanha Väinämöinen. Mikä?
1: Se olisi ollut Tapio Korjuksen elämä ja urotyöt.
4: Ai saakotte.
1: Se meni ohi. Mikä se oli, Minna?
3: Kalevala.
4: Naani. Okay.
2: Naani.
4: Hei tyypit, sori hei tosta. Mun sana oli keksintö. Ja sitten mä ajattelin, että mä yritin.
1: Keksin kautta. Se olisi ollut hyvä.
4: Ei! Kun mä yritin jotenkin tapailla sitä, että miten mä en sano sitä keksintä sanaa että ei tarvii keksiä pyörää uudelleen, mutta en mä sen voi sanoa.
3: Sehän se on
4: niin
3: tämä
4: mun pää kirullisuus.
1: Niin, vaikea sanoa, vaikea
3: se on,
1: kyllä.
3: Se on,
4: miten
3: sanan
4: se
3: välttely on hankalaa myös.
4: On.
3: Mutta siis mikä meillä nyt on tilanne?
1: Aika hyvä, koska mulla on täällä magneetti ja juoruta 2.
3: Ja mulla on kuu ja ohut.
4: Mä sain yhden parasta
1: ennen. No niin, mutta se on viisi.
4: Ai, mutta se riittää.
3: oli niin jotenkin tämmönen polveileva ja sekavahko tämä kisa, että mulla ei ollut niinku ollenkaan laskut mukana.
1: Joo, sama juttu vähän kyllä, mutta hyvin kävi. Kaikki hyvin, sanoit kahvimukin, onneksi olkoon.
4: Yes.
3: Ihanaa.
2: Kiitoksia.
1: Moikka.
2: Moikka.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Täällä tarjoillaan monia hyviä vinkkejä, miten olisi kannattanut yrittää lähestyä vaikeaa sanaa. Keksintö sanaselityspelissä. Mutta joo, se meni ohi sitten. Mä en ehkä puhu nyt enää tässä lähetyksessä mitään. Tapio Korjus ei ole laukaista. Ei. Juha Kankkunen on.
1: Niin on.
0: Ne aina menee sen kanssa, no, Juha Kankkunen ja Tapio Korjus.
1: Hei, ralli, keihäheitto. Ne on ihan same.
0: Same.
2: Okei. Okay. I feel you, Heli.
1: Ja no, sitten tästä ohisektorista odotan nyt, mihin se hävisi se viesti. Niin tulee aina no, tätä, että ette saa sanoa ohi, jos kisaajan kannattaa se sanoa.
0: Saadaan.
1: Kun mun mielestä me halutaan niinku kannustaa sanomaan se ohi.
0: Niin, kun se unohtuu siihen hetkessä.
1: Niin, kisaajalta saattaa unohtua, että mulla on tämmöinenkin vaihtoehto tässä. Kun me halutaan saada mahdollisimman monta sanaa oikein, niin kun se kello käy, niin silloin kun itse tajuat, että mä en saa tätä selitettyä, niin kyllä sitä mielellään tarjoaa sitä ohisektoria, ohivaihtoehtoa niin kuin kisaajalla.
2: Tämä on kisa, mulla on keksitty nämä säännöt. Ei kaikkia itse, mutta mulla on viilattu niitä.
0: Niin.
2: Voidaan tehdä meillä yhtä huvittaa. No, itse asiassa kyllä. Joo.
0: Mutta Suvi, haluatko puhua jostain muusta kuin Tapio Korjus?
2: Muotikorneri. Hei, oisko? No niin. Tapio Korjusta mä vannon, ei mainita kertaakaan.
0: Radionovan aamu tarjoilee seuraavaksi Tapio Korjus vapaata ohjelmaa.

0: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Moi, Reijo!

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää. Se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
6: Incar.fi. Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot uivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
7: No, nyt Rautanetti on tullut oikea kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatuinen terassilauta vai huonompi laatuinen? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No yksi on liian vähän ja kaksi on, no se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Rautanetistä. Kyllä ne tyypit kertoo mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mut muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassia, niin ei muuta kuin Rautanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
8: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
9: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
21: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
22: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
23: Paras seko.

0: Broken Dreams. Jylhät on kitarat Green Dayn biisissä, kyllä.
1: Tervetuloa tänne Fashion Corneriin.
0: No, ystävät. Kiitos.
1: Kiitos ja mukava kuulla.
2: Tähän sellaiset,
1: ja sellaiset poskipusut,
2: poskipusut. Joo. Ilmaan.
1: Nyt ollaan sen äärellä.
2: Hei, jo. Ihana nähdä.
1: Joo, hei, ihana. Mitä sulla on päällä? Mistä sä oot ostanut?
0: No niin, asiaan.
1: No okei, no niin. Hiljaa Tapio Korjus nyt siellä. Okei. Hesarissa juttu. Nuoret kertovat, millaiset vaatteet paljastavat keski-ikäisen. Ollaanko me valmiita tähän? Okei.
2: Okay. Joo.
1: No, täällä on mainittu, naisista on se parikymppisiä nuoria ihmisiä, joista yksi mainitsee, joku mekko, joku sellainen kirkas, raikas mekko. Minna Kukka.
2: Katsotpa, mitä minulla on päälläni.
0: Check.
2: Kirkas, raikas mekko.
1: Kyllä, joo. Sitten täällä toinen sanoo, että pillifarkut. Check täällä.
0: Okei, okay, hyvä.
1: Joo. Mutta sitten täytyy sanoa, että sinä Kimmoseni et uppoa nyt oikein mihinkään näistä niin kuin nuorten mainitsemista tunnusmerkeistä. Sen sijaan sä olet aivan jäätävän trendikäs.
0: Kui?
1: Koska sulla on ehkä flanelipaita, mutta sellaista kuosia jäljittelevä kauluspaita.
0: Okei.
1: Joka on äärimmäisen hot ja skenes niin kuin tänä kesän.
0: Onko?
1: On. No, sä olet muodikas.
0: Mä luulen, että nyt on aika paljon keski-ikäisiä, hyvin muodikkaita setämiehiä liikenteessä, koska kyllähän nyt isännältä tämmöinen
2: niin.
0: Timber flanelli kuosipaita löytyy.
1: Niin, sulla on tämän partavensat moottorisahaa vaille niin valmis.
2: Niin.
0: All right.
1: Okei, okay, no Outi Brooks on sitten, hän on siis stylisti, niin hän on tässä niin kuin selvittänyt meille kaikille sitä, että minkä takia me jäädään juntturaan johonkin tiettyyn muotiin. Kaikkihan jämähtää jossain kohtaa ja ilmeisesti se on meille kaikille jo tapahtunut. Mä oletan tässäkin huoneessa.
0: Niin, mun mielestä te olette tosi silleen muodikkaita ja seuraatte aikaanne. Mä oon ihan täysin luovuttanut. Mä yritin jonkun aikaa, mutta sitten aina kun mä sain sen muotivaatteen päälle, niin mulle sanottiin töissä nuoremmat kollegat, Kimmo, toi meni jo puoli vuotta sitten muodista.
1: No,
0: mä olin aina myöhässä.
2: No en mä tiedä, ehkä mä, voi olla, että mä jollain sivusilmällä luen, mikä nyt on muotia, mutta ei se tarkoita, että mä sellaiseen pukeutuisin.
0: Niin just.
2: Ei tosi.
0: Onko teillä esimerkiksi kertaakaan ollut silloin, kun oli tämä, meillä Minnan kanssa oli vyölaukku kasarilla tässä, missä sen kuuluu olla.
2: Joo.
1: Niin vyölle.
0: Niin, sitten 5 vuotta sitten keksittiin, että sitä kannataan tässä olkan päällä sillä sivuttaa.
1: Ja mulla on nyt toi.
0: Onko? Eli sä oot siinä myöhässä.
1: Varmaan. Okay. Joo, niin totta. Pitäisikö mua siirtää se vyötärölle, niin mä olisin enemmän niin.
0: Nythän ne pitäisi olla tuossa otsassa.
1: Siirretään se otsalamppu siis syrjään.
2: Mä en tiedä, onko nyt se vaihe, että sitä pidetään niinku kaapissa.
0: Niin.
2: Taas odotellaan.
1: Jaha.
2: Nyt se tulee seuraavan kerran.
1: No niin, mutta syy, minkä takia me jäädään juntturaan johonkin tiettyyn muotijuttuun, on se, että jos on tietyssä iässä esimerkiksi nainen, on saanut kuulla kehuja. Ja ne kehut on jäänyt mieleen ja niistä on tullut hyvä olo ja itsetunto on kohottunut. Ja se yhdistyy päässä niihin vaatteisiin. Niistä tulee sun turvavaatteet.
0: Joo.
1: Joten sitten kun semmoinen hetki tulee, että sä tarvitset vähän itsetuntoboostia tai hyvää fiilistä ja näin, niin me palataan takaisin siihen samaan pillifarkkuihin tai mihin ikinä.
0: Mun on pakko myöntää, että mä luen keväisin naisten lehdestä, että mitkä nyt on muotia. Ja sitten niin kuin semmoisella vähän lottojännityksellä, koska että tuleeko hyvä kesä vai tylsä kesä. Mä esimerkiksi rakastan tosi paljon teille naisilla niin semmoisia lantiofarkkuja, mitkä menee aika alas ja sitten noita hippilahkeita, siis semmoisia
2: rumpetimallisia. Joo.
0: Ja sitten mä joka kevät toivon, että olisiko nyt taas tänä kesänä.
2: Niin.
0: Ja sitten jos onkin, nyt on muotia pillifarkut.
1: Okei, niin just niin. No mutta ehkä tämä on kiva uutinen ainakin meidän naisille, koska siis mummosandaalit on myös tosi trendikkäät.
2: Joo, eli niin mä oon huomannut.
1: Joo, supermukavat.
2: Mukavat, joo, kyllä.
1: Mikä se on, Dr. Birkenstocken?
2: Birkenstock.
1: Tämän tyyppiset.
2: Joo, semmoiset vähän niin terveyssandaalit.
1: Just tämä, että varpaat saa näkyä.
0: Instru tekee myyntiennätyksen.
1: Joo, niin tästä voidaan iloita, että ei tarvitse olla vaikeasti. Ja sitten myöskin kaikki muutkin, esimerkiksi tällaiset niin kuin käsiin liittyvät asiat on nyt listattu, että mitkä on trendikkäät.
0: Lapaset.
1: Ei, vaan näytä Minna sun kädet, näytä. Joo, ei kynsilakkaa, aika basic. Ei. Sä oot ihan supertrendikäs.
0: Ai jaa.
1: Mä oon kans. Okay, eli siis okay. Nyt poistuu nää niin kuin megapitkät rakennekynnet. Ja Zendayalla esimerkiksi on nähty huolitellut, joo, kosteutetut kädet, mutta ei kynsilakkaa. Ei mitään
0: mä
1: ekstra härpäkkeitä.
0: Mä en aio sanoa tästä tyttärilleni, mä aion seurata. Koska niin. Se, että yhtäkkiä heistä jompikumpi ilmestyisi niin kuin ilman mitään kynsilakkaa ja rakennekynsiä, niin kertoo siitä, että he seuraa muotia. Mä en kuvitellut tätä tämmöisen päivän koittavan.
2: No niin. No, mutta sä, nyt sä voit siirtyä tarkkailupuolelle.
0: Joo, tää on mielenkiintoista.
2: Missä vaiheessa tieto saavuttaa. Joo. Mutta tää, että nuorisolaisilta oli kysytty, että miten pukeutumisesta tunnistaa keski-ikäisen. Niin sanotaan, että ei nyt mun kohdallakaan, niin ei tarvi vaatteista päätellä. Muitakin tunnusmerkkejä on.
1: Se on jo fine.
2: Mä en nyt eriltä voi pukeutumalla onnistuisi peittämään tätä keski-ikäisyyttä.
1: Niin.
0: Sitten, joo, siis muistan elävästi.
2: Valepuku ei auta.
0: Hain nuoremman tyttäreni Tikkurilla festivaaleja ja kaksi sen kaveria. Sitten ne hyppäsi sinne takapenkille. Ja sitten yksi, tai ne oli sillä lailla, että mihin sä ne jo hävisit? No mä en jotenkin jumiin juttelemaan joidenkin mummojen kanssa. Sitten, ai mitä mummoja? En mä tiedä, mitä ne oli. No minkä ikäisiä ne oli? No varmaan jotain 30.
1: Okei.
0: Niin että sillä ei me ollaan jo niin turvallisesti.
2: Näin on, joo.
1: Joo, ei jaksa sätkiä tässä.
0: Ei.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Vielä tuosta, mitä äsken Suvi piti meille siis upean fashion-luennon. Joka pohjasi artikkeliin, jossa nuorisolta oli kysytty, että mistä ne tunnistaa niin kuin pukeutumisesta keski-ikäisenä. Sitten siellä oli vaikka nämä pillifarkut, jotka nyt on sulla jalassa, jotka nuorison mielestä, niin ne heti näkee, että on keski-ikäinen, koska muotitietoinen ei käytä pillifarkkuja tällä hetkellä. Niin huomaatko, Suvi, itsessäsi sellaisen, että pitäisikö alkaa käyttää jotain muita? Että sä, niin kuin, sä toivot, että sut liitettäisiin siihen nuorempaan päätyyn kuin keski-ikäiseen päätyyn.
1: No.
0: Koska mä muistan, kun mä kipuilin ton asian kanssa hyvin voimakkaasti. Mä halusin todellakin olla niin kuin nuorekas. Ja niin. Sitten mä luovutin.
1: Sekin tuntuu aika kivalta.
0: Ja nyt tuntuu kivalta, ajatus. Nyt tuntuu kivalta, kun mut mielletään keski-ikäiseksi.
2: Joo, mä oon ollut pitkään jo siellä. Nuorekas on mun mielestä niin kuin kauhea adjektiivi.
1: Niin, että sä yrität vähän olla jotain, mitä sä et ole, vai?
2: Niin, joku semmoinen, niin kuin, ehkä vähän niin kuin surullinen pyrkimys.
0: Ja mulla on semmoinen salaseuraolo, että mä kuulun semmoiseen aikuisten salaseuraan. Tästä ei saa hiiskuun nuorisolle mitään. Aina kun tulee nuorison edustaja paikalle, esimerkiksi jompikumpi lapseni, niin mä oikein tekeydyn tosi tylsäksi.
1: Okay.
0: Onko sinulla sukat jalassa?
1: Miks?
0: Onko, laitapa lapaset.
1: Se olisi kiva, että hän tulisi käymään vanhempanakin sun luona.
2: Sä myhäilet sisäisesti, että mulla on oikeasti aika kivaa tässä iässä.
0: Ja sitten kun mä ajattelen, että otappa sieltä vitamiinia kaapista.
2: Joo.
0: Ja sitten mä laitan samaan aikaan Klasulle viestiin, hei lähdetäänkö dokaa? Meillä on tämmöinen, että me ollaan salaa tosi sellaisia vielä, mutta sitä ei saa kertoa lapsille.
2: Joo.
0: Niille esitetään sellaista mahdollisimman kuin
2: kääpistynyttä.
0: Just näin.
1: Joo.
0: Niin toi.
1: Musta oli ihan älyttömän hienosti, mitä Minna sanoi. Makeasti, että salaa myhäilette, että tässä iässä on mukavaa.
0: Niin. Mm.
1: Niin. Tohahan pitäisi pyrkiä. Näin se just on.
0: Ja ne ei tajua sitä. Nehän on joka tapauksessa sitä mieltä, että miksi sä edes elät, kun sun elämä on niin tylsä.
1: Niin, että kuullaan jo loppupuolella.
0: Niin, kun sä vaan käyt töissä ja sit sä käyt kaupassa ja sit sä oot, vitsi, siellä oli jauhelia tarjouksessa. Että jos toi on niin kuin sun elämän sisältö, niin hei.
1: Niin. Mä oikein välillä vähän mietiskelen, että missä vika, kun minä ja tytär ollaan aika lailla samaa kokoa silleen, että me voidaan käydä toinen toistemme vaatekaapilla. Toi jos
0: niin
1: hän
0: olkaa.
1: Löytää mun vaatekaapista jotain, mistä hän tykkää ja sitten myös toisinpäin. Ja sitten mietin, että mikä on pieles. Mutta toisaalta nythän niin kuin sukupolvien ja ikäpolvien niin kuin muodit on aika lailla mennyt vähän silleen samalle viivalle. Että en olisi voinut kuvitella, että mä olisin mun äidin kaapista lainannut aikoinaan jotain.
0: Totta. Ja mulla ei ole yhtään poikaa, mutta onko kuulolla isejä, joiden lainaan teidän pojat isän vaatteita tai niin. Isäpojan vaatteita?
2: Kyllä meillä isä ja poika saattaa hyvinkin käyttää jotain samaa takkia tai näin.
1: Ja mun tytär käyttää hänen isänsä kasarihupparia, likkaus siis 18, niin sieltä jostain way back. Vähän kulunut printti tuossa noin.
0: Mutta se on itselleni ei tullut mieleen 17-vuotiaana käyttää mun fajan villaneuletta. Yhtään mitään.
1: Joo, ja kun lajittelee pyykkiä, niin sun ei tarvinnut miettiä, että onko tämä äidin vai tyttären vaate. Se oli ihan selkeä.
0: Joo.
1: Mutta nyt menee sekaisin.
3: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
1: Kotisinappi.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi, iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisitkö Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitä siihen sanot?
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä, väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
11: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä, ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
12: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
13: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
14: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
15: Klas Olsson.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki, pistä fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa, ruukki.fi.
19: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
20: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Ja Suvi.

0: Radionovan kesäpuhelin on lähtenyt jälleen liikkeelle. Toissa päivänä maanantaina se oli Helsingissä. Eilen jännittyneenä soitimme puhelimeen aamulla 9 jälkeen ja se olikin Tampereella.
1: Niin.
0: Anna-Maja siihen vastasi ja ei paljastanut kelle, ei varmaan itsekään tiennyt kelle meinaa antaa, mutta paljasti, että saattaa lähteä mihin suuntaan tahansa.
1: Joo, oli semmoisessa työkokoontumisessa, jossa oli ihmisiä eri puolilta Suomea, niin...
2: 9 jälkeen kilautellaan
1: niin,
2: taksi.
1: Niin, kilautellaan.
0: Joo, partipäästä.
1: Mä oon tässä koko aamun seurannut vuoden etenemistä.
2: Jaan Hans.
1: Näin.
2: No niin. Aika tuntui pysähtyvän tässä. Tällaisen
1: sivuston, jossa kerrotaan reaaliajassa vuoden 2026 eteneminen prosentteina.
2: Joo.
1: Ja tämä siis, tämä niinku elää koko ajan, siis koko aika tulee siis lisää prosenttia reaaliajassa.
0: Ihan totta.
1: No ihan totta. Tämmöistä kaikkea täältä löytyy täältä interwebistä.
0: Slow TV:tä parhaimmillaan. Oh. Siis nyt sanot tuo osoite, mä oon ihan varma, että tosi moni haluaa.
1: No tämä on siis tämmöinen, se on niinku päivyri, mutta ilman niitä ääkkösiä.
0: Joo.
1: Päivyri.fi.
0: Niin voi kyllä... Päivyri.
1: Niin.
0: Päivyri.
1: Eikö se ole vaikea sanoa?
0: Siinä pitää pallella tehdä sillä. Päivyri. Sitten se tulee. Koita Suvi.
2: En mä ollut. Kuulostaa, että sä oot humalassa. Mutta siis tuleeko siitä nyt sellainen hätä ja huoli, että nyt on mennyt jo näin paljon, tai että siis mä en ole saanut mitään aikaiseksi, vai siis millainen olo siitä tulee?
1: Jos tässä olisi niin kuin, että vuoden 2026 kesä prosentteina, niin tämä olisi ahdistavampi. Mä en haluaisi tietää, että paljon on mennyt.
2: Joo.
1: Mutta nyt kun tämä on koko vuosi, niin pystyn elämään tämän kanssa.
0: Mieti, kun tuo prosentti olisi, että paljon elämää jäljellä.
1: Niin. No sekin, no, ja sitähän me ei tiedetä, niin.
0: Ei, mutta
1: 42
0: prosenttia. Vai Myri tietäisi.
1: Te ette nyt edes kysy multa, paljon on mennyt vuotta.
2: No paljon, paljon. On mennyt.
0: No niin. Mitä se Vai Myri sanoo?
1: Voi teitä uteliaita. 42 prosenttia on mennyt vuodesta, että sä tiedätte.
2: Se pisti jo biisin päälle. Se on vähän kiire nyt. Kiitos,
0: Minna. Paljon se oli.

Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
5: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
0: Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivareinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Todella menevää.
9: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvää.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
13: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
19: Radionovan ja STT:n uutiset.
20: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta tältä ja ensi vuodelta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemian teollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta. Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Venäjä sanoo, että ainakin 7 ihmistä on kuollut Ukrainan lennokki-iskun osuttua bussiin Jenakijevessä Venäjän Ukrainalta valtaamalla alueella Donetskissa. Lisäksi iskussa haavoittui yli 10 ihmistä. Venäjän viranomaisten mukaan iskun kohteeksi joutunut linja-auto oli matkalla Moskovasta Venäjän valtaamaan Krimin niemimaan suurimpaan kaupunkiin Simferopoliin. Venäjän eilen Ukrainaan tekemän massiivisen ohjus- ja lennokki-iskun kuolonuhrien määrä on noussut 23. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo-alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: No niin, sitten taas heippaa ja huomenta. Kello on 3:03 keskiviikko aamuna. Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja tässä nyt sitten tämmöistä vaihtelevaa pilvisyyttä, aurinkoisinta etelässä. Ja sitten taas puolestaan maan keskiosissa saattaa jokunen sadekuuro tulla. Lämpötila etelässä ja lännessä 20-23, idässä ja pohjoisessa 13-18 astetta.
21: Oliko jotain liikenteestä?
22: No eipä täällä oikeastaan. Kehän tilanne on ohi ja sitten se tie 27 Haapajärvi, niin se on edelleen suljettu siellä.
21: Onko mitään henkilökohtaisia viestiä?
22: Minulla. No.
21: Silleen, että Kari, tule kotiin. Korkki on nyt kiinni.
10: No henkilökohtainen viesti, niin hei, lähetän lapselleni, jonka tiedän, että ei kyllä ole kuulolla tähän aikaan, mutta kaikille kaimoilleenkin, niin hyvää nimipäivää, Violat.
21: Joo.
22: Hei.
21: Joo, niin pari.
23: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
24: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
21: Kymmenen saakka Novan aamu. Kiva, että olet mukana. Me soitamme Take Thatin biisin jälkeen meidän kesäpuhelimeen. Veikkauksia, missä päin Suomea kesäpuhelimeen vastataan?
10: Mä heitän, oltas nyt, se oli Tampereella. Mä sanon, että ollaan Jyväskylässä.
21: Okei.
22: Mä toivoisin, että se menisi jonnekin Itä-Suomeen. No se meni olo, että se ei ole hirveästi kolunut sitä reunaa.
21: Joo.
10: Voi hyvin olla. Niin kuin jos käytäs läpi jotain statistiikkaa aiemmilta niin vuosilta.
21: Mm. Mitäs on Tampereelta suoraan itään, niin onko se
22: Mikkeli? Mitä sä oot tulevasta? Niin.
21: Koska mulla oli jotenkin kirkas visio, että siihen vastataan Vaasassa. Eli taas oho, ihan toisella puolella.
22: Onko sä nähnyt unia?
21: En, kun just äsken niin kun mietin, että missähän kesä Vaasa. Se okay, vaan tuli, tiedätkö?
22: No men. Eka okay, vaaraa, we have to speak about
21: svenska.
22: Svenska, niin.
21: Joo, no, mutta vihaa Minna.
10: De Vörker.
21: De Vörker, me Minna.
22: Siinä selvä.
21: Minna täällä svenska. Ihan
10: Plutsonde.
22: Plutsonde!
21: Ei möilit.
22: Jakan intervento.
21: Mikä on ruotsiksi ihan tosta vaan? Minna puhuu ruotsia ihan tosta vaan.
22: Hur som helst. Tosta vaan.
21: Minna täällä svenska. Där som här.
10: Se ei just.
21: No niin,
22: katsotaan kuinka.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Okay, Anna-Maja vastasi eilen Tampereelta kesäpuhelimeen, lupasi laittaa sen eteenpäin. Nyt me soitamme ja selviää, että kuka siihen vastaa ja missä.
1: Huomenta.
0: Hyvää huomenta täällä Novan aamu, Kimmo, Minna ja Suvi. Kuka sinä olet?
1: Minä olen Niina Vaasasta.
0: Vaasa!
2: Siis tiedätkö mitä, Niina, kun Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vastata.
3: Kyllä, kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
1: Hyvä etiäinen, ei muuta kuin lotto vetämään.
0: No niin,
1: joo.
0: Tässäkö se nyt mun lotto on, niin nyt meni kuin näin.
3: Niin, no mutta.
0: Miten meni Tampereella? Sä ilmeisesti olit myös siellä.
1: Ja kyllä, Tampereella meni oikein hyvin, oli oikein mukava. Mukavat ja rattoisat päivät siellä.
3: Okei, ja siis eilenkö sieltä sitten kotiuduit?
1: Juu, eilen tulin kotia ja nyt istun täällä Lautasen tiimin palaverissa.
2: Eli onko sä ollut nyt siis samassa esihenkilökokouksessa, missä Anna-Maijakin oli?
1: Kyllä, samassa esihenkilökokouksessa, missä Anna-Maija oli. Ja nyt mä oon täällä mun oman Joruni kanssa täällä Vaasan päässä istuskelen.
0: Vähän purat niin kuin Tampereen seminaarin antia.
1: Mm. Kyllä, jotain siihen suuntaan.
0: No niin, selvä juttu. Mikä on sitten suunnitelma sulla tämän puhelimen kanssa? Tänään se pitäisi luovuttaa jollekin.
1: No tämä puhelin lähtee mun työkaverin matkaan tuonne maakuntaan.
0: Okei.
3: Mm-hmm. Älä kerro tarkemmin vielä, koska...
1: En kerro tarkemmin.
0: Mä sanon, että meidän kesäpuhelin ratsastaa nyt hyvällä aallolla.
3: On. Jotenkin mulla on niinku semmoinen tunne, että on niinku varmoissa käsissä.
0: Joo.
2: Kerro sen verran, että lähteekö tämä niinku junalla vai autolla vai fillarilla vai millä liikutaan?
1: Tämä lähtee nyt kyllä ihan autolla matka.
2: Okay.
0: Selvä.
3: No.
0: Kerro kesäpuhelimen vastaanottajalle hänen suuresta vastuustaan. Me nimittäin huomenna 9 jälkeen soitamme sitten uudemman kerran tähän puhelimeen.
2: Hei muuta, sillä voi ottaa niin kuvia kanssa, jos sä haluut. Niin sä voit räpsiä muutaman. Joten siinä kohtaa, kun se kesän päätteeksi palaa toivottavasti Nova Studion takaisin, niin voidaan katsoa saldo ja tsekata, että kuka onkaan Niina.
0: Joo, Niina ja sitten se Jorju siellä.
2: Niin.
1: Kyllä me Jorjusta täällä yksi kuva napata.
2: Hyvä, tosi hyvä.
0: Kiitos sulle ja terkut sinne kaikille.
1: Minä kerron, kiitoksia.
0: Moi.
2: Moi.
1: Moi moi.
4: Radio Novan kesäpuhelin, jälleen huomenna.

0: Kyllä toimii Bebe Rexhan New Religion vaikka. Tai juuri siksi, kun siinä on vanhaa klassikkoa niin hienosti ripattu.
1: Tässä luin just tällaista juttua, että siitä, että vakoillaanko puhelintasi. Tämä koodi paljastaa. Pitäisikö tästä pikkusen, tähän tarttua ihan pikkusen?
0: Joo, jos aloitat ihan sen, otat niin kuin rautalangan käteen ja...
1: No mä yritän, mä en, joo.
0: Puhutaan tota...
1: Sanotaan, että kun juttu etenee, niin se myös mutkistuu.
2: Ymmärrys noniin. Heikkenee, no niin.
0: Tätä minä pelkäsinkin, mutta kokeillaan rohkeasti Fool's Gardenin jälkeen.

0: Noniin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt, karpaloravintolisät.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mä en huomannut mitään, kun mä sähläsin tässä jotain omiani, mutta sekä Minna että Suvi sanoi yhtä aikaa, että tämä meidän studiopöytä, joka on varsin raskasrakenteinen ja sijaitsee erittäin raskasrakenteisen kaapelitehtaan.
1: Ja on siis kooltaan noin 10 neliötä.
0: Niin, Minna se kuvaili, että tämä pöytä tärisi samalla lailla kuin on laivalla, kun se lähtee satamasta.
1: Niin, kun se lähtee, moottorit on käynnistetty, niin sä tiedät, miltä se kuulostaa, kun nämä pöydät silleen vähän tärrää siellä.
2: Tämä tapahtui noin minuutti sitten. Siinä.
1: Ihan yes. Siis hetki sitten. Niin. Mistä se tuli? Me molemmat siis tunnettiin se sen takia, että me nojataan tähän pöytään. Joo. Tai on kädet tässä pöydällä Suvin kanssa. Mutta sä laitoit just jotain kenkiin jalkaa tai näin, niin sä et huomannut tota.
0: Eli Kotkan eilisen maanjäristyksen jälkijäristys.
1: Täällä kaapelitehtaan kulma.

0: Malla.
1: Ei vaan ihan varmaan no, kohtuullaan no, johonkin STT:lle, että tiedä. Helsingissä maa.
2: Mutta jos jollain pärästi. Muullakin tärisi, niin laittakaahan kiitos viestiä, niin just sitten näin. Emme epäile itseämme. No mä itse asiassa kävi niin, että mä tuossa äskeisen biisin aikana ihan vähän jo kyllästyin tähän uutiseen, mikä mulla oli. Mä innostuin no. jotenkin ihan hirveästi, että näin voit selvittää vakoillaanko puhelintasi. Mutta sitten mä tajusin, että mä en loppujen lopuksi edes ihan hirveästi itse välitä, että vakoillaanko mun puhelinta. Mulla on niin huonosti mitään vakoiltavaa. Jos joku vakoilee mun puhelinta, niin se saa kuvia auringon nousuista, kukkasista ja koirasta.
0: No okei, miten se tapahtuu?
2: No, mutta siis...
1: Mutta kiinnostaako vakoojaa vakoilla yksittäisen kännykän käyttäjän kuvia?
2: Ei tietenkään. Kai se joku isompi merkitys siellä sitten olisi takana. En mä tiedä.
1: Eikö siinä sanota?
2: Ei, mutta tässä vaan mä luen uutista, että tässä on saksalainen Computer Bild kertonut, että älypuhelimen käyttäjä voi tarkastaa yksinkertaisella keinolla, vakoillaanko häntä. Kyse on koodista, joka paljastaa puhelimessa olevat mahdolliset soiton siirrot. Eivät paljasta kaikkia vakoiluohjelmista, mutta voivat näyttää, ohjautuvatko puhelut tai tekstiviestit luvatta muualle. Koodi kirjoitetaan samaan kenttään kuin puhelinnumero, minkä jälkeen painetaan soittopainiketta. Tärkein tarkistuskoodi on tähti risuaita 21 risuaita, joka näyttää, onko puheluihin tai tekstiviesteihin asetettu edelleen lähetys.
1: Eli joku lähettää mulle tekstiviesti, niin se ei koskaan saavu mulle, vaan se menee jollekin.
2: Niin, tai en mä tiedä, saapuuko se sulle, mutta lähteekö se silti vielä sitten jonnekin.
1: Ja mitä se vakooja siitä
2: niin,
1: hyötyy?
2: Niin, no sepä onkin hyvä kysymys.
1: Ihan järjetön.
0: Kuka käyttää tekstareita enää nykyään? Aha, Pehviläinen nosti käden.
1: En käytä, en todellakaan käytä, mutta tuossa siinä pitää tekstiviestillä tehdä. Mistä sä luet
2: ei,
1: tuota?
2: Ei siis tekstiviestillä, vaan siis tää laitetaan sinne
1: ai niin, puhelin,
2: mihin sä laittasit puhelinnumeron.
1: Mistä sä luet tuota?
2: No edelleen siitä saksalaiselta Computer Bildiltä.
1: Heidän sivuilta. Oletko varma, että toi ei ole nyt semmoinen, että kaikki, jotka laittaa niin. ton koodin, niin
2: en mä uskalla. Mä olisin yrittänyt houkutella sut laittaa.
0: Kimmo edellä vaikka heikoille jäille.
2: Kokeile Kimmo, niin. jos laitat sen.
1: En ole varma, onko tämä kantarelli että... maista Kimmo.
2: Niin. Mutta se, että miten niin kuin näistä, missä on se käsikirja, jos kerrotaan nämä tämmöiset kaikki koodit? Koodilla risuaita 21 risuaita käyttäjä voi poistaa tällaiset siirrot käytöstä. Siis mistä nämä on niinku...
1: Kun edes tiedä, että jotain siirtoja on olemassa.
2: Ei. Koodi, tähti, risuaita, 67 risuaita näyttää puolestaan siirrot, jotka aktivoituvat, kun puhelin ei ole tavoitettavissa.
0: Okei.
1: Okay. Tähti, risuaita, 69, tämä risuaita, niin mä sanon Jennifer Lopezin puhelinnumero.
2: Okay. Niin vahingossa soitatkin.
0: Siis silloin joskus way back, niin oli lankapuhelimet ja kännykät niin samaan aikaan olemassa. Ja sitten mun vanhemmat ajoi taksia, niin lankapuhelin puhelut siirrettiin kännykkään sitten, kun lähdettiin ajoon. Silleen, että totta. Sai aina tavoitettua sitten taksikuskin.
2: No. Tanja hei kokeili meidän puolesta. Tähän on tullut Tanjalle tämmöinen pitkä rimpsu näitä. Ääni ei siirretty, tiedot ei siirretty, faksi ei siirretty, tekstiviesti. Siinä kun luetellaan, mitä kaikkea hänen puhelimestaan ei ole siirretty mihinkään.
1: Just.
2: Tanja on turvassa.
0: No niin, nyt Kimmo seuraava. Ole hyvä.
1: En mä jaksa. Mä en tiedä, mitä risua. Moi.
2: Moi.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä oli Mirella ja Timanttei. Kiva kuunnella musaa, tykkään kuunnella musiikkia. Tosi vähän esittää karaokea mulle hirveän kiusa tai semmoista epämieluisaa.
1: Hei, miten olisi joku laittanut sun nimellä lipukkään?
0: Ei ole vuosiin enää tapahtunut, mutta aikanaan kyllä. Sitten mä aina meen siitä niin kuin sosiaalisesta painostuksesta. Kaikki on sillä Kimmo, niin kuin omat
1: aistavaa, niin. Joo.
0: Ja sitten se on vaan...
1: Ai, ootko sä mennyt silti?
0: Oon.
1: Rohkeeta.
2: Kato, mulla meni karaokeneitsyys vasta nyt TTK on Tanssitähtien kanssa ohjelman Karon kanssa.
1: What?
2: Mä ikinä oon laulanut karaokea.
0: Minkä vedit?
2: Mombasan Pauluksen kanssa.
0: Miten meni?
2: Hyvin, koska muistaakseni menin sitten vielä useamman kerran.
0: Se on ketsuppipulloefekti.
2: On, se niinku oma ääni luultavasti kuulosti paljon paremmalta kuin se oikeasti oli.
0: Joo, mä ymmärrän hyvin. Mutta okay. Mulla ei käy edes ei edes niinku kännissä. Että mä niinku oon niin siinä fiiliksessä mukana, vaikka muut laulaisi, niin mä silti kuulen sen, että mä suoriudun tässä tosi huonosti. Mutta en ollut puhumassa nyt karaokeesta, tai voidaan puhua siitäkin, mutta se, että mä tästä ei ole kolme montaa päivää, kun pääsin ja sitten jouduin syntymäpäiville.
2: Joo.
0: Ja sitten on tämä, kun lauletaan. Mm. Kun sekin on mulle. Se on niin kuin maksimi epämieluisaa.
2: Siis olla mukana siinä kuorossa.
0: Paljon onnea vaan.
2: Joo, aina se vähän laahaa.
0: Aivan liian hitaasti. Joo. Paljon onnea, Kirsi. Paljon onnea. On yskavi, gratulee. Voidaanko se menee vielä jotenkin, jos on jonkun lapsen 5-vuotissynttärit, niin siinä sitten pöydän ääressä. Mutta tuommoinen, niin kuin, että aikuiset laulaa aikuisille. Ja musta tuntuu, että se synttärisankarikin näyttää aina tosi kiusaantuneelta.
1: Piti just kysyä näinpä, että miltä se tuntuu teistä, jos teillä lauletaan. Se biisihän on siis vaivaannuttavan pitkä.
0: Oh, ja hidas.
2: Hidas se on, joo. Se on totta, että siellä pitäisi olla joku iskemässä niin kuin rytmiä. Mutta,
1: joo. Koska mulla nousee punaposkille. Mä en tykkää siitä, mulle lauletaan.
0: Ai niin kuin sulle lauletaan.
1: Niinpä. Mä tykkään myös laulaa.
2: Siinä on vähän se, että sä et oikein tiedä, mihin sä kattoisit.
0: Joo.
2: Katoiko sä niitä suutaan aukovia ihmisiä siinä vai tuijotaks sä niinku sitten kakkuu vai mihin sä katot?
1: Niin just kun se kestää niin jumalattoman pitkään.
0: Niin.
1: Joo.
0: Se on joskus muuten vähän sama tilanne, kun joskus käy joku artisti esittää täällä studiossa livenä jonkun biisin.
2: Joo.
0: Ja sitten kun se istuu tuossa vastapäätä, niin just se, että katsois mä sitä koko sen biisin ajan silmiin, vai annaks mä katseeni harhailla eteerisesti. Vähän silleen,
2: joo.
0: Miten seurataan?
2: Sellaisessa paikassa, kun sä oot niinku yleisössä, niin sulla ei ole tuommoista ongelmaa, kun joku on jossain lavalla esiintyy. Ei siinä tule tämmöistä fiilistä.
1: Mutta tiettykin muuten karaokea vetäessä, niin vaivaannuttavinta siinä biisin aikana on se, kun sun tulee välisoitto. Eli tauko laulusta. Ja sitten, mitä sä teet sen tauon ajan? Jos se välisoitto on pitkä, niin sitten se ei ole, mitä, jammaatko sä siinä?
0: Niinpä.
1: Vai käykö sä hakee hörpybissestä?
0: No se on
1: vai mitä turvallinen.
0: Se on turvallinen.
1: Niin. Mutta se on niin vaivaannuttavaa vaan olla siellä ja odottaa, niin. Että voiko se laulu osusta taas alkaa.
0: Mutta koska jos sä tanssit sen, niin esiinnyt sä vähän liikaa sitten, niin. Kun se ei kuitenkaan ole sun biisi.
2: Mutta niinhän se on artisteillakin, kun ne esittää lavalla jotain biisiä, niin toisiltahan se onnistuu tosi hyvin. Se mukana niin kuin jammailu, että sulle ei tule yleisössä niin kuin semmoinen kiusaantunut fiilis. Mutta sitten ei kaikilta.
1: Ei.
2: Että tavallaan niin kuin, että odottaa jo, että jatkuisi nyt se laulu, koska mulla ei ole tässä nyt mitään tekemistä.
1: Ja varsinkin, jos ei ole bändiä taustalla, että hän on yksin siellä lavalla. Niin siis semmoinen, että ei ole sitä laulua esiin turvana, niin vaan...
0: Okay. Ihan hirveän
2: kauhean. Miksi väliosia edes on?
1: Niin, hyvä kysymys.

0: Kesä. Sunnuntai brunssin toive uusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO.

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
4: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
5: Miten kävi?
4: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
5: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
6: Inkaar.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva. Joo.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
17: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
19: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Vilkutusbiisinä meillä tällä kertaa Maggie Rileyn Every Time We Touch. Kiitos oikein paljon seurasta, rakas kuulijamme.
1: No men.
2: Onko toi kuulosti toi vilkutusbiisi jotenkin sellaiselta symppikseltä? Niin kuin hei hei.
0: Joo. Siihen, tommoseen vilkutukseen mä oon törmännyt viimeisen 10 vuoden aikana ainoastaan Sirkus Finlandian esityksissä, jossa kaikki esiintyjät lopuksi kiertävät sitä pyöreää areenaa ja vilkuttavat yleisölle. Ja
2: niin.
0: Se on sympaattista.
2: On, ja vilkutus noin muutenkin. Mm. Niin sehän on, voiko vilkuttamisesta tulla kukaan pahalle tuulelle?
1: Ei kyllä voi, ei. Ja lapset sitä teki aikoinaan. Mä olin joskus semmoisessa vähän niin kuin vilkutusjumissa, kun lapsi kärsi vähän eroahdistuksesta, niin piti aina käydä vilkuttamassa niin kuin päikkärin päiväkodin kuin jokaisella ikkunalla ja ovella. Ja joka paikassa vilkutettiin. Ja sitten se niin kuin rutiini, kun hänet jätti sinne, niin se kesti aivan tolkuttoman pitkään. Että jos oli jo vähän myöhässä
2: menossa, niin... Mutta sitä ei voinut kuitenkaan mitenkään oikoa. Ei voinut. Se piti hoitaa pedantisti.
1: Jep.
0: Niin, ole kiireinen näyttämättä, että olet kiireinen.
1: Joo, just niin. Näin. No niin, hei hei nyt.
0: Joo.
1: Hei hei, äiti sanoi jo.
0: Joo.
2: Ja sehän on jotain niin, kuin niin liikuttavaa, kun pieni ihminen oppii vilkuttamaan.
1: Kun joo, se, apua, kun ne sormet
2: niin, pystyy ensin, oikein. Ensin niitä vaan silleen jotenkin, sitä kättä niin kuin auotaan, niin suljetaan.
1: No joo. Niin.
0: Oi kauhean, mun tulee nyt
1: liikutus.
0: Niin tulee, niin. Joo, kun muistaa itsekin. Tiedätkö, kun pikkuinen herää aamulla 4:00, kun mä oon lähdössä aamulähetykseen.
1: Mm.
0: Isi, älä lähde töihin.
1: Niin.
0: Se jää sinne ikkunaan vilkuttamaan.
2: Niin, pieni käsi.
1: En mä kestä. Niin.
2: Miksi sä rupesit puhumaan vilkuttamisesta?
1: No nyt tuli haike.
2: Oisit vähän nyt mietti.
1: Kaikilla on nyt kurja olo.
2: Vähän no niin. Kannattaisi miettiä.
0: Niina Backman, oman päivässä hetken kuluttua.
1: No niin. Hei.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartleen podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Sokkohiipajin jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeempaa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. Odottajien kokonaismäärä väheni lähes 8 000. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n 2-päiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Useita ihmisiä on haavoittunut Iranin lennokki-iskussa matkustajaterminaaliin Kuwaitin kansainvälisellä lentokentällä, kertovat Kuwaitin viranomaiset. Liikenne lentokentälle on keskeytetty. Kuwaitin puolustusministeriön edustaja kuvaili Iranin iskua rikolliseksi aggressioksi, joka aiheutti merkittäviä materiaalisia vaurioita rakennuksiin ja ihmisten haavoittumisia. Yhdysvallat sanoi aiemmin torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti maanantaina ennätyksellisen pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Frederiksenin 3. pääministerikauden hallituksesta tulee keskustavasemmistolainen vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Lämpötila nousee hei tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle, ainakin etelä- ja keskiosassa. Ja kyllä sen huomasi jo tässä, kun tulin töihin ennen 10, niin lämmin päivä on ainakin Helsingissä luvassa. No sadekuuroja esiintyy paikoin, varsinkin oikeastaan maan keskivaiheilla. Lapissa on jo jonkin verran viileämpää, mutta sitten poutaista kuitenkin.
12: Miettinen. Haloo. Nyt en ihan saa kiinni.
13: Hei,
14: apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
15: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
16: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
11: Kello 10:04. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kuunnellaan seuraavaksi Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeekään. Myös Elinoraa tulossa. Sitten hei, miten voikaan joku niin hyvä saada aikaan niin hirveätä kipua aivoissa? Mistä ihmeestä on kyse? Mennään tähän kohta.
16: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06.

0: Elinora Leijona kuningas. En se ruveta laulaa ja unohdin, että mikrofoni on päällä. Joo, ei hätää. Ei hätää, mä en laita sua kärsimään. Mutta tää on semmonen biisi, joka pitää oikeasti laulaa täysillä. 10.11 on kello.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Tiedätkö sen fiiliksen, kun syöt jäätelöä? Tai sitten jotain kylmää? Ja sit yhtäkkiä tuntuu, tiedätkö, siltä, että aivot jäätyy. Ja sun pitää alkaa nyrkillä hakkaamaan tohon otsaan, koska sattuu niin paljon. Ja silmät menee kiinni. Toisillahan se tunne voi olla todella, todella voimakas. Tähän löytyy tieteellinen selitys MTVn uutisista. Tämä oli mielenkiintoinen. Kuunteles. Tutkijat on siis selvittänyt ilmiötä, sillä että kun kylmä aine koskettaa äkisti suulakea tai sit suunielua, niin alueen pienet verisuonet ensin ne supistuu ja sitten ne nopeasti laajenee. No tämä tuntemus välittyy verisuonten lähellä oleville kipu reseptoreille, jotka sitten puolestaan lähettää siitä sitä viestiä pieniä hermosäikeitä pitkin suurempaan kolmoishermoon, joka taas sitä, siitä edelleen lähettää sen tiedon nopeasti aivoihin. No aivot tulkitsee tämän aistimuksen tulevan päästä, eikä suusta. Eli tässä kohtaa puhutaan heijastekivusta, jossa siis kipu tuntuu kehossa muualla kuin siellä, mistä se on lähtöisin. Ja tästä siis johtuu se, että tuntuu siltä, että aivot jäätyy. Lasten neurologian professori Irene Toldo italialaisessa Padovan yliopistossa kertoo BBC:lle, että maailmanlaajuisten tutkimusten perusteella tällainen jäätelöpäänsärky näyttäisi kulkevan suvussa. Eli tiedät sä, että sun vaikka vanhemmilla tai sun isovanhemmilla se tuntuu, tiedätkö, niin kuin tosi tosi voimakkaana. Silloin se pitäisi tarkoittaa sitä, että niin sullakin. Eli jos vanhemmat kärsii siitä, niin lapsikin todennäköisesti saa tämän saman ongelman.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

10.21 on kello. Niina toivottaa sulle oikein hyvää keskiviikkoa. Kuuntelet Radio Novaa, Taylor Swiftia kuunnellaan ihan kohta. Joo, tuossa oli MTV-uutisissa mielenkiintoinen artikkeli siitä, että kun syö jäätölöä, niin toisillahan se tuntuu tosi voimakkaana se, että tulee sellainen fiilis, että aivot jäätyy. Tieteellisesti

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: sittarit.
1: Yli, nostattaen sen villiin kuohuun. Meri antaa osan itsestään. Luonnonvoimien liikkeessä kivikoista irtoaa arvokasta ja ravinnerikasta rakkohaurua. Ja kun myrsky viimein laantuu, me odotamme rannalla. Keräämme vain sen, minkä myrsky on irrottanut. Emme koskaan ennen, emme koskaan väkisin. Tiedämme, mitä myrsky voi viedä. Siksi osaamme nähdä, mitä se voi antaa. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
12: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
16: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
17: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
18: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
19: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta.

0: kautta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Paras sekoitus.

10.35 on kello, bäkkäreitä soi Radio Novassa. David Gettaa kuunnellaan ihan kohta. Niina toivottaa sulle oikein hyvää keskiviikkoa. Huomisesta, hei, huomenna mulle tulee tosi mielenkiintoinen vieras. Mulle tulee huomenna vieraaksi haastatteluun palkittu dokumentaristi Sami Kieksi. Tiedätkö hänet? Yle Areenasta löytyy dokumenttisarja Kieksi, joka siis syventyy ajankohtaisiin, syventyy kipeisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, jotka koskee erityisesti nuoria. Ja jos tämä dokumenttisarja Kieksi, joka siis Yle Areenasta löytyy, ei ole sulle tuttu, niin nyt sulla on tänään hyvä hetki vähän siihen tutustua. Koska huomenna todella Sami tulee mulle vieraaksi. Sieltä löytyy kaksi kautta. Nämä aiheet ja jaksot on muun muassa, siellä on todella siis paljon niitä, mutta muun muassa lastensuojelu, nuorisorikollisuus, nuorten mielenterveys, nuorisotyöttömyys, työllisyys, roadman-ilmiö ja sitten esimerkiksi kiusaaminen. Eli siis tosi rankkoja aiheita, mutta niin tärkeitä aiheita nostaa esiin. Miten esimerkiksi nämä sarjat ja jaksot rakentuu? Miten hän saa aina asianomaisiin yhteyden, jotka suostuu tulla kertomaan sen oman tarinansa? Millaista ylipäätänsä on tehdä tämän tyyppisiä aiheita, nostaa esiin, tutustua, sukeltaa siihen maailmaan? Mikä on sitten Kieksin oma tausta? Miksi häntä kiinnostaa? Miksi hän haluaa nostaa näitä aiheita esiin? Näistä kaikesta muun muassa puhutaan huomenna kello 11 aikaa Samin kanssa. Ja hei, jos sulla nyt jo herää joitain kysymyksiä, mitä sä haluaisit esittää hänelle, niin laita ihmeessä mulle hei tulemaan. Nämä aiheet on sen verran rankkoja, että jos sä haluat, niin kirjoita mulle viesti, ei tarvitse lähettää ääniviestiä, otetaan nimettömänä kyllä. Eli numero on 0108 06 000 ja mä otan nyt jo niitä valmiiksi talteen.

Juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteeseen.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Radio. Sana vapaa.
10: Olenko lähetyksessä?
9: Kyllä vain.
10: Se on kuulkaa sillä lailla, että jos korkki on ollut isosti iltaisella auki, pysyy kuskin ovi aamusella kiinni. Ei muuta.
9: Autokansan radiollakaan ei ole tähän lisättävää. Alkoholi ja liikenne ei kuulu yhteen.
11: Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
15: tulilasirikki.fi.
16: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
17: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
18: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1,000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Alex Warren soi Radio Novas. No Doubtia kuunnellaan seuraavaksi It's My Life. Ja he kello tulee kohta myös 11, eli kuulet Radio Novasta kello 11 STT:n uutiset. Nyt se on 10.51. Mä sain tuossa itse asiassa, no aika lailla tunti sitten, kun aloittelin lähetystä, niin viestin kuuntelijalta. Tämä viesti alkaa, että heipä Niina, mulla olisi ehdotus päivän aiheeksi. Katkeruus. Ja tämä liittyy siihen, kuinka hänen ystävänsä on menettänyt puolisonsa ja katkeroitui oikeastaan ystävien katoamisesta. Mä luen tämän koko viestin tuossa kello 11 STT:n uutisten jälkeen ja katsotaan, että minkälaista samaistumispintaa löytyy kuuntelijoilta. Aivan varmasti löytyy ja mitä tällaisessa tilanteessa pitäisi tehdä. Mutta ylipäätänsä he noiden viestien lähettämiseen, niin todella jos sulla on mikä tahansa aihe, mikä sua pohdituttaa, mietityttää, sä haluat, että käsitellään sitä Radionovan päivässä, niin laita ihmeessä mulle. Kirjoita vaan, jos sulla on vaikka tapahtunut jotain ja sä haluat jakaa tämän tilanteen muille ja saada vaikka samankaltaisia tarinoita. Tai sitten, jos sulla on semmoinen tilanne, että sä haluat nähdä vinkkejä, kuulla vähän muiden näkökulmia, niin laita viestiä tänne. 0108 06000 on puhelinnumero.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Hoi Salta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Pisteliäs-seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
15: Vaihda hyttysvapaalle.
14: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää uutisista. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä. Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua tänä vuonna, arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD vuotuisessa talouskatsauksessaan. OECD ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun tämän vuoden puolimaissa. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4%. Jos Lähi-idän sodan talousvaikutukset osoittautuvat pitkäkestoisemmiksi ja ne jatkuvat ensi vuoden puolelle, OECD arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,1% ja ensi vuonna vain 1,8%. Ukrainan ja Venäjän viranomaiset kertovat Ukrainan tehneen viime yönä lennokki-iskun Venäjän toiseksi suurimpaan kaupunkiin Pietariin. Iskut osuivat energia- ja sotilaskohteisiin. Pietarin kuvernöörin Aleksandr Beglovin mukaan useita rakennuksia vaurioitui, mutta kukaan ei kuollut iskussa. Pietarissa alkaa tänään useita päiviä kestävä Pietarin kansainvälinen talousfoorumi, ja siihen on tarkoitus osallistua myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Ukrainan viranomaisten mukaan lennokki-iskulla oli tarkoitus häiritä tapahtumaa. Käytetyt nikotiinipussit ja tupakan tumpit rassaavat isoa osaa suomalaisista, kertoo Kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n Verianilta tilaama kyselytutkimus. Vain noin 10% kertoi, etteivät ympäristössä lojuvat tupakantumpit häiritse. Valtaosa on sitä mieltä, että tupakantumppien ja nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Myös tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävistä lähes puolet kannattaa sakottamista. Verian keräsi kyselyyn huhtikuussa yli 2000 vastausta. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,2% suuntaansa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Lämpötila nousee tänään kyllä laajalti 20 asteen yläpuolelle etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja nyt esiintyy ehkä paikoin, varsinkin maan keskivaiheilla. Ja Lapissa nyt ehkä jonkin verran viileämpää, mutta kuitenkin poutaista.
8: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. tornator.fi.
10: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
7: Kello 11:04. Mä sain eilen dickpikin taas. Munakuvan samalta henkilöltä, joka on oikeastaan ahdistellut mua jo tuossa vuodesta 2021, ellei jopa jo pidempään. On raivoamista ja on tällaisia seksuaalissävytteisiä viestejä, on pornosivujen linkkejä ja sitten hän kertoo, että mitä hän toivoisi ja haluaisi mun tekevän. En nyt sen enempää avaa niitä tässä. Vuonna 2023 rikoslakiahan tiukennettiin näiden osalta ja esimerkiksi tällaisten, se on hyvä tietää, että tällaisten munakuvien lähettely, se on tuomittavaa. Sä voit tehdä rikosilmoituksen siitä. Tämä henkilö on siis useamman kerran estetty useammasta somealustasta ja somepaikasta, myös muun muassa Radionovan somesta. Ja sanotaan, että siinä vaiheessa, kun sut estetään mediatalosta, niin silloin on menty aika liian pitkälle. Sitten se on niin kuin vakava juttu. Mä en käytä Facebookia juuri mihinkään muuhun kuin, että siellä on meidän uutisryhmä, missä me täällä Radionovassa esimerkiksi saadaan tietää, että mitä aina meidän tasan STT:n uutisissa on ja sitä me sitten luetaan sieltä. Ja siinä oikeastaan se, mutta mulla täytyy olla Facebook myös senkin takia, koska Meta, sen täytyy olla yhteydessä Instagramiin, joka jos esimerkiksi tekee tällaisia kaupallisia yhteistöitä ja muuta, se kuuluu tähän meidän ammattiin. Okei. Sieltähän mä en ole tajunnut tätä kaveria estää, niin eilen kuule kilahti viesti ja sieltä tuli uusi dick pic. Ja sit mä päätin, mä en ole aikaisemmin ollut tähän ihmisen kontaktissa, mä päätin, että mä kirjoitan hänelle, että susta tehdään rikosilmoitus. Tiedätkö, mitä se vastasi? Niin varmaan. Mä oon siis niin raivoissani, se, että on julkisessa ammatissa, se, että tyyppi on estetty useammasta paikasta ja vuonna 2023 on tarkennettu ja tiukennettu rikoslajoja, silti tämä tyyppi uskaltaa tehdä noin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se tekee myös sitä muille. Just painoin enteriä, nyt on rikosilmoitus tehty. Se pystyy, tietsä, tekemään sähköisesti netissä. Sitten ensi viikolla mulla on puhelimessa konstaapeli, jonka kanssa käydään keskustelua näistä häiriköistä.
10: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

nuorten huippuja. On kaupunki ja kaupungissa kaksi vanhusta. Toinen herää painajaiseen toistuvaan ja nousee sängystä.

0: 11.13 on kello. Samuli Putrolta olet puolisoni nyt. Soi Radio Novassa. Mondoa kuunnellaan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Mä sain kuuntelijalta tällaisen viestin aihe-ehdotuksen ja ajattelin, että käsitellään tätä aihetta, koska varmaan samaistumispintaa löytyy, näkökulmaa ja sitten jos on omakohtaisia tarinoita, niin laita ihmeessä tulemaan. Hei Niina, tässä olisi ehdotus päivän aiheeksi. Ystäväni menetti puolisonsa ja katkeroitui siitä ystävien katoamisesta. Heillä oli laaja ystäväpiiri ja nyt melkein kaikki ovat kadonneet. Suurin osa katosivat välittömästi, kun se kuolema tuli siinä tietoon. Jäi valtava tyhjyys juuri silloin, kun tukea olisi ehkä eniten tarvittu. Miten tässä katkeruuden tunteesta pääsee oikein yli ja miksi ihmiset eivät voi vieläkään tulla juttelemaan, vaikka vuosi on jo mennyt kuolemasta? Iso pyyntö hei ihmisille. Älkää hylätkö ystäviä vaikealla hetkellä. Olkaa vaikka hiljaa vieressä. Kuunnelkaa ystävää. Halatkaa, soittakaa. Tai vaikka vain koskettakaa olkapäätä, kunhan ette hylkää ihmistä, joka silloin tarvitsee tukeanne. Joo, siis aika hurja tilanne se yksinäisyys vielä sen päälle, jos menettää puolisonsa, joka jo itsessään tuo ja luo sitä yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta. Mitenköhän paljon tuossa on mukana sitten kuitenkin sitä sellaista sellaista niin kuin puuttumattomuuden kulttuuria siihen, että ajatellaan, että ei niin kuin liikaa kysellä vointia tai ei liikaa tuppauduta, ettei ole häiriöksi. Mikä on niin kuin hassu ristiriitainen ajatus, mutta siinä on ikään kuin, niin kuin ajatus on hyvä, mutta toteutus on huono, kun tässä kohtaa nimenomaan sitä toivoisi sitä tukea. Miten vaikeaa sitten jollain ihmisellä on kohdata henkilöä, joka on kokenut jotain tällaista, koska tulee tunne, että miten mä voin auttaa? Mä en niin kuin osaa olla tässä tilanteessa. Onko tämä tuttu tilanne sulle? Onko sulla omakohtaista tarinaa? 0108 06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Todella meheltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Jotka on käynyt mulla täällä Radionovan päivässä haastattelussa. Niin kuin myös Radionovan päivän viikon parhaat palat löytyy. Sieltä voit käydä kuuntelemassa. Joo, tuossa kuuntelija laittoi viestiä. Hänen ystävällään on siis tilanne, että menetti puolisonsa vuosi sitten ja ystävät kaikkosi saman tien. Ja hän kokee niin kuin hämmennystä ja myös katkeroitunut siitä, että minkä takia ystävät eivät tukeneet tai auttaneet, kun hän olisi sitä eniten halunnut. Ja nyt tästä on kuitenkin jo vuosi tästä kuolemasta ja siitä huolimatta ystäviä ei ole lähimainkaan. Tänne on tullut valtavasti viestejä. Jatketaan Bessin jälkeen. Mä yhden viestin luen tähän. Puolisoni kuoli äkillisesti 18 vuotta sitten ja osa ihmisistä ei oikein osannut lähestyä, koska heidän elämässään ei ollut tapahtunut tämän tyyppisiä menetyksiä. Yksi tunnusti, ettei uskaltanut tulla käymään, kun ei oikein tiennyt, että mitä pitäisi sanoa. Opin tästä itse, ettei syyllistämiseen ole syytä, vaan kuolema voi olla toiselle tosi pelottava asia.

vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
3: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
2: Ei kun mä yritin vaan.
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On mä... esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Puhelinhuollot pikana.
8: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai julla.fi.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Paras sekoitus.

Vessiltä kuudes aisti soi Radio Novassa. 11.34 on kello Niina sun kanssa. Joo, kuuntelija kertoi ystävänsä tilanteesta. Ystävä siis menettänyt puolisonsa vuosi sitten ja samalla myös kaikkosi ystävät. Ja ihmettelee, hämmästelee sitä, että silloin kun sitä eniten sitä tukea tarvitsee, niin miksi ihmeessä ihmiset kaikkoaa? Miksi ei kukaan kysy, mitä sulle kuuluu? Tänne on tullut valtavasti viestejä kuuntelijoilta numeroon 0806000. Muun muassa näin kirjoitetaan. Hei Niina, menetin mieheni lokakuussa. Oltiin 11 vuotta yhdessä. Hänen sukunsa lopetti lähes tyystin yhteydenpidon. Vain miehen kummityttö ja veljen vaimo ovat pitäneet yhteyttä. Kun miestä ei enää ole, ei ole minuakaan. Se on kurjaa, mutta on sopeuduttava. Lapset onneksi auttavat. Sitten Anu kirjoittaa, että itse menetin parhaan ystäväni, jonka kanssa oltiin tekemisissä päivittäin. No, mieheni kuoleman jälkeen hän pikkuhiljaa vain hävisi. Ja se sattui. Onneksi oli läheisiä, joilta sain tukea. Mitään ihmeellistä ei tarvitse tehdä tai sanoa, jos ystävä läheisen menettää. Se riittää ainoastaan, että olet läsnä. Sitten tulee viestiä yhdenlaista näkökulmaa. On myös tilanteita, että itse vetäytyy, antaa sellaisen signaalin, että haluaa olla omissa oloissaan, mutta tahattomasti. On poissa oleva, vaikka ystäviä näkisi. Ja kriisin keskellä se, kelle puhuu ja kuka turvasatama, voi olla hyvin eri ihmiset kuin mitä on kuvitellut. Itse 5 vuotta sitten ainakin kaikki ne signaalit ulospäin olen tahattomasta laittanut. Olen onnellinen siinä asemassa, että minusta pidettiin kuitenkin niin sanotusti väkisin huolta. Hankala tilanne, mutta kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää ja tuntuu. Vuosi on vielä todella lyhyt aika käsitellä suuria menetyksiä. Nyt 5 vuoden jälkeen vieläkin olen vaiheessa, mutta uskon elämään ja uskon hyviin ihmisiin. Puhuminen on tärkeää, eikä siihen aina tarvita ystäviä. Terapia on myös hyvä ottaa vastaan.

0: 11.43 on kello. Gaigo ja One Republic soi Radio Novassa. Eli Golden ja Love Me Like You Do kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Okei, hyvää keskiviikkoa. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää ja välkyttää täällä studion päässä Siikainen, tie 2600. Tarkempi paikka on siinä Keskukylän tienhaaran ja Huhtasalon tienhaaran kohdalla. Siellä on sitä ajokaistaa suljettu liikenteeltä. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö tällä hetkellä. Oikeastaan tämä koskee nyt raskasta liikennettä. Raskasta liikennettä siis kehoitetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmoinen niin kuin rennompi henkilö.
3: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli-istuva.
3: Joo, semmoinen joku.
2: Pikkuinen divani-tyyppi.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
5: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
4: Incar.fi.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
0: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!

0: ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Todella meretä.
4: Joo, todella mureta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Paras sekoitus.

Radionovassa soi eli Golding, Love Me Like You Do. Kamradin Be Mine kuunnellaan seuraavaksi. Niina sun kanssa, oikein hyvää keskiviikkoa. Ja laita mulle muuten täsmäsäätä tulemaan. Aika kivan lämmin päivä ainakin etelä- ja keskiosassa. No pohjoisosassa ehkä aavistuksen vähän viileämpää, mutta pitäisi olla ihan poutasta kuitenkin. Paljon on asteita. Paistaako aurinko vai onko sellaista pientä sadekuuropilveä taivaalla? Numero on 0806000. Ihan kohta hei kello 12 STT:n uutiset. Nyt on syytteet nostettu seksuaalirikos kokonaisuudesta. No, varmaan arvaa, että tämä on tapahtunut sosiaalisessa mediassa, somealustalla. Tässä on uhreja yhteensä 360. Mistä on kyse, niin kuulet meidän uutisissa ihan kohta.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
2: Oi, sori.
1: Aika rankka yö ollut.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Todella meretä.
13: Joo, todella mureta.
12: No, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
15: Sukella sarjakesään.
16: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpä. MTV Katsomo.
17: Hyvää matkaa.
15: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
18: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasi rikki, piste.fi.
21: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Syyttäjät ovat nostaneet syytteet seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa on 361 uhria. Asiasta kertoo syyttäjälaitos. Syytetyn, alle 30-vuotiaan miehen epäillään tehneen rikokset Snapchat-viestisovelluksessa vuosien 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat 9–15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Pääasialliset epäillyt rikosnimikkeet ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Syyttäjät tekivät asiassa myös 3 syyttämättä jättämispäätöstä. Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan Ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä 3:30 jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Potkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Lämpötila nousee tänään kyllä laajalti 20 asteen yläpuolelle, ainakin etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja myös esiintyy paikoin, varsinkin nyt sitten maan keskivaiheilla. Lapissa nyt sitten on jonkin verran viileämpää, mutta kuitenkin poutaista.
1: Mettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: 12.04 on kello. Laihialla lämmintä semmoinen parikymmentä astetta, mutta taitaa tulla ukkosta jo. Ja nyt on niin kuin niin tummaa pilveä, siis lähes mustia valtavia pilviä, ainakin tässä WhatsApp-kuvassa. Kun taas sitten tulee Taivalkoskelta terveisiä, 7 astetta hellettä. Koiran kanssa sateessa tehtiin kuitenkin lenkki, pipo päässä, vanttuut kädessä. Eli siis aika koleaa on, sataa ja tuulee, vaan eipähän ole itikoita.
3: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi oikein kunnon kesäfiilistä. Tehosekoitin hetken tie on kevyt.
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: No nyt on kesäpuhelin taas laitettu tänäkin kesänä matkaan. Eli kyseessä on Radionovan kesäpuhelin, joka kiertää ympäri Suomen koko kesän. Ja aina aamussa siihen soitetaan. No nyt tietysti Minna, Kimmo ja Suvi, mutta sitten ihan yhtä lailla tuossa sitten heinäkuun ajan meidän kesäaamuissa. Mutta siis kesäpuhelin voi löytyä mistä vaan ja keneltä vaan ja siis mistä päin tahansa Suomea. Tämä on viides kesä, kun siis kesäpuhelin kiertää ympäri Suomen ja nyt maanantaina se sitten lähti junan matkassa. Oliko niin, että taisi olla Tampereella eilen, mutta missä kesäpuhelin on tänään ja missä päin Suomea siihen on vastattu? Voitaisiin palata vähän aamun tunnelmiin.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Onko Anna-Maja vastasi eilen Tampereelta kesäpuhelimeen, lupasi laittaa sen eteenpäin. Nyt me soitamme ja selviää, että kuka siihen vastaa ja missä.
3: Huomenta.
2: Hyvää huomenta täällä Novan aamu, Kimmo, Minna ja Suvi. Kuka sinä olet?
3: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Vaasa!
0: Siis tiedätkö mitä, Niina, kun Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vastaa.
4: Kyllä, kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
2: Ei.
3: Joo. Hyvä etiäinen, ei muuta kuin Lotto vetämään.
2: No niin,
3: joo.
2: Tässäkö se nyt mun Lotto on, niin nyt meni kuin näin.
4: Niin, no mutta.
2: Miten meni Tampereella? Sä ilmeisesti olit myös siellä.
3: Ja kyllä, Tampereella meni oikein hyvin, oli oikein mukavat ja rattoisat päivät siellä.
4: Okei, ja siis eilen kyllä sieltä sitten kotiuduit?
3: Juu, eilen tulin kotia ja nyt istun täällä Rautasen tiimin palaverissa.
0: Eli onko sä ollut nyt siis samassa esihenkilökokouksessa, missä Anna-Maijakin oli?
3: Kyllä, samassa esihenkilökokouksessa, missä Anna-Maija oli. Ja nyt mä oon täällä mun oman Joryni kanssa täällä Vaasan päässä istuskelen.
2: Ja vähän purat niin kuin Tampereen seminaarin antia.
3: Mm. Kyllä, jotain siihen suuntaan.
2: No niin, selvä juttu. Mikä on sitten suunnitelma sulla tämän puhelimen kanssa? Tänään se pitäisi luovuttaa jollekin.
3: No tämä puhelin lähtee mun työkaverin matkaan tuonne maakuntaan.
2: Okei.
4: Mm-hmm. Älä kerro tarkemmin vielä, koska...
3: Ei, en kerro tarkemmin.
2: Mä sanon, että meidän kesäpuhelin ratsastaa nyt hyvällä aallolla.
4: Oh, on. Jotenkin mulla on niinku semmoinen tunne, että on niinku varmoissa käsissä.
2: Joo.
0: Kerro sen verran, että lähteekö tämä niinku junalla vai autolla vai fillarilla vai millä liikutaan?
3: Tämä lähtee nyt kyllä ihan autolla matkaa.
0: Okay.
2: Selvä.
4: No.
2: Kerro kesäpuhelimen vastaanottajalle hänen suuresta vastuustaan. Me nimittäin huomenna 9 jälkeen soitamme sitten uudemman kerran tähän puhelimeen.
0: Hei muuta, sillä voi ottaa niin kuvia kanssa, jos sä haluut. Niin sä voit räpsiä muutama. Joten siinä kohtaa, kun se kesän päätteeksi palaa toivottavasti Nova Studion takaisin, niin voidaan katsoa saldo ja tsekata, että kuka onkaan Niina.
2: Joo, Niina ja sitten se Jorju siellä.
0: Niin.
3: Kyllä me Jorjusta täällä yksi kuva napata.
0: Hyvä, tosi hyvä.
2: Kiitos sulle ja terkut sinne kaikille.
3: Minä kerron, kiitoksia.
2: Moi.
0: Moi.
3: Moi moi. Moi.
1: Radio Novan kesäpuhelin. Radio Novan päivä ja Niina Backman.

12.21 on kello. September soi Radio Novas. Damian ja Davidin Talk to Me kuunnellaan seuraavaksi. Niina, toivottaa sulle oikein hyvää keskiviikkoa. Ja Akilla oli siis niin hauska viesti. Tämä on aihe-ehdotus. Vähän niin kuin semmoiset ärsyttävät sanat tai sanonnat. Tämä on siis loistavaa. Akilla on niin hyviä esimerkkejä. Mä luen ne sulle kohta.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Nimi?
13: Rayo. R-A-Y-O.
12: Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
14: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
17: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
18: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

tulee 12:30. Damian ja David soi Radio Novassa. Lara Fabiania kuunnellaan ihan kohta. Ja Aki laittoi mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Tää on tullut aikaisemmin. Mä ajattelin, että tää on hauska. Moi Niina, voitko höpötellä ärsyttävistä trendisanoista? Annan esimerkin. Vältsykkäpala. Mä en ole kyllä kuullut, että kukaan käyttää vältsykkäpalaa. Välipala, vältsykkäpala. Iltasuklaapalana ruikkaria, eli sulkeessa ruisleipä. Mä käytän ruikkarista, tai ruisleivästä ruikkarisanaa. Sitten tää on hyvä. Laittaa suukkuluukkuun. Laittaa suukkuluukkuun. Jos namskui, niin pitää olla sipsui ja dipsui. Ai. Okei, noi on ärsyttäviä sanoja ja sanontoja. Yksi, mikä on kans semmonen. Muistatko, kun kaikki käytti sanaa tai sanontaa, että on pähkinöinä? Siis mä oon ihan pähkinöinä. Siis se on ihan pähkinöinä. Siis jokainen käytti sitä. Se oli ärsyttävää. Okei, sun vuoro. Hölmöt tai hämmentävät tai ärsyttävät sanat tai sanonnat. Numero on 0108 06000.

0: 12.38 on kello. Että soi Radio Novassa. Joo, hölmöt tai hämmentävät tai ärsyttävät sanat ja sanonnat. Niitä on tullut vaikka kuinka tänne, arvaat varmaan. Mimmu laittaa viestiä numeroon 0108 06000. Ottaa arskaa. Mä käytän sanaa arska auringosta. No sitten on näitä, että nuoriso ei varmaan tiedä näitä, mutta palataan astialle. Joo, kyllä, joo, toi on kyllä ärsyttävä. Sitten Mimmu laittaa, että sillä ei ole mitään seksuaalista merkitystä. Kuka tollaista käyttää? Mä en koskaan kuullutkaan. Sitten tää on mun mielestä aika hyvä. Mä tiedän. Heli laittaa viestiä, että nuorison tai vähän vanhempienkin käyttämä legit. Ootsä kuullut? Legit, siis ihan oikeasti. Legithän on niin kuin oikeaa, tai ihan sillä niin kuin todennetaan asioita. Legit. Legit sitä ja legit tätä. Nuoriso todella käyttää tätä. Se on niin kuin joka toinen sana. Sitten Maikku laittaa viestiä, että jaksuhalit ja voimahalit, ne nostaa kyllä poikkeuksetta niskavillaan pystyyn. Mä ymmärrän joo, jaksuhali kyllä. Sitten no Aki, joka aloitti tämän koko aiheen, laittaa viestiä, että Aki täällä taas moi. No mites tää masuasukki? Kyllä, joo, masuasukki, se on aika tyypillinen. Mä luulen, että moni ajattelee samoin. Sitten Mandi laittaa viestiä, että hei, karssui. Tiedätkö, mikä on karssui? Mä en ole siis koskaan kuullutkaan tätä. Se on karkkeja. Eli se, mä hain kaupasta vähän karssui.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
0: No, katso

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
5: No tietysti Ruka Coaster.
4: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
5: ei kun tunturirata aukeaa.
4: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Autokansalainen, jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.

0: Poitsot Fall soi Radio Novassa Niina sun kanssa. Joo, ärsyttävistä sanoista ja sanoinnoista puhuttiin äsken, niin Mandi laittoi tänne, että karssui, eli karkkeja. Eli mähän kaupasta vähän karssui, koskaan kuullutkaan tota. Mutta hei, tähän tuli korjaus.
1: Heips, ne on karsui, ei karssui.
0: Eli yhdellä ässällä, karsui.

radioidovassa soi Texasin Summer Sun. Hurtsilta Stay kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, kello tulee 13. Kuulet radioidovasta kello 13 STT:n uutiset. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ollut leikkauksessa. Mutta millaisessa leikkauksessa? Häneltä on poistettu jotain. Mutta mitä kuulet sen meidän uutisissa?

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä 3:30 jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä. Presidentti Sauli Niinistöltä poistettiin leikkauksessa umpilisäke. Niinistö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa tiistain iltayönä yltynyt vatsakipu tutkittiin ja parannettiin yöllä muutamassa tunnissa. Niinistö kiittelee julkaisussaan Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan päivystyksen toimintaa. Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua tänä vuonna, arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD vuotuisessa talouskatsauksessaan. OECD ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun tämän vuoden puolimaissa. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4%. Jos Lähi-idän sodan talousvaikutukset osoittautuvat pitkäkestoisemmiksi ja ne jatkuvat ensi vuoden puolelle, OECD arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,1% ja ensi vuonna vain 1,8%.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Lämpötila nousee tänään laajalti kyllä 20 asteen yläpuolelle, ainakin etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja kyllä esiintyy paikoin keskivaiheella ja Lapissa nyt sitten vähän viileämpää, mutta poutaista.
9: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
10: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
0: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
8: Hei, kello 4:13. Kuunnellaan Dua Lipaa Radionovassa seuraavaksi. Ja tuossa puolen tunnin kuluttua suurin piirtein kutsutaan Nannakin käymään täällä studiossa. Nanna siis Radionovan iltapäivässä nyt näin kesällä. Mutta mitä tänään tapahtuu siis kello 14 jälkeen, niin sekin selviää tässä piakkoin.
0: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

13.11 on kello. R.E.M. soi Radion Ovassa. Hei, liikenteestä sen verran. Tie 2600 Siikainen. Edelleen se täällä hälyttää Fintrafikin liikennetilannepalvelussa. Ja tää nyt erityisesti koskee raskasta liikennettä. Siis siellä on tällä hetkellä raskaan ajoneuvon nostotyö kesken. Tää on ollut jo jonkin aikaa. Tarkempi paikka on välillä Keskukylän tienhaara ja Huhtasalon tienhaara. Siellä on sitä ajokaistaa suljettu liikenteeltä, mutta raskasta liikennettä kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.

13.17 on kello. Rockset, The Sleeping in My Car soi Radio Novassa. Shane Die For Me kuunnellaan seuraavaksi. Pandoraa tulossa myös ja huomasin, että Nanna on tullut toimistolle, joka tarkoittaa sitä, että Nannan Radio Novan iltapäivälähetys hän starttaa tuossa kello 14. No, sinne on vielä matkaa kyllä, ei siinä, mutta me voitaisiin kutsua Nanna käymään täällä studiossa. Hän saa kertoa, että mitä tänään tapahtuu kello 14 jälkeen.

K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!

0: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
0: En oo. On vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
0: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eiku siis minä. Minä päätän.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: Pandora soi Radio Novassa ja Nanna tuli käymään studiossa. Moikka.
1: Moikka, moikka.
0: Hei, me ollaan tänään kuuntelijoiden kanssa muisteltu ja mietitty ja pohdittu tällaisia niin kuin hölmöjä, hämmentäviä tai ärsyttäviä sanoja tai sanontoja. Annoin esimerkiksi, että olla pähkinöinä. Siis tosi ärsyttävä.
1: Tai sun mielestä ärsyttävä?
0: On! Käytätkö sitä? Ootko pähkinöinä?
1: Eikö mä oon tohkeinen.
0: Tohkeinen? Vai tohkeissasi?
1: Tohkeissani ja tohkeinen.
0: Onko tohkeinen? Ei se ole, se ei kukaan sano, että mä oon tohkeinen.
1: Onpaha.
0: Eikä sano.
1: Minä sanon.
0: Oikeesti. Okei, no mitä muuta?
1: Mikä mua ärsyttäisi niinkö? No mä ärsyttän nämä suomalaiset sanonut, että kuka kuuseen kurkuttaa, se katajan kapsataa.
0: Niin sulla on näitä vanhan kansan.
1: Niin, tiedätkö, sellaisia, jotka on niin jotenkin sellaisia negatiivisia ja sellaisia, tiedätkö, niin kuin ei millään tavalla kannustavia ja positiivista energiaa tuovaa, vaan sellaisia latistavia ja sellaisia niin kuin lyttyyn lyöviä.
0: Mä ymmärrän täysin.
1: Niin.
0: Täytyy olla tohkeinen.
1: On. Mulla on hirveästi erilaisia sanoja, jotka ei tasan varmaan ole sun mielestä sanoja.
0: Toi on hauska. Okei, no mutta hei, mitä tänään iltapäivässä?
1: Onko sulla Niina mitään tällaista, mulla on tämmöinen suunto Race S-kello. Ja seuraa mun kaikki treenit tästä kellosta. Mä ostin, mulla oli vanha suunto ja nyt mä ostin tuossa keväällä uuden. Ja nyt mä oon seurannut ton meidän Italian vuorireissun kaikki mun treenit tänne ja näin. Ja seurannut tällä sitten kaikkea muutakin palautumista ja muuta. Onko sulla mitään tämmöistä laitetta mielessä? Mä tiedän, että sä treenaat tosi paljon.
0: Mulla on joku kans tällainen urheilukello. Ja mä sain sen...
1: Mulla on joku kans tällainen.
0: Mulla on.
1: Se
0: on.
1: Sä siis käytä sitä?
0: En nykyään. Siis mä käytin sitä ehkä pari kuukautta.
1: Niin.
0: Mut sit jotenkin, mä en niinku... Se meni siihen, että mä seurasin jotenkin sitä liikaa. Mä tein niin kuin kellolle sitä hommaa.
1: Just näin.
0: Ja se on mun mielestä ihan hölmöä.
1: Se on ihan hölmöä. Onko niin kuin uhka vai mahdollisuus?
0: No eikö tämä?
1: No sepä se. Tästä muun muassa puhutaan tänään.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Kun no kuka arvasi, että nämä esiintyy Leijonien kultajuhlilla kansanjuhlissa maanantaina, kun MM-kultaa tuli. No totta kai, sehän nyt oli itsestäänselvyys. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Robbie Williamsin Feel ja myös Pepe Rexaa tulossa.
1: Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/

0: mukana sittarit.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
5: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale.
8: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Bebe Rexha. Hei, kello tulee kohta 14 ja kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset ja sitten iltapäivää jatkat Nannan seurassa aina tuonne kello 18 asti. Huomisesta mä muistutan sua vielä. Mulle tulee siis vieraaksi huomenna haastatteluun palkittu dokumentaristi Sami Kieksi. Yle Areenasta löytyy hänen dokumenttisarja, joka syventyy ajankohtaisiin ja kipeisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, jotka koskettaa siis nimenomaan nuoria. Sieltä löytyy kaksi kautta. No, jaksoja on paljon, muun muassa lastensuojelu, nuorisorikollisuus, nuorisotyöllisyys tai työttömyys, nuorten mielenterveydet tai sitten esimerkiksi aiheena on kiusaaminen. Eli tosi rankkoja teemoja, mutta tärkeitä. Näistä täytyykin puhua. Eli Sami huomenna kello 11 mulla vieraana. Hei, tässä kohtaa mä toivotan sulle oikein hyvää keskiviikon jatkoa ja huomenna sitten kympistä eteenpäin kuullaan taas. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt. Yeah. Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea, niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
9: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
10: Miten kävi?
9: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
10: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää keskiviikko-iltapäivää. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. Odottajien kokonaismäärä väheni lähes 8 000. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on esitellyt uuden hallituksensa ministerit. 21 ministerin hallitus on historiallinen, sillä siinä on ensimmäistä kertaa Tanskan historiassa enemmän naisia kuin miehiä. Ministeristä 11 on naisia. Ulkoministerinä jatkaa keskustalaisen moderaattien puheenjohtaja Lars Løkke Rasmussen. Frederiksen nimitti valtiovarainministeriksi Peter Hummelgaardin, joka oli Frederiksenin edellisessä hallituksessa oikeusministeri. Hummelgaardin paikan oikeusministerinä ottaa Nikolai Vammen, joka oli edellisessä hallituksessa valtiovarainministeri. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo-alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomisen torstain sää näyttää kivalta. Lämpötilat on todella kesäiset, semmoista 20-25 ja maan pohjoisosassakin 15 ja 20 välillä. Ja etelässä ja lännessä heille lukemat jopa on mahdollisia huomiselle päivälle. Aurinko paistaa, etelä- ja keskiosassa on pikkasen semmoista vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltapäivällä sitten yksittäisiä sadekuurojen mahdollisuus myös. Pohjoisessa sitten pilvisyys hieman runsaampaa ja siellä niitä sadekuuroja voi odotella sitten huomiselle aamulle. Mutta illalla sitten sää laajalti kyllä selkenee.
8: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
10: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bose.
7: Nanna täällä sun kanssa kesäistä keskiviikkoa viettelee ja sellaista sulle myös toivottelee. Kello on 4:00 tällä hetkellä, 6:00 saakka sun seurassa tänäänkin. Sää näyttää tosi ihanalta ja huomenna varsinkin ihan helteiseltä jopa, ja niinpä katoin tuossa perjantaitakin, niin kyllä sielläkin ollaan jo ihan Lappia myöten jopa 25 asteessa. Niin eikäpä ne nyt ne helle kausi alkaa ja kesä oikein kunnolla nyt tästä eteenpäin. Liikennettä seuraan. Fintrafikki kertoo tällä hetkellä tien päällä kaikki erinomaisesti. Jos kuitenkin jotain tapahtuvaksi näet, niin muistutan numeroa muutenkin ihan kaikille 0806000. Ääniviestit on aina ihania. Saadaan jonkun muunkin ääntä tänne kuin minun. Mutta nyt hyvällä musiikilla me jatketaan. Fall Out Boy laulaa Thanks for the Memories ja Alex Warren jatkaa siihen Fever Dream.

0: Fever Dream oli kappale, jota Alex Warren siinä lauleskeli. Tiedätkö, mä oon miettinyt, kun tässä nyt uudella suunto-race-S-kellolla olen tässä viimeiset 2-3 kuukautta seurannut omaa treeniäni. Ja sitten ajattelin, että laitanpa nyt ihan sitten tämän jatkuvan seurauksen tähän, että se seuraa mun sykettä koko ajan ja kertoo mulle, olenko mä nyt sitten stressaantunut vai aktiivinen vai inaktiivinen vai olenko mä palautumisvaiheessa ja mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Mä kiehtoo, kun jotenkin tähän ikään mennessä keho muuttuu valtavasti. Musta tuntuu, että ton 50 jälkeen, niin mä huomasin, että nyt mun keho ei ihan samalla tavalla enää toimi niin kuin palautumisen suhteen kuin aikaisemmin. Siihen saakka vielä 50-vuotiaana pysty ihan mun mielestä, mä en huomannut mitään eroa, mutta sitten vähän yli 50, niin mä huomasin, että nyt täytyy niin kuin vähän tutustua uudelleen sen suhteen, että kuinka paljon sitä palautumista tarvitaan ja mikä se on se paras mahdollinen tapa treenata, kun se on kuitenkin mulle sitä terapiaa ja sitä tulee tehtyä lähes päivittäin. No nyt sitten tämä mun uusi tuttavuuskelloni, niin kertoo mulle erilaisia tilanteita ja mieheni tuossa sanoi jo tuolla Italiassa, että pitäisiköhän sun lopettaa se jatkuva seuraaminen sitä, koska mähän siis niin kuin liikaa toljotan, mitä tämä kello nyt sitten oikeastaan kertoo. Niin uhka vai mahdollisuus? Siis mahtava, että pystyn kaikki treenit tänne laittamaan, mutta nyt esimerkiksi tämä, kun Niina mielestä suomenkielinen sana ei ole tohkeinen, no on tai ei, se on kuitenkin mun sana. Ja mä olen tämmöinen tohkeinen ihminen, niin kuin varmasti oot ehkä päässyt jo muhun tutustumaan, jos oot mua enemmänkin kuunnellut niin elämässä. Niin jos mä vaikka katson, mä elän niin kokonaisvaltaisesti tunteella, että jos mä katson vaikka jotakin leffaa ja mä eläydyn siihen vahvasti mukaan ja niin päin pois, niin mun kello saattaa kertoa mulle, että mä oon stressaantunut. Mä oon vaan tohkeinen, mä mitään stressaantunut olen. Mä oon ärsyttää tää kello siitä syystä, että mä herään aamulla ja mielestäni nukkunut tosi hyvin, niin se kertoo mulle, että mä oon nukkunut ihan keskinkertaisesti. Höpölöpö. Alkaako se liikaa vaikuttaa siihen, että, tai alkaa, ei se olisi kysymys. Se alkaa mulle liikaa vaikuttaa siihen, että mä rupean seuraa tätä kelloa. Mä haastattelin Henri Tuomilehtoa joku aika, siitä on jo pitempään aika sitten, niin se sanoi, että jos oikeasti unta haluaa seurata, mikään ei kerro sulle unta oikein, kun se, että sulle pistetään ne aivokäyrähässäkät päähän, niin silloin sä saat oikeasti oikein tuloksen. Mikään sormus ei kerro sulle 100% lähimainkaan sitä, miten se sun uni on mennyt. On vaarallista jäädä täysin sen vangiksi, mitä tulosta se sulle kertoo. Mutta se voi olla ihan mahtava polku ja avain siihen, että sä rupeat kuuntelemaan sun omaa kehoasi. Ja sitä kautta oppia kuuntelemaan sitä paremmin. Joten mä päätin nyt, että mä rupesin niin kuin nyrpiittää mun kaveri, että se rupeaa kertoa mulle sellaisia asioita, mitkä mun mielestä ei välttämättä ole ihan täysin totta. Mä otan nyt pois tämän seurannan tästä. Ootko sä kokenut vastaavaa kuin minä? Onko sullakin tohkeisuutta ja se väittää sulle jotain muuta? Vai ootko koukusta? Kun tämä helposti myös koukuttuu, että sä koko ajan niin kuin kattelet kaikkia, mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja tavallaan se on kauhean kivaa, mutta loppukädessä mihin se huomio menee? Onko se huomio siinä kellossa vai onko se huomio oikeasti minussa? Ja miltä minusta oikeasti tuntuu ja mä opin tuntea itseäni paremmin vai onko mä koukussa kelloon? Ja nyt mä alan olla koukussa kelloon, joten mun on pakko irrottaa itseni tästä. Niin hyvä kuin tämä onkin, mutta treenit mä otan tänne vielä, koska se on mun mielestä ihan loistavaa. Kun laittaa sykevyön, niin se kertoo mulle ihan tasan oikeita tietoa siitä, että missä se syke pauhaa ja onko se treeni vedetty nyt liikaa vai onko sitä mitään hyötyä ylipäätänsäkin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon.

Come Alone, Titio, Radionovan keskiviikko iltapäivässä. Kelloista puhutaan, urheilukelloista ja miten se seuraa 0806. Tuija kirjoittaa mulle tänne, että mun kello, kun olen imuroinut, järjestellyt tavaroita, pyyhkinyt pölyjä, laittanut pyykkejä ynnä muuta sellaista, sitten istun sohvalle kahvikupin kanssa, niin kello käskee liikkumaan. Just niin. Eli sun kellolla meni aivan ohi, että sä oot just touhunut ihan hulluna. Tää on niin mielenkiintoista, tää kelloasia, hyvässä ja pahassa. No sit täällä kirjoitetaan, että mulla oli 2 älykelloa ja olen luopunut niistä molemmista. Ainaista latailua ja päivittämistä. Se oikeastaan kypsytti mut lopullisesti noihin kelloihin. Tiedätkö, mä alan olla niin samaa mieltä sun kanssa, sorja tässä. Että kyllä mä ne treenit haluan mitata, mut sit muuten niin en mittaa yhtään mitään. Otin pois tänään kaikki pois päältä. Naki kirjoittaa, että eiköhän sitä tunne kehosi paremmin kuin kello, joten elä tuntemuksesi mukaan ja nauti elämästä. Hyvin sanottu. Se on juuri näin. No hei, Timo Hartalosta kirjoittaa, hei Nanna, meillä vaimoni on tohkeissaan tuosta askelmittari älykellostaan, vaan kissamme Unski on siitä kellosta myös tohkeissaan ja otti sen leikkikaluksi. Nyt vaimoni ei ole pitänyt sitä ranteessa. Ihan parasta. No niin, kato, asiat menee tärkeäsi järjestyksiin. Leluksi paljon tärkeämpi kuin kelloksi. Kirsi Marit kirjoittaa, että olin pitkästä aikaa vuosiin Helsingissä lauantaina. Keskustassa sitten kävelin, katselin, kävin Ateneumissa ja niin edelleen. Päivän saldo oli 623 kaloria paloi ja 4,9 kilometriä tuli käveltyä. Oho, herra jestas, jos oli vaan 4,9 kilometriä, mutta sitten tommonen määrä kilokaloreita. Tyyppi on tohottanut menemään kyllä nyt. Siellä on kädetkin heilunut. Aika tehokasta. Aika tehokasta. Nyt tulee valtavasti viestejä näistä kelloasioista. Pakko ottaa vielä lailla tässä. Mun älykello ilmoitti yöllä kello 1.50 ja 2.50 nousee seisomaan. En sitten noussut. Voi kellot.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Olenko mä puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: No, löytyykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä ja väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
13: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Break Your Heart, Taija Cruz. Keskiviikko kesäisessä iltapäivässä. Nyt on ihan pakko jatkaa ennen kuin mennään, onko tässä mitään järkeä, koska tämäkin tavallaan siihen liittyy, mutta siihen mulla on ihan toinen aihe. Koska tähän älykelloasiaan tulee nyt niin valtavasti viestejä, kun itse tuossa kerroin, että lopetin tuon nyt muuta kuin treenaamisen seuraamisen, koska ei tässä ole mitään järkeä. Tämä kertoo mulle asioita, mitä mä en itse voi mukaan allekirjoittaa. Niin tässä on esimerkiksi yksi tarina, että mä olen tunnetusti kilpailuhenkinen itseäni vastaan pääasiassa. Vaihdoin urheilukellon ouraan, kun alkoi mennä vähän totiseksi meininki, kun piti vielä ennen nukkumaan mennä tepastella sängyn vieressä, jos jostain syystä ei ollut kyseisenä päivänä aktiivisuus yli 100%. No nyt on kyllä vedetty ääripäähän. Mies tuosta mulle kauniisti huomautti. Hienosti kirjoitettu vielä, että kauniisti huomautti. Ja tajusin hänen olevan täysin oikeassa. Oura sen sijaan on paljon enemmän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin loistava ja tallentaa niitä treenejäkin kyllä. Keväällä minulla oli yhtäkkiä huono olo, jotain häikkää sydämen kanssa ja tajusin Ouran avulla, että pitää mennä äkkiä lääkäriin. Ja syy löytyy ja sain tarvittavaa hoitoa. Voi miten hieno juttu. On niissä varmaan sitten jotain sellaistakin. Tai että niissä on myös tommonen apu. Niin onpa hieno juttu, että Oura osasi kertoa. Täällä on myös Johanna laittaa, että on sydänvikaisena.

niin on tosi hyvä, että pystyy, hän kokee sen hyväksi, että pystyy seuraamaan sykettä. Kuulostaa erittäin hyvällä. No nyt täällä on sitten yksi ihminen laittu, kun hän on miettinyt, hän ostaa semmoista kelloa, mutta nyt näiden viestien pohjalta on tullut siihen tulokseen, että ei aio ostaa. Mutta jonkun älykello on kuitenkin soittanut, Tiina kirjoittaa, että mun älykello on soittanut 2 kertaa 112, kun on päätellyt, että olen kaatunut. Todellisuudessa istuin auton ratissa ja olin juuri pysähtynyt. Terveisin älykkään kello omistaja. Voi jestas. Choose in Texas laulaa meille Ella Langley. Mennäänpä sitten, onko tässä mitään järkeä, vaikka se kyllä pätee aika hyvin tähän kelloasiankin.

0: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: Jatketaan, onks tässä mitään järkeä. Mulla osuu otsikko podcastista, jota en kuunnellut, mutta mä jäin pohtimaan sitä otsikkoa. Ja se otsikko meni näin. Oho, mun täytyy nyt hetki. Se menee näin. Onko soveliasta mennä hautausmaalle, lenkille ja piknikille? Onko tässä mitään järkeä? Onko soveliasta mennä hautausmaalle, lenkille ja piknikille? Mitä sä oot mieltä tästä? Piknikki hautausmaalle? Onko siinä järkeä? Menisitkö? Tai lenkille hautausmaalle? Onko siinä jotain järkeä? Onko tässä niinku mitä järkeä, että me lähdetään pikniköimään hautausmaalla? Mua kiinnostaa, mitä sä mietit tästä. Ääniviesti olisi kans ihana. Laita väline myös niitä.
0: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon.

0: James is Young ja Infinity. 14.38 on kello. Tämä on tullut paljon viestejä, osu mulla semmoisen podcast-aiheen otsikko silmiini ja nyt heitin sen tähän, että onko tässä mitään järkeä, että piknikille, onko soveliasta mennä piknikille ja lenkille hautausmaalle. Tämä jakaa nyt aika lailla mielipiteitä ja niin mä mietin, että näin saattaa myöskin käydä. Täällä otetaan, tuosta lähdetään liikenteeseen, Anna laittaa, että piknikki kuulostaa kyllä vähän pimeältä, mutta lenkille ihan hyvin voi mennä. Meillä voi koiran kanssa kulkea, kuhan se on kytkettynä, niin on ihan normaalia. Piknikille voisin mennä yksinäni isäni haudalle, mutta sekin olisi aika pikaisesti, kirjoittaa Pia. Ei kyllä muuten viettämään aikaa ystävän kanssa lenkkeily, vain kävellen. Eikö se jännä, miten tässä tulee semmoisia selkeitä ajatuksia siitä, että mikä olisi soveliasta, mikä ei. Sirpa laittaa, että no Jesus, ei todellakaan piknikille mihinkään hautausmaalle. Lenkkeily hautausmaalla korkeintaan rauhallista kävelyskelyä. No niin, siinä onkin uusi tapa kertoa tämä. Nanna, toi olisi aika karmivaa mielestäni, koska vainajatkin tarvitsee rauhan levätä. Ne voi häiriintyä tollasesta. Itse en menisi, kirjoittaa taas Niina. Täällä on myöskin hyvinkin vahvoja mielipiteitä. Nakki laittaa, että no en, menisi pizzalle hautausmaalle. Toivottavasti moni muukaan ei mene. Niin, tässä on, niin kuin mä nyt sanoin, niin tämä selkeästi jakautuu. Reetta laittaa, että Helsingissä tuli paljon lenkkeiltyä kävellen Hietsussa ja yleensäkin käyn hautausmaalla katsomassa hautoja. Pohjoisin, missä olen käynyt, on Inarissa. Mikäli hautausmaa on suuri, nurmialue syrjässä ja piknik, alkoholit on hiljainen ja roskat kerätään, niin ehkä se on ihan ok, kirjoittaa Reetta. Mä luulen, että tämä on semmoinen pyhä asia, mikä nyt sen takia just jakaa näitä mielipiteitä, koska jotkut kokee sen täysin todella loukkaavana ja jopa törkeänä, joidenkin mielestä se on ihan ok. Mä mietin tuota piknikkiä itse, niin mun mielestä siinä kyllä menee mulla ihan selkeästi raja, että ei sinne nyt piknikille lähetä. Ei se ole piknikpaikka. Kyllä niitä piknikpaikkoja kyllä ihan varmasti löytyy niin paljon muitakin paikkoja. Näin kirjoittaa myös Juha. Ei missään tapauksessa jotain rajaa ihmisen touhuille tulisi laittaa. Hautausmaa ei sovellu piknikpaikaksi eikä lenkkeilyyn. On olemassa ainakin miljoona muuta paikkaa, jossa niitä voisi tehdä. Juhan mielestä ei sinne voi lähteä edes lenkille. Mä tiedän, että moni esimerkiksi Helsingin hautausmaalla, niin kyllä sieltä saattaa joku lenkkeillä läpi sen, koska sehän on tosi kaunis. Täällä itse asiassa mä yritän just etsiä, näitä viestejä on tullut niin valtavasti, niin täällä joku kirjoitti, että hän on töissä ollut hautausmaalla, vai oliko niin, että vieläkin, ja on nähnyt lenkkeilijöitä, mutta ei ole nähnyt mitään piknikillä nauttijoita. Pia taas kirjoittaa, että piknikille voisi mennä yksinäni isäni haudalle, mutta sekin olisi aika pikaisesti. Ei kyllä muuta viettämään aikaa ystävien kanssa. Lenkkeily vain kävellen. Eikö se ole jännä, että tulee vahvasti toi, että se juokseminen olisi jotenkin epäsoveliasta, mutta se käveleminen sitten taas olisikin yhtäkkiä soveliasta. Otetaan muutama ääniviesti.
1: Moi Anna. Kyselit tuossa, että voisitko mennä piknikille tai lenkille hautausmaalle. Ja täytyy kyllä sanoa, että lenkillä käyn hyvinkin usein hautausmaalla. Asutaan hyvin lähellä hautausmaata ja oma isäni on haudattu kyseiselle hautausmaalle. Niin hyvin usein otan koirat mukaan ja lähden koirien kanssa kävelylle. Ja koiratkin tietää, että käydään tervehtimässä muffaa. Elikkä koiratkin välillä osaa siitä juuri oikeasta portista kävellä sisälle sinne hautausmaalle.
0: Ihana ajatus. Täällä tuli myös tällaisia viestejä, että koiria ei saisi viedä sinne hautausmyölle. Että siihenkin voi olla, että olisikohan se niin, että se on hautausmaa kohtaista. En osaa sanoa. No Johanna kirjoittaa lenkille tai piknikille hautausmaalle. Hautausmaa on aivan ihana paikka vaikka kävelylenkille, rauhallinen ja yleensä kaunis. Ei ehkä skumppapiknikille vilteeneen ja emmeineen menisi, eli ei mitään bilepiknikkejä. Mutta kukapa voisi kieltää, jos joku haluaisi kauniina kesäpäivänä viipyä muistelemassa kahvinkerran edesmenneen rakkaan haudalla. Kauniisti kirjoitettu ja mä oon samaa mieltä, että kyllähän siinä voi sitten take away kahvi mukin kanssa, jos oma hyvinkin läheinen ihminen hauta on siellä, niin siinä hänen kanssaan jutustella ja viettää hetki. Niin mun mielestä se on kyllä kans ok. Jopa melkein sanoisin kaunis ajatus. Herra jestas, näitä viestejä on tullut. Mutta joka tapauksessa moni on sitä mieltä, että ei koiraa, että se olisi jotenkin ihan kauheata, että siellä olisi koira. Mutta onko tässä mitään järkeä? Eiköhän me nyt tulla siihen johtopäätökseen näistä runsaista viesteistä, että kyllä saa kävellä. Lenkkeilykin on suurimmalle osalle ihmiselle ihan ok. Piknikki on pääsääntöisesti ehdoton ei, ellei se ole tämmöinen oman rakkaan haudalle pysähtyminen sen kahvin kanssa, mutta että siinä sitten jotain pizzaa vedettäisiin, niin se on kyllä ehdottomasti no. Onko se järkeä vai ei? No tavallaan.
2: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpä.
1: MTV Katsomo.
4: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, pestä fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex. Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Autokansalainen. Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
13: Paras sekoitus.

Ihana Beem. Kaiken arvoinen oli kappale. Vielä yksi hyvä biisi ja sitten me mennään kello 3 uutisiin. Se on High Hopes, jota laulaa Panic at the Disco.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Nimi.
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status.
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Autovex. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä 3:30 jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä. Libanon sanoo Israelin tehneen iskun lähelle maan pääkaupunkia Beirutia. Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA kertoo, että Israelin iskun kohteena oli auto moottoritiellä, joka yhdistää maan eteläisen osan pääkaupunki Beirutiin. Lisäksi sairaalalähteet Libanonin eteläosassa sijaitsevassa Tyrosin kaupungissa kertovat, että 6 ihmistä sai surmansa Israelin iskussa Al-Haushin alueella lähellä Tyrosta. Uhreista 4 oli syyrialaisia ja 2 palestiinalaisia. Israel ja Libanon jatkavat tänään rauhanneuvotteluita Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta, eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Kyllä meitä nyt hellitään huomenna, jopa tänäänkin, mutta huomenna varsinkin, koska huomisen sää näyttää siltä, että helle lukemat on mahdollisia etelässä ja lännessä. Lämpötilat on semmoista 20-25 välillä ja maan pohjoisosassakin päästään 20. Etelä- ja keskiosassa on aurinkoista, ehkä vähän vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivällä saattaa tulla yksittäisiä sadekuuroja. Pohjoisessa sitten pilvisyys on vähän runsaampaa ja siellä sadekuurot sitten sijoittuu aamuun, mutta illalla sitten sää laajalti selkenee.
10: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
11: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
9: Nanna Bous täällä sun kanssasi viettämässä kesäistä keskiviikko iltapäivää. Kellonnossa 3:03 tällä hetkellä. Fintrafikin liikennetilannetta seuraan silmäkovana. Pyrin kertomaan sulle heti, jos siellä jotain ilmoitetaan kolareista, mutta kyllä luotan myöskin sinun, jos tien päällä ajelet, niin siihen, että annat mulle tietoa sieltä 0806000, niin sitten saadaan tietoa kaikille, jotka liikkuvat. Kaikille turvallista matkaa, jotka autossa istuvat tai siellä ratin takana. Ottakaahan kahvitaukojen välillä. Edward Maija, Stereo Laavon kappale ja Kamrad jatkaa siihen Be Mine.
11: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108.

0: Be Mine laulaa siinä Kamrat Radionovan kesäisessä iltapäivässä. Nanna sun kanssa sitä täällä viettelee. Tiedätkö, mä tänään juttelin mun kollegan kanssa tuossa nyt, vaikka kesää ihanaa sellaista nautitaankin, niin kyllä niitä kesäflunssia kuitenkin tulee aina välillä. Sillähän sitten ei voi mitään muuta kuin toivoa, että parantuu mahdollisimman nopeasti. Mä kuulin jotain sellaista, mitä mä en ollut koskaan itse edes pohtinut, kunnes nyt yhtäkkiä jotenkin oivalsin, että herra jestas, tämähän on täysin itsestään selvää, että minkä ihmeen takia mä en ole tehnyt tota aikaisemmin. Niin se, mitä hän sanoi, että aina kun hän on ollut flunssassa, niin joka kerta tietenkin vaihdetaan lakanat. Joo, siis sen minä kyllä teen. Ja vaihdan myös pyyhkeen, mutta hän vaihtaa myös hammasharjan. Tämä on varmaan nyt joku sellainen asia, että tämä on ihan itsestäänselvyys ja kaikki tekee näin. Mä en ole koskaan vaihtanut hammasharjaa sen jälkeen, kun mä oon ollut flunssassa. Ja nyt mä rupesin oikein miettimään tätä ja ajattelin, että herra jestas, että totta kai, pöpöthän on siellä suussa. Ei ole todellista, siis ja todella mielenkiintoista. En tiedä, teetkö sitä itse, oliko tämä sulle ihan täysin päivänselvä asia, onko mä ainut puupää, joka ei koskaan edes tämmöistä niinku ruvennut pohtimaan. En ole ruvennut koskaan pohtimaan tätä asiaa. Ei ole tullut pieneen mieleenkään, mutta siis nyt todellakin pohdin ja tulen jatkossa tekemään juuri näin, että vaihdan sitten sen hammasharjankin samalla. On varmaan niin paljon, puhuttiin myös kollegan kanssa siitä, että on niin paljon semmoisia tiettyjä tapoja toimia, ja tätähän voisi niin kuin jatkaa ihan loputtomiin, mutta pysytään nyt tästä flunssan jälkeisessä hammasharjassa, koska olenko mä ainut, joka ei näin tee? Vai onko siellä nyt joku toinenkin toivottavasti, että mä en nyt ihana ehkä ainukainen ole. Mutta erittäin fiksu ajatus, että hammasharja varmaan olisi hyvä vaihtaa siinä vaiheessa. Vai onko tämä vaan mun kollegani oma tapa toimia näin? En tiedä. Mutta tästä eteenpäin minä vaihdan hammasharjan. Sam Say, sanoo Nea.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0.

0: Some say ja niin ja. Hammasarjan vaihtoon. Nyt tää tulee ihan valtavasti viestejä. Muutama vaihtaa, osa ei ole koskaan edes pohtinutkaan tätä asiaa. Mutta sitten, että jos olet sairastanut vatsataudin, niin silloin pitää ehdottomasti vaihtaa se hammasharja. Flunssasta en sitten tiedä, kirjoittaa Niina. Vastustuskyky kasvaa, kun annetaan bakteerien vähän touhuta, terveisin make. Niinpä se on. Ja kai sitä sitten, en tiedä, onko sitä itse sitten jo immuuni siinä vaiheessa. Apua, mulla on sähköhammasharja, mutta kai se olisi hyvä tosiaan vaihtaa, ei ole tullut mieleenkään. Kirjoittaa täällä Riika. Niin, ei mullakaan ole tullut koskaan mieleen. Sähköhammasharja, joku kirjoittaa täällä sitten, että riittäisikö se, että sen kuumalla vedellä huuhtelisi ja desinfioisi. Sellaista vaihtoehtoa tänne heittää. Ehkä hammasharja paljon maksaa, mutta tuntuu turhalta heittää pois muuten kunnollinen harja. Niin, tätäpä justiinsa. Tämä Angilla oli yksi juttu kyllä, että silloin se pitäisi vaihtaa. Ja täällä on nyt yksi ääniviesti, joka kertoo myös, mitä lääkäri on sanonut.
1: Tähän hammasharjakysymykseen, niin en kyllä vaihda flunssan jälkeen hammasharjaa. En koista tarpeelliseksi flunssan ja se viruksen aiheuttama. Ja virukset harvoin niin kuin pärjää pinnalla ilman isäntää. Ja toki on poikkeuksia, niin kuin vaikka norovirus. Mutta olen kyllä siis vaihtanut ihan lääkärin käskystä kautta kehotuksesta hammasharjaa anginan jälkeen. Kun hän sanoi, että kun on angina, niin puolessa välissä antibioottikuuria, vaihda hammasharja. Että jos siihen hammasharjaan jäänyt niitä streptokokkibakteereja, niin ei sitten turhaan pysy se tulehdus yllä siellä. Vaan sitten paranee todennäköisemmin, että ei tule toista kuuria perään sen takia, että tarttuu siitä hammasharjasta. Mutta tuommoisen virusflunssan jälkeen niin en ole vaihtanut, mutta ymmärrän toisaalta, jos joku haluaa vaihtaa. Varsinkin kun on ihmisiä, jotka vaihtaa sitä hammasharjaa niiden suositusten mukaan, eli hyvin usein. Itse katselen vähän, että miltä se näyttää, kun on sähköhammasharjan. Siinä on ne värikkäät hapsut, jotka sitten alkaa haalistua siinä kohtaa, kun pitäisi vaihtaa.
0: Hei, ihan mahtavaa. Kiitos. Tuossa me saatiin montakin hyvää tietoa. Shakiraa ja La Torturaa tulossa ja sitten me kuulemme ruvetaan lähestymään kesähetkeä, koska sitä me emme unohda tänä kesänä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu!
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Paras sekoitus.

0: Shakira e la tortura.
1: Radio Novan kesähetki.
0: Ai. Nyt on se hetki, kun me pysähdymme kesähetken äärelle. Että tämä Suomen nopea, valoisa kesä ei mene ihan ohi, koska mä tiedän, että moni on töissä vielä kesäkuussa, lomailee vasta heinäkuussa. Niin tämä kesä on nyt jo kesäkuussa. Se on ollut jo vähän toukokuussakin mun mielestä. Mutta se, että me pystyttäisiin jotenkin pysähtymään enemmän niihin hetkiin, siitä syystä me otamme ihan tämän nyt asiaksemme tänä kesänä. Elikkä nyt mua kiinnostaa ihan valtavasti, missä sä olet juuri nyt tällä hetkellä. Mikä on sun kesähetki just nyt? Sillä mitä väliä vaikka sä olisit nyt kylmässä, pimeässä toimistossa tai ihan sama, missä sä oot tekemässä jotain töitä. Mutta kun nyt on kesä, niin se on sun kesähetki. Ootko sä sitten töissä vai ootko sä sitten autossa vai ootko sä sitten kotona tai näin. Mutta kun nyt on kesä, niin meidän täytyy muistuttaa itseämme, että se kesä on, ollaanpa töissä tai ei. Mä olen kanssa täällä studiossa ja katselen tuosta ikkunasta ulos, että siellä aurinko paistaa, mutta kyllä se paistaa tavallaan täällä sisälläkin. Sehän on myöskin mielenluoma ajatus, mutta niitä kesähetkiä laita. Ja vielä ihaninta olisi, että jos laitat myös omalla äänelläsi mulle tarinaa siitä, että mitä sä nyt touhut, mikä se sun kesähetki on, missä sä olet juuri nyt. 0806000. Pysähdytään hetkeksi kesähetkiin.

0: Omaa laulu siinä, tuun vielä himaan. No se on kyllä hyvä ja tulee kotiin. Aina kotiin kiva tulla. Ääniviestiä tullut, kiva. Ja viestejä muutenkin ihan valtavasti ihanista kesähetkistä, just missä just nyt tällä hetkellä oot ja mitä teet. Lähdetään purkaa, mitä täällä. Karita.
1: Moikka, Karita täällä. Terveisiä Kurikasta. Täällä istun kotihoidon toimistolla. Meillä on tällainen yksityinen yritys lämpimällä sydämellä. Ja suunnittelen huomisia asiakaslistoja. Meneehän se kesäpäivä näinkin. Moikka!
0: Ihanasti menee, moikka. Täällä ajelen sairaalasta kotiin. Tämä kesä menee käsipaketissa leikkauksen jälkeen, vaan eihän se estä kaikkia kesästä nauttimista. Asenne kysymys kirjoittaa Katri. Ai, mä tykän tämmöisestä asenne naisesta. Näinhän se on. Mulla meni itsellä olkapäästä jänne repesi ja kyllä sitä hetken piti miettiä, mutta ei se ollenkaan häirinnyt, kun se piti vaan kääntää se pää oikeaan kohtaan. Mites tänne?
2: No hyvän ystävän kanssa oltiin Lahden satamassa laivaravintolassa pizzalla ja sen jälkeen pullakakku kahveilla vielä viereisessä kahvilassa ja nyt autossa matkalla kotiin. Ihana kesäpäivä.
0: Kuulostaa ihan täydelliselle ystävän kanssa. Mikä voi olla sen parempaa? Täällä kesä parhaimmillaan istutustyöt menossa. Oi, Mikko laittaa. Nyt kuulostaa hyvällä. Olen parvekkeella, kuuntelen Radionovaa kuulokkeella ja odottelen pyykkejä, että ne tulee valmiiksi, että voin ripustaa ne kuivumaan. Vipsu laittaa. Parvekekin on kyllä aivan ihana asia. Siis mä itse olen nyt saanut semmoisen isomman parvekkeen ja mä en malta odottaa, että mä saan laitettua kaikki kesäkukkalaiset sinne ihanasti. Mitäs tänne? No.
3: Olen ajelemassa vanhaa Vihdintietä viimeistelemään Don Quixote-näytelmään teatteriperälle Don Quixotille hänen omaa tuulimyllyään.
0: Oi. Kuulostaapa hyvälle. Katsotaan, mitäs muuta täällä on. Nyt on nimittäin niin paljon kesäihana ja kesäisiä tapahtumia. Tarja, missä Tarja olet? Nyt just olen puuliiterissä latomassa puita pinoon. Täällä Kuusamossa pilvinen ilma plus 10 astetta. Ei ole onneksi hyttysiä. Hyvää ja rauhallista kesää toivottaa Tarja. Ai. Syökö kukaan jäätelöä? Ei vielä ole semmoista viestiä tulla. Susanna Kuopiosta kirjoittaa, että kesähetki pikkulenkillä, yövuorot. 2/4 menossa herättyä pieni lenkki, aurinko paistaa. Ai että. Jotenkin tuntuu, että tämä asenne on nyt jotenkin niin kesäinen kaikilla. Mä en tiedä, aistitteko te sen saman, mutta jotenkin me muututaan me suomalaiset tässä, kun kesä tulee. Mun mielestä se on jotenkin aivan ihanaa. No sitten minun kesähetkeni niin juuri tällä hetkellä on seuraavanlainen. Olen Nelostiellä ajamassa Äänekosken kohdalla Jyväskylää kohti. Olen menossa hakemaan tyttäreni 7-vuotiaasta poikaa. Ainokaista lastenlastani mummolaan kesänviettoon. Ja me viettää yhteistä aikaa mahdollisimman paljon uimalla ja aurinkoa ottamalla mummin omassa rannassa. Oi, mummilla oma ranta. Nyt on kyllä aika luksusta, ei voi muuta sanoa. Ristikkoa koitan tehdä. Oottelen ukkosta. Aha, ukkosta jossain päin. Kesäinen vapaapäivä kaloja narraamassa metsälammella Salossa, kirjoittaa Vili. Otetaan tässä vielä tohon yksi ääniviesti. Ihana, kun laitatte noita ääniviestejä myös. Ei ole pelkkää Nanna ääntä täällä. Ja se tästä lähtee.
4: Hei, Sini täällä. Juuri tehnyt pitkän työpäivän ja täällä juuri ajelen kohti CrossFit-treeniä ja sen perään heti juoksutreenit. Mukavaa kesää kaikille.
5: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Ed Sheeran ja Bad Habits. Kellon ollessa 15.39 ja niin ihania kesäviestejä. Mun täytyy sanoa, että mun kesän varmaan parhaimmat kesähetket on nyt, kun mä lueskelen näitä teidän viestejä täällä ja kuuntelen, mitä te touhuutte. Tästä tulee itselle niin ihana kesäfiilis, kun kuulee, mitä muut touhuaa nyt kesäisissä hetkissä. Heikki kirjoittaa täällä, laittaa kuvan mökillä salaa ojia kaivellen ja nyt kyllä vedetään tuollaisella kivalla kaivurilla tuossa, että ei ole ihan lapio kädessä. Rantasauna lämpenee vielä sen aikaa, että ehtii käydä tuoreen vihtan tekemässä kesähetkessä Nova mukana. Nyt täytyy sanoa, että nyt mä oon väärässä paikassa. Toi olisi niin täydellistä. Siis täällä on niin ihania hetkiä. Töistä tulossa menossa ostamaan synttärilahjaa 6-vuotiaalle neidille, kirjoittaa Virve. Kukaan ei ole syönyt vielä jäätelöä. Mä ajattelin, että joku laittaa mulle jonkun kuvan tai kertoo menevänsä jäätelöosta. Mulla on nyt tämmöinen jäätelövaihe tässä, enkä multa odottaa taas, että tänäänkin semmoinen pitäisi saada syödä. Mutta ihania kesähetkiä. Näitä saa laittaa muutenkin tossa, mutta aivan ihania. Kiitos. I'll be there for you, laulaa Rembrandt ihan kohta.
1: Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla, kisa alkaa ensi viikolla.

0: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
1: Joo,
0: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista oijamauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Tappel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
5: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
6: Miten kävi?
5: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
4: Incar.fi.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD Yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
11: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
17: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäpäiviltapäivästä, Rembrandtsia, I'll be there for you. Tässä fiilistelen teidän ihania kesähetkiä, missä kaikkialla ollaankaan ja touhutaan ja mitä touhutaankaan. Ja kyselin, että eikö kukaan syö jäätelyä vielä, niin tuli viesti Katriina laittoi, että töistä pääsin autossa, kuulin vaan kun kysyit, eikö kukaan ole edes jäätelyä menossa ostaa. Nyt kurvasin kaupan pihaan ja jäätelö on tietenkin ostoslistalla. Mahtavaa, mahtavaa. Mutta otetaan yksi ääniviesti vielä, kun tämä oli mun mielestä niin liikuttava.
1: No, tässä vapaaehtoishommissa eläintenhoitajana hoidan orvoksi jääneitä korppivauvoja ja siivoan vesikuppeja ja kakkaa. Eli aivan täydellistä kesähommaa. Tee Jovi.
0: Niin ihana. Korppivauvoilla ei varmaan ihan kauhean isoja kakkoja ole. Voi miten ihana työ. Kiitos viestistä. Kiitos kaikille ihanista viesteistä. I Follow Rivers laulaa Tiesto ja Uuks. Ja sitten me mennäänkin jo kello 4 uutisiin. Radio

keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radio

tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
9: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Polardek komposiittiterassilaudat. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Keskusrikospoliisi on keväällä aloittanut esitutkinnan epäillystä luvattomasta tiedustelutoiminnasta. Rikos on tapahtunut Suomessa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisille tieto epäillystä rikoksesta tuli suojelupoliisilta. Rikostutkinnan tekee keskusrikospoliisi, koska suojelupoliisi ei tee rikostutkintaa. Ylen mukaan keskusrikospoliisi on aloittanut tänä vuonna esitutkinnan myös 2 muusta epäillystä maanpetosrikoksesta. Toista tutkitaan epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena ja toista vakoiluna. Maanpetosrikokset ovat tekoja, jotka kohdistuvat valtion turvallisuuteen. YK:n yleiskokouksessa äänestetään tänään 5 vaihtuvan jäsenen valitsemisesta turvallisuusneuvostoon 2-vuotiskaudelle 2027-2028. Suomen omassa länsimaiden ryhmässä kahdesta tarjolla olevasta paikasta kilpailee kolme maata, Portugali, Itävalta ja Saksa. Tullakseen valituksi turvallisuusneuvostoon maan on saatava yleiskokouksessa 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
4: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
5: Nanna toivottaa mukavaa aurinkoista keskiviikkoa. Kesäistä iltapäivää, mitäkä vielä lisäisin tähän. Kello on 4:04 tällä hetkellä ja liikenteestä sen verran, että Fintrafikki kertoo, että siellä on veteli vimpeli välillä. Nyt ajokaista suljettu liikenteeltä välillä Tuomala ja Huopana. Siellä on nimittäin raskaan ajoneuvon nostotyöt käynnissä, mutta muuten liikenteessä on kaikki hyvin ja kaikille matkaajille mukavaa matkaa. Jos mun pokka pettää, niin kuin välillä pettää, laulaa Halo Helsinki ja Leoni jatkaa siihen Don't Worry.
4: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0

0: Don't worry, laulaa Leoni Radinovan keskiviikkoiltapäivässä. Tiedätkö, nyt kun aikaisemmin ajateltiin näin, että puhutaan syömisestä, että ne ateria-ajat, niin ne ei vaikuta mitenkään sun painon nousuun tai laskuun tai muuta, kunhan se päivittäinen energiamäärä pysyy samana, niin nyt näin ajateltiin siis aiemmin, mutta nykyään tiedetään ihan jotain muuta. Nimittäin tämä syömisen ajankohta, se vaikuttaa tosi vahvasti sun painonhallintaa ja laajemminkin sun terveyteen. Nyt on nimittäin uusi tieteen ala, joka nimi on kronoravitsemus. Se siis tutkii sen syömisen ajoittumista ja sen terveysvaikutuksia. Ja jos sä syöt myöhään illalla, niin kuin tosi myöhään, niin sä sekoitat sun sisäisen kellon. Eli kalori ei ole siis kalori ihan siis kellonajasta riippumatta, sillä on nimittäin meidän ruoansulatusjärjestelmämme ja aineenvaihduntamme. Ne toimii eri tavoin eri vuorokauden aikana. Lähempänä sitä nukkumaanmenoa, niin ruoansulatusjärjestelmäni alkaa toimimaan tehottomammin. Se rupeaa menemään enemmän semmoiseen lepotilaan, josta silloin illalla sitten oot sen päivän ollut syömättä, on ollut hirveä kiire ja kaikkea. Sitten mätät oikein kunnon annoksen, niin se ei pysty käsittelemään. Elimistö valmistautuu lepoon, niin se energiankulutus vähenee silloin, se syöty ruoka ei pala lämmöksi samalla tavalla sitten taas kuin päivällä. Kun vaan se keho varastoi sen pahan päivän varalle, koska sen täytyy, sillä on ihan toiset toimet sen yön aikana. Eli tämmöiset myöhäiset syömiset, ne häiritsee meidän rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihduntaa. Ja silloin se nautittu ateria, se varastoituu tehokkaammin sinne rasvaksi ja se ylipainon riski tutkitusti kasvaa tosi paljon. Eli yksinkertaisesti sanottuna se iltasyöminen lihottaa paljon enemmän. Lisäksi se ei ole vaan se lihominen, vaan se kasvattaa sun kakkostyypin diabeteksen riskiä tosi paljon. Koska se meidän ruoansulatuselimistön kyky käsitellä sitä, niitä hiilihydraatteja, niin se heikkenee silloin illalla ja yöllä. Ja sitten se verensokeri nousee ja se pysyy herkemmin siellä korkealla. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, kun miettii, että tämä kronotyyppi, meillä on jokaisen meidän kronotyyppi, niin se hyötyisi siitä, että nukkumis- ja syömisajat olisi arkena ja vapaalla suurin piirtein samat, että me ei kauheasti niitä vaivattaisi. Ainahan on puhuttu siitä aamupalan tärkeydestä sen syömisestä, niin myös tämä uusi tieteenala nyt vahvistaa sen, että kenenkään ei kannata skipata sitä aamiaista, koska se aamiainen toimii sille elimistö aikamerkkinä ja siitä lähtee sitten tämmöinen niin kuin kello liikenteeseen, joka määrittää sitten, miten se sun keho toimii. Että jos ei se ihan maistu se ihan heräämisen jälkeen se, niin ei sun tarvitse silloin vielä syödä. Riittää, että sä laitat pari tuntia siitä heräämisestä, niin jotain sun täytyy silloin sinne sun sisällesi laittaa. Että se pelkkä kahvi ei riitä, otat vaikka hedelmän sen kanssa tai jotain. Tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoista, kun tiede koko ajan muuttaa tietoa. Sitä mukaan, kun se tutkii, niin se korjaa, mitä aikaisemmin tiedettiin. Ja nyt taas tiedetään tosi paljon enemmän. Bosson, One in a Million, sitä kuunnellaan nyt.
1: Radio Novan kesäiltapäivä.

One in a Million ja Boston Radionovan keskiviikko-iltapäivässä. Mä sain viestin täällä, että miksi Keski-Euroopassa ei kaikilla ole ylipainoa ja muita ongelmia, Henni kirjoittaa. Tätä on tutkittu tosi paljon. Keski-Euroopan ruokavalio on nimenomaan, koska siellä syödään paljon öljyjä käytetään. Öljythän on erittäin hyvä asia. Niin se ruokavalio, miten ne sitä syö, niin se itsessään on terveellistä. Se on paljon terveellisempää kuin esimerkiksi täällä meillä. Mutta siitä kannattaa lukea lehdestä, koska siitä löytyy monenlaista tutkimusta.

0: Lohi keskiviikko.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
9: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Todella mehevää.
14: Joo, todella mureeta.
13: No, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
18: Kiitos.
17: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
19: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
3: Vaihda hyttysvapaalle.
7: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pondoraa!
8: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi rikki. Piste.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
21: Ei hätää!
22: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
23: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
24: Paras sekoitus.

yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

Madonna ja Frozen, kellon ollessa 16.28. Aurinkoista kesäistä keskiviikko iltapäivää Nanna sulle täällä toivottelee. Liikenteessä tapahtuu, siellä on nyt nimittäin Kehä Ykkösellä onnettomuus just äsken sattunut. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tämä on välillä Turuntien liittymä ja Turun väylän liittymä. Ja tämä haittaa nyt sun matkan tekoa, jos oot menossa suuntaan länsi.

0: Tuhat yksi tapaa laulaa Robin Pakkaleen. Tiedätkö, mä kävin miettimään sellaista tämmöistä festariasiaa, kun itse tein pitkään töitä musiikkibisneksessä kauan aikaa sitten. Ja tuli tehtyä noiden kansainvälisten artistienkin kanssa töitä. Ja sitten kun nämä kesäiset festivaalit, niin monestihan se on aina ollut niin kuin, että mihin tulee kukakin iso nimi tuolta maailmalta. Mikä on aina mielenkiintoista nähdä, että kuka milloinkin tulee. Niin nythän tämä trendi on sellainen, että tämmöiset isot nimet tuolla maailmalla, niin ne ei enää nyt sitten matkustakaan tämmöisiä rundeja, vaan ne ottaa niin kuin esimerkiksi Ariana Grande nyt on, tulee Lontooseen ja se vetää siellä niin kuin 10 päivää putkeen, 10 keikkaa. Eli jos sä haluaisit nähdä, hän ei tule kiertämään mitään Euroopan rundia, vaan hän on sitten se 10 päivää siellä ja sinne sitten pukkaa. Jos haluat mennä, niin täytyy lentää sinne keikalle. Niin mun tuli mieleen sellainen, että kun itse mietin tuossa, että mikä festari olisi semmoinen, minä tänä kesänä voisi mennä käymään, että kuinka paljon se tulee vaikuttaa siihen omaan festarivalintapäätökseen se, että jos nyt käy niin, että meillä tavallaan niin kuin Suomi jää paitsioon ja me ollaan liian kaukana täällä pohjoisessa, että me saadaan noita isompia nimiä niin paljon enää tänne jossain vaiheessa varmaan vähenemässä määrin koko ajan. Niin siihen, että haittaako se, kun sinne festareille lähtee, että jos ei siellä nyt ole niitä isoja nimiä. Riittääkö pienemmät nimet ja suomalaiset artistit? Onko sillä mitään väliä? Mennäänkö sinne festareille sen takia, että nautitaan siitä festari yleisestä fiiliksestä, koska siinä on ihan oma juttunsa? Vai mennäänkö sinne pääsääntöisesti katsoa just jotain tiettyä artisteja vai erilaisia artisteja? Että jos mä mietin itse, niin sen verran tuli kiertyä niitä ihan työn puolesta, niitä festareita, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mulle kyllä vaikuttaa se, että ketä sinne. Mä en enää niin kuin kaipaa sitä semmoista festarikokemusta, että vaan festareiden vuoksi. Sen mä oon niin kuin elänyt jo. Se on niin kuin mennyttä aikaa. Mutta kyllä mä sitten mietin, että on tiettyjä isompia artistinimiä, mitä mä haluaisin ehkä vielä nähdä. Niin kyllä se varmaan niin on, että lentolippu täytyy ottaa sitten. Tämä on sinänsä harmillista, koska tässä voittaa nyt niin moni taho ja sitten ketkä tässä nyt oikeasti häviää, niin me kuluttajat. Jos sä nyt esimerkiksi mietit Lontoota, 10 keikkaa Ariana Grandelle, se tulee ympäri Eurooppaa, tulee porukkaa, saattaa tulla paljon kauempaakin Jenkeistä tai Aasiasta, en tiedä. Niin hotellit hyötyy, tietenkin artisti hyötyy, koska ei tule niitä kuluja siitä matkaamisesta ja sen ison porukan ja tavaran siirtämisestä, kun tullaan vaan yhteen paikkaan, rakennetaan siihen, tarvii purkaa ja pakata ja rakentaa taas. Ravintolat hyötyy, paikallinen maa hyötyy, josta tavallaan hyötyy, mä puhun nyt taloudellisesta hyödystä, koska sitten on ihan jumalattomasti porukkaa ja turisteja, niin se on sitten taas toinen näkökulma siihen, mutta en tiedä. Saa nähdä, kuinka mulla jää nyt festarit sitten, vai menenkö vaan sitten yksittäisille keikoille. Tämä on mielenkiintoista. Maailma muuttuu, siinä pitää pysyä jotenkin mukana. Ei muuta kuin pidetään kiinni. I had some help, Post Malone, Morgan Wallen ja
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Siellä on tulossa hyviä biisiä Celine Dionilta, David Guetta, Sia ja Linkin Parkiakin vielä tällä tunnilla.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
2: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
3: Yeah.
2: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
1: Hymyile. Ole turvassa.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänpä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia ja kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno. Rautanet.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

että siihen kerran 4:50 näyttää kello. Haluan vielä muistuttaa tuolla, koska vilkuttaa Fintrafficilla toi Kehä Ykkösen onnettomuus. Siellä on edelleenkin ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu pahasti. Tämä haittaa nyt ajosuunnassa länteen mentäessä ja tämä tarkempi paikka on välillä Turuntien liittymä ja Turun väylän liittymä. Tämmöistä tietoa liikenteen päältä, jos sulla jotain muuta vielä liikenteestä tietoa, niin laitathan mulle jotain ääniviestiä tai soita mulle, niin sitten saadaan ihan mikä viesti vaan, niin saadaan sitten muillekin siitä heti ajan tasalla olevaa. Mutta ihan kohta uutisiin Linkin Park vielä laulaa Numb.

0: No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
4: Kotisinappi.
5: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
5: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
8: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
14: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
15: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
14: Mut miksi aina meidän pihassa?
15: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
14: Siis mitä?
15: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
20: Autokansalainen, jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
21: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä.
22: Hei,
21: meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
23: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
24: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
25: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
26: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. etumatkaa. Huolto.audi.fi.
0: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Uutisista hyvää keskiviikko-iltapäivää. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Oikeusministeriö ehdottaa esitysluonnoksessaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin kutsuttu yrityslähestymiskielto. Kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella. Pääsykielto voitaisiin määrätä myymälään, johon yleisöllä on pääsy. Apteekit rajattaisiin kuitenkin tämän ulkopuolelle. Lakiehdotus on siirtynyt tänään lausunnoille. Lausunnon voi antaa 17. heinäkuuta saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä. Intian pääkaupungissa Delhissä hotellissa syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 21 ihmistä, paikallinen poliisi kertoo. Poliisin mukaan tulipalosta on pelastettu yli 40 ihmistä. Tulipalon syttymissyystä ei ole tietoa. Indian Expressin ja muiden paikallisten medioiden mukaan useat palossa kuolleet hotellin asiakkaat olivat Afrikan maiden kansalaisia, jotka olivat saapuneet Delhiin saamaan lääketieteellistä hoitoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haluavansa tavata Iranin ylimmän johtajan ajatolla Mojtaba Khamenein. Trump kertoi asiasta keskiviikkona julkaistussa haastattelussa New York Postin podcastissa. Trump sanoi Podforce One podcastissa, että luultavasti johtajat tapaavat jossain vaiheessa, mutta se riippuu siitä, miten asiat etenevät. Yhdysvallat ja Israel surmasivat Mojtaba Khameneyn edeltäjän, tämän isän Ali Khameneyn, kun maat aloittivat sodan Irania vastaan helmimaaliskuun vaihteessa. Mojtaba Khameney nimitettiin hieman sen jälkeen isänsä seuraajaksi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
27: Kyllä se on nyt meille helteitä, helle lukemia huomiselle. Ennustetaan etelään ja länteen. Päivälämpötilat 20 ja 25 välillä ja pohjoisessa 15 ja 20 välillä. Se on se aurinkoista etelä- ja keskiosassa. Vähän semmoista vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivällä saattaa tulla yksittäisiä sadekuuroja. Pohjoisessa sitten taas ne sadekuurot tulee jo ihan aamulla ja siellä se pilvisyys on sitten runsaampaa.
28: Miettinen. Haloo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
29: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
30: Radio Novan kesäiltapäivä.
27: No niinpä onkin Nanna täällä sun kanssa vielä tunnin verran ja sitten Sara jatkaa sun kanssa. Liikenteessä sen verran, että siellä on nyt Helsinki-Porvoo välillä onnettomuus sattunut välillä Karhusaari ja Östersundom. ihan nyt näillä näpeillä. Ja vielä vilkuttaa se kehä ykkönen siellä Turun tien liittymän ja Turun väylän välillä. Siellä on liikenneruuhkaa ja mä sain tuossa yhden kuvankin 0806000, niin todella autojonot siellä seisoo. Kannattaa miettiä jotain vaihtoehtoista reittiä, jos siihen suuntaan olet menossa. Se on nimenomaan haittaa ajosuunnassa, kun mennään länteen päin. Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely, Bebe Rexha jatkaa New Religion. Ja tästä me lähdetään taas jatkamaan matkaa.
30: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108.

0: New Religion ja Pepe Rexha. 17.12 näyttää kello tällä hetkellä. Mä tuossa joku aika sitten kesähetkistä puhuttiin ja itse asiassa on siitä nyt jo aikaa ja sitten mä sitä vähän ihmettelin, että eikö kukaan syö jäätelöä ja tulihan sieltä sitten viestiä, että sitä syötiin ja joku laittoi vielä peräänkin, että hän on jo kaksi viestiä laittanut ja sitten se laittoi vielä ääniviestin, että kyllä täällä sitä jäätelöä ollaan just syöty. Joku oli menossa kauppaan sitä ostamaan, niin tiedättekö kun mun nyt se jäätelö pyörii tässä koko ajan, mä oon tässä niin kuin pohtinut lähetyksen aikana aina kun biisit soi, että mitäkä jäätelöä mä ostasin tänään, niin mun on pakko ottaa yksi ääniviesti, nimittäin tämä olisi ihan mun tuho, jos meillä olisi näin, mutta aika kiva työpaikka.
1: Voi kuule, meillä on töissä firman piikkiin pakastin, missä on jäätelöitä, mitä saa ottaa silloin, kun tekee mieli. Harmi faade, että koitan tässä pudottaa vauvakiloja, niin ei nyt ihan hirveästi tule niitä syötyä, mutta välillä kun tulee työmaalla käveltyä oikein paljon, niin sitten kyllä nappaa jätskin. Jätskin ja herkuttelen ja nautin, kunnes tai puhelin soi tai joku tarvii mua johonkin siellä.
0: Kuulostaa niin ihanalle, että työpaikalla tarjotaan jäätelöä. Mä en tiedä, onko sä semmoinen jäätelöostaja, että sä ostat niin kuin aina erilaisia jäätelöitä. Sulla on periaatteessa ihan sama, että testailet kaikki uusia makuja. Mun mies on sellainen, että se tykkää aina ottaa jonkun ihan uuden ja testata. Mä aina ihmettelen sitä, että minkä ihmeen takia, kun siis varmaan 85-90% ne sen valitsemat uutuudet menee aina vihkoon. Ja sit se ei tykkää niistä, mutta sit se syö ne. Mä oon vastakohta tässä asiassa. Mä olen aivan, rupesin sanoa, piipvakkiutunut yhteen jäätelöön. Se on se Fazerin lakritsijäätelö, se semmonen punamusta valkoinen on se paperi, se tikkujäätelö. Siis herra jestas, mun nytkin valuu kuolla. Mä oon nyt tänä kesänä jo aloittanut tämän, mä oon kaksi jo syönyt. Mutta viime kesänä mulla oli aivan uusi intohimo ja mä jopa metsästin sitä, että mistä saa parasta ja mistä mä sitä haen. Nimittäin Pehmis. Voi herra jestas, me joskus lähdettiin ajamaan sen takia, kun mun oli pakko saada, niin Ikean sen takia, kun siellä on älyttömän hyvä pes, niin se pehmissä se maksaa vaan euro. Näin on ihminen hölmö. Mä en ole vielä lähtenyt siihen pehmikseen, mutta kyllä nyt näin on, että jos tämä lämpötilat nyt tässä nousee, niin se on tänään kuule jäätelön paikka. Sitä tässä mietin, että kohta, kello on 6, minä poistun, niin tiedät sitten, mitä minä nautin sen jälkeen. Anastasia, paid my dues.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on...

0: Radionovan keskiviikon kesäisessä iltapäivässä Anastasia ja Paid My Dues. Ja tämä on vielä kesäisempi, koska aurinkoinen Saruska.
1: Minä toin auringon, siellä on kuulkaa hellennyt.
0: Niin, mä vähän katoin, sä oot ottanut aurinkoa tänään.
1: Niin, ja sitten siis todettiin tässä, että mä näköjään olen saanut siis siinä lyhyessä ajassa aurinkoa.
0: No kai sä oot, kun sä oot öljynyt itseasiassa.
1: Mä laitoin käristysrasvaa.
0: No, ei sun sattunut olemaan foliot siinä vielä
1: ympärillä. Ei sentään, joo, se 80-luvun foliot. Siihen mä en meidän, niin.
0: Mun on pakko kertoa sulle, kun sä tiedät, että mä olin tuolla Italiaa tuolla vuorilla. Ja sitten meillä oli yksi sellainen päivä, kun me vaellettiin ylös. Me noustiin sinne 2000 metriä ylös semmoiseen niin kuin refugioon tällaiseen paikkaan, joka oli kiinni. Mutta siellä oli niin paljon lunta vielä, että siitä refugiosta, niin kaikista rakennuksista ei näkynyt kuin katto siellä ylhäällä.
1: Ja me syötiin siis siellä lunta vielä?
0: Joo, joo, siis 2000 tonnista ylöspäin. Se oli kuin 2800 tai jotain. Vähän alle 3 tonnia.
1: Niin, no tietysti.
0: Oli se. Oli, siellä oli tosi paljon. Ja tänä talvena siellä on muutenkin ollut. No joka tapauksessa, niin kun siellä ei nähty ketään muuta kuin sinne vaellettiin, mutta kun mentiin sinne, niin siellä oli 2 miestä ja ne oli spiidoissa.
1: Oliks niillä ne foliot?
0: Ei, mutta mä en ole eläissäni nähnyt niin ruskettunutta. Tiedätkö, jos pipari palaa uunissa ja menee vähän semmoiksi mustaksi? Ne oli sen näköisiä.
1: Piparit spiidoissa.
0: Ja siinä oli tietysti sellainen terassi ja sellainen pöytä. Niin siinä ei näkynyt kuin se levy enää, niin se oli sieltä lumesta kaivannut sen pöydän pinnan ja se makasi siinä spiidon.
1: Piparit paistossa.
0: Mä en ensin nähnyt sitä toista ollenkaan, kun siinä oli sellainen kallion seinä, niin sitten Tomppi sanoi, että kun aurinko kato häikäsi niin paljon, niin se sanoi, että mä sanoin, että onko se yksin tällaista, eikö tuo kaveri on tuossa vieressä, että missä? Niin se oli niin tumma sen kallion mutta ne oli siis ihan sairaan. Ei voi olla noin ton värinen. Mä otin siitä varmaan 1,5 tuntia, syötiin vähän näin ja sitten lähdettiin jatkaa matkaa. Sinne ne jäi ottaa aurinkoa.
1: No on kärtsännykkynyt jo. Savu nousee. Jos savu nousee pitkältä Italiasta, niin on ne spiidomiehet.
0: Ne on pala kärtsännyt.
1: Oh my god, jo mä en ole sen värinen kyllä nyt.
0: Ei, sä oot hyvän värinen. Vielä. Niin, mutta on varovainen se öljyn kanssa.
1: Joo, ei. Siis aurinkohan on vaarallista. En mä muuten. Mm. Mutta siis tekeehän se hyvää heitän pitkän pimeän talven jälkeen.
0: Varsinkin öljyn kanssa. Sun ei kannata sanoa enää mitään. Mutta hei, kohta meillä vastaa väärin kisa ja nyt mua vastaan kaivattaisiin vielä tänään ja huomenna ja sit saat päättää kumpaa meitä vastaan kisalle. Mutta mä oon nyt joutunut tämmöiseen rooliin, ei ole minun valitsemani, mutta aina kaikki on mut voittanut kyllä. Et palkit.
1: Se on näköjään kaikille kahvit viikko. Me koulitaan sua
0: niin,
1: tässä nyt.
0: Mulle ei kauhean mene. Mutta 0806, soita ihmees nytte ja tuu kisailemaan tänne. Tää on oikeesti kivaa. Joutuu vähän miettimään, ettei vastaa oikein. Ei kun väärin. Ei kun miten.
1: Ei, niin
0: mutta
1: just.
0: Ota puoli käteen ja soita.

0: rakas?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Olen vielä, juu.
1: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
0: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
1: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
0: Aha.
1: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Juu.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, premium, niin mikä se on?
9: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
11: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
12: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
17: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta...
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Korjataan odottaessa...

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
10: Milloin kutsuu Inkar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
9: Inkar.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu. Sale.
13: Paras sekoitus.

0: Jee, jee, jee, jee. Vastaa väärin kisa ja meillä on täällä rohkea kilpailija. Onko meillä siellä Jape paikalla?
1: Joo, vielä ollaan.
0: Mahtavaa. Jape, sä soittelit Muhokselta, oliko niin?
1: Joo, Niminkunta Muhos.
0: Minkä sellainen lämpötila sulla siellä on?
1: Kyllä se taitaa tuossa parinkymmenen pintaa olla aika hyvin.
0: Niin, eli ihanan kesänne.
1: Joo, ja sääsketkin on tullut.
2: Onko nyt tullut?
0: No voi apua, mä oon unohtanut koko sääsket.
2: Niinpä.
1: Niitähän sitä odottaa, nehän on kaikista kivintä täällä.
0: Sä oot varmaan ainut suomalainen, joka miettii noin, mutta mahtavaa, että me löydettiin sut. Pääsit historian kirjoihin tässä asiassa. Mutta hei Jape, sä oot nyt kisaat mua vastaan ja säännöthän on silleen helpot, että Sara toimii tuossa tuomarina ja heittää sulle kysymyksen ja sun pitää siihen osata vastata väärin. Sä et saa vastata oikein.
1: Joo.
0: Ja sitten sulla on 30 sekuntia aikaa ja niin monta sitten kumpi meistä voittaa on se, kumpi saa enemmän. Ja sä saat päättää, kumpi meistä aloittaa.
1: Annetaan tytöt aloittaa ensin.
0: Ai tyttö, kato, musta tuli tyttö.
2: Ihanaa, no niin.
0: Okei, no niin, minä aloitan ja mä annan nyt meille molemmille tässä ensin uploadit. Enpä annakaan. Yritän antaa. Annan uudelleen.
2: Ja on nyt ne tuli. Otit ja vedit takaisin ja nyt ne tuli. Hyvä. Tsemppi, uploadit on nyt annettu ja Nanna laittaa itselleen kohta kellon käyntiä. Ja sitten taas starttaa. Mikä ei ole Ruotsin pääkaupunki?
0: Göteborg.
2: Kerro 2 Nylon Beatin kappaletta.
0: Hello my darling ja I don't dance.
2: Miksi sanotaan isän isää?
0: Äidiksi.
2: Mikä kuvio on Islannin lipussa?
0: Sydän.
2: Kerro 2 vihreää asiaa.
0: Kurkku ja aurinko.
2: Kuka? No niin, siihen se sitten meni. Kurkku ja aurinko, 2 vihreää asiaa. Se ei mennyt ihan putkeen, mutta ei hätää. Ja no niin, Jape, sulla on aika hyvät chanssit saada kahvit tänään, mutta ihan vedät vaan sillain normisti. Perussuorituksen. No,
0: perussuorituksen. Ei kun nyt pyritään parhaimpaan.
2: No niin, ja kello. Ootko
0: valmis? Tästä lähtee.
2: Kuka laulaa kappaleessa Liekin heitin?
1: Nylon Beat.
2: Kuka näytteli elokuvassa Titanic?
1: Vesa-Matti Loiri.
2: Mitä väriä syntyy, kun sekoitetaan valkoista ja punaista?
1: Ne on keltana.
2: Mitä merirosvojen kerrotaan etsivän?
1: Airoja.
2: Mikä on kesäkuuta edeltävä kuukausi?
1: Syyskuu.
2: Missä kaupungissa voit nähdä pieni merenneito patsaan? Saat vastata.
1: Tukholma.
2: No niin, Jape, kuule, mieletön suora.
0: Mitä?
2: Oota, mä lasken Japen ensin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, koska Jape, sulla oli kaikki oikein.
0: Ei!
2: Ihan käsittämättömän upea. Hiukan kesti tuossa.
0: Joo, sä mietit, kahta kohtaa mietit, mutta silti noin monta sait.
2: Silti näin nopea ja paljon. Niitä tuli 6. No, Nanna.
0: No.
2: 2.
1: Tässä on kato välimatkaa, kun kaveri autotallissa tuo radio ja sitten kaiuttimen kautta tulee puhelimeen, niin siinä on viive.
0: Niin, ja silti vedit 6. Nyt ei kannata selittää enempää, tuo vähän on yveriä. Joo.
2: Mutta Nanna, sulla oli niin kuin 4 oikein. Ja sitten tosiaan 2 vihreätä asiaa, niin heti kurkku siihen alkuun sanoit, kun väärin piti vastata.
0: En mä sanonut kurkku. Sanoit porkkana.
2: Sä sanoit kurkku ja aurinko. Jape, eiks niin?
0: Mun mielestä sä sanoit porkkana.
2: Kun sä sanoit kurkku.
0: Mä mietin porkkana.
2: No se ei auta se, että sä mietit. Oikein porkkana. Eka oikein kurkku ja aurinko. Oikein tiukkana olit siinä.
0: Mun on pakko antaa itselleni aplodit nyt, koska meni niin viikkoa. Mutta tiedätkö mitä, voinko mä sanoa jo japsukka tälleen kavereiden kesken?
1: Totta kai.
0: No niin, japsukka, se on kuule semmoinen juttu, että onneksi olkoon.
2: Joo, kyllä nämä kahvit lähti nyt isolla kädellä sinne päin.
0: Nyt herkkukahvia, Radionova herkkukahvia on ihan spesiaali sellaista, sulle lähetetään, niin pääset nauttia siellä kaverin kanssa. Mahtava, kun soitit. Ja onneksi olkoon tästä hyttysten rakastajatittelistä, minkä juuri sait.
1: Kiitos. Tässä onkin 2 kuukauden kesälomaa aikaa niitä nauttia ja kalastella kapteeni Pellisen kanssa.
2: Ihanaa kesälomaa, Jape, sulle.
1: Kiitos.
0: Heippa.
1: Heippa.
3: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: The Weeknd ja Save Your Tears. 17.40. Ei mennyt ihan putkeen, mulla on nämä kisat, mutta mä lähdenkin jäätelölle tästä ihan just. Palkitsen itseni sillä ja olen surullinen. No ei, en ole. Mirella ja vähän enemmän seuraavaksi.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja on sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
3: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli istuva.
3: Joo, semmoinen joku
2: pikkuinen divani-tyyppi.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO.

0: No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
13: No niin, sentään jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
20: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
21: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
22: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
21: Mitä?
22: Mitä?
21: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
23: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
24: Todella mehevää.
22: Joo, todella mureeta.
24: Joo, todella hyvää.
25: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
26: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
27: Paras sekoitus.

Vähän enemmän laulu siinä Mirella ja nyt se kello lähestyykin niin jo 6 ja uutiset ja sen jälkeen ihana Sara jatkaa sun kanssa mukavaa kesäistä iltaa. Minä toivotan sulle mitä mukavinta kesäistä iltaa. Muista nauttia hetkistä. Ollaan kiinni jokaisessa niissä, kun tämä menee niin nopeasti. Huomenna sitten taas täällä sun kanssa iltapäivää viettelen, joten siihen saakka. Voi hyvin.

Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi

0: Karjalohi keskiviikko.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Futarit.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Eduskunta päätti tänään lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 euron ja enintään 5000 euron seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse olisi lähtökohtaisesti 300 euron maksusta. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti. Intian pääkaupungissa Delhissä hotellissa syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 21 ihmistä, paikallinen poliisi kertoo. Poliisin mukaan tulipalosta on pelastettu yli 40 ihmistä. Tulipalon syttymissyystä ei ole tietoa. Indian Expressin ja muiden paikallisten medioiden mukaan useat palossa kuolleet hotellin asiakkaat olivat Afrikan maiden kansalaisia, jotka olivat saapuneet Delhiin saamaan lääketieteellistä hoitoa. YK:n yleiskokouksessa äänestetään tänään 5 vaihtuvan jäsenen valitsemisesta turvallisuusneuvostoon 2-vuotiskaudelle 2027-2028. Suomen omassa länsimaiden ryhmässä 2 tarjolla olevasta paikasta kilpailee 3 maata, Portugali, Itävalta ja Saksa. Tullakseen valituksi turvallisuusneuvostoon maan on saatava yleiskokouksessa 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Ja sitten tiedät seuraavaksi huomisen säästä. Huomenna torstaina maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivällä tulee yksittäisiä sadekuuroja. No pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sadekuuroja tulee jo aamulla. Illalla sää laajalti selkenee ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu sitten suuressa osassa maata kohtalaiseksi, mutta lämpötilat on huomenna helteiset. 20-25 astetta nimittäin suuremmassa osassa ja maan pohjoisosassakin 15-20 astetta.
9: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
10: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
11: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
8: Oikein mainiota keskiviikkoiltaa. Pikku lauantai, viikon puoliväli, kaikkea mahdollista tähän upeeseen aurinkoiseen keskiviikkoon tietysti. 3. päivä kesäkuuta ja kellokin on 18.04. Otettiin tähän kaikki faktat. Lisää faktaa, nimittäin Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa meille liikenteestä onnettomuutta. Tämä on tie 11 Sastamalassa ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja toi tarkempi paikka on välillä Salmen tienhaara, Perämaan tie. Mikäli siellä päin liikut, niin ota huomioon. Hei, Britney Spearsia ja Toxicia laitetaan kohta soimaan ja sitten mennään tietysti mihinkä muuhun kuin päivän parhaisiin uutisiin.
11: Soita Saralle 0108 06000.
8: Tee se, soita tai laita mulle WhatsAppia tai ääniviestiä, aina parempi. 0108 06000. Mikä on ollut tänään sun päivän parasuutinen?

0: Britney Spears ja Toxic soi tuossa. Juhani laittoi ihanasti, että kuulolla onneksi tämä lähetys ei ole toksinen, vain tämä biisi. No ei ole toksinen tämä. Minusta ei sellaista saa. Hei, kohta parhaat uutiset.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Joo, tässä kohtaa Radio Novan iltaa keräillä aina niitä sun päivän parhaita uutisia. Ja se kertakaikkisesti voi olla tosi arkinen juttu. Mulla esimerkiksi eilisen päivän paras uutinen voisin lisätä niihin mun eilisiin asioihin. Niin se, että mä löysin ihan superhyvän rasvapesuaineen. Tiedättekö te, kun mulla on nyt tää hullu siivousvimma tässä kevään ja kesän alkuun. Niin semmonen, kun kertyy tämmöistä rasvapölyä esimerkiksi keittiön sen liesituulettimen päälle. Ja sitä pitää yleensä hinkata ihan hulluna. Voi hyvät hyssykät, nyt oli semmoinen rasvapesuaine, että suikauttelit sitä vaan ja pyyhkäsit sen pois, sen koko rasvapölyn. Siis näinkin arkinen asia kelpaa siis päivän parhaaksi uutiseksi. Ja kyllä mä sanoisin, että tänään tämä niinku aivan ehdoton kesäkeli, just sopiva, ei vielä hellettä, vaan tarpeeksi lämmin, että selvii lähtee ilman takkiin liikenteeseen, niin se tekee mut tosi iloiseksi. Mutta nyt tärkeintä olisi löytää se, mikä tekee sut tänään erityisen iloiseksi tai on tehnyt. Ja tännehän on tietysti ehtinyt jo Niina laittaa numeroon 0108 06000 ihan huikeen viesti. Nyt mulla on tämän kesän ihanin ja odotetuin juttu kerrottavana. 3 vuotta oon odottanut, että pääsisin taas näkemään mun esikuvani ja todella läheltä. Viime yönä hän päivitti sitten, mitä keikkoja tekee nyt kesällä ja missä. Ja yksi niistä tulee Jyväskylään. Ja mulla on tänään jo hommattu lippu sinne. Ihan mahtavaa. Jollekin toi on pieni juttu, mutta mulle iso. Tää tyyppi on valtavan ihana ja keikat aina kuin palanen taivasta. Tulee ihan täykky kesäloma. Vitsi, mä oon Niina niin iloinen sun puolesta. Just tällaisia arjen iloja. Alex Warren ja Fever Dreamia sitten sun päivän parhaiden uutisten kimppuun. 0108 06000.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Oikein kiva keskiviikkoiltaa. Radio Novaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Mattavia päivän parhaita uutisia tulee numero 0806000. Tämä on siis semmoinen juttu, mitä mä en ole vielä itse päässyt tekemään. Tai siis olisihan mun nyt ollut aikaa, mutta en mä tiedä. Vielä ei mun mielestä ollut niin lämmin tai en mä, mitä mä tässä selittelen. Anyways, koska Janika laittoi viestin, että kauden ensimmäiset irtojädet ostettu ja mansikat torilta. Vielä toi, että menee tietsä torille ja ostaa ne mansikat. Mä ostin tänään irtomansikoita kotimaisia sellaisia kaupasta ja voi hyvänen aika sentää, että oli makeita. Ihan supermakeita, kuin karkkeja. Mutta toi irtojäätelö, se ensimmäinen irtojäätelötötterö, voi se odottaa vielä sitä täydellistä hetkeä. Ihanaa, Janika. Tuokki laittaa viestiä, että mikäs tässä on mökillä ollessa juuri 2 kuukauden kesäloma alkoi. No se on kyllä päivän paras uutinen, vaikka se olisi maanantaina tänään alkanutkin, niin hyväksytään. Mitäs tulee Tomilta? Päivän paras sain uuden oven puuliiterin lahonneen tilalle. Mahtavaa! Täällä on kuvan kerää. Nyt on kertakaikkisesti hieno. Niin siis tää tuli Titiltä tää viesti ja hän kiittää tästä ovesta nyt Tomia niin päin. Hyvä Tomi, sä oot tehnyt hyvän oven. Näyttää tosi hienolta. Lisää päivän parhaat uutisia ehdottomasti otetaan vastaan, koska musta on päivän paras hetki. Ilahdutetaan toisiamme ja itseämme näillä, kun noi perusuutiset on aika negatiivista kauraa tässä kohtaa. Hubestank ja The Reason alle ja sitten vielä päivän parhaita uutisia.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
1: Oot sä kenties jo maistanut sen kesän ensimmäisen irtojäätelön? Ja mikä on paras maku? 0108 06000.

Hieno Hoobastankin biisi soi just Radionovassa. Tämä on The Reason. Oikein kivaa keskiviikkoa. Radionovan iltaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana tänään. Siis kerta kaikkisen loistavia päivän parhaita uutisia. Niko laittaa, että mun päivän paras oli ehdottomasti siivouspäivä. Saatiin järjestettyä asioita. Mä tiedän ton, Niko, koska mulla on ollut toi supersiivouskevät. Ja se on niin puhdistavaa. Ihan sekin, että saat niinku järjesteltyä asioita. Saatika sit, kun oikeasti puhuttiin tuosta rasvanpoistoaineesta, niin otat isoa likaa pois, niin se samalla kyllä puhdistaa sisältä. Miialla ihana uutinen. Päivän paras. Ollaan tämä viikko esikoiseni kanssa kesäuimakoulussa. Hän on ollut todella reipas uimari alkujännityksistä huolimatta ja tänään uskalsi uimalaseilla kurkata veden alle. Äiti on ylpeä. Joo, noi on niitä hienoja hetkiä kyllä vanhemmille ja supertärkeitä. On noi uimataidot ja ihanaa, että löytyy kesäsi näitä kesäuimakouluja. No Verjaltapa tulikin hauska viesti. Rakastan vanhoja niin sanottuja cocktail-sormuksia. Ja tänään ostin tiikerin silmä kivisen ihanan hopeasormuksen. Voi että, kun mä vielä tietäisin, mikä on cocktail-sormus, mutta mä yritän kuvitella ja oon siitä joka tapauksessa, Merja, sun puolesta tosi iloinen. Kiitti hei päivän parhaista. Näitähän voi aina lähetellä mulle numeroon 0108 06000, kuule vaikka koko iltalähetyksen ajan kello 10. Ray Dalton pistää kohta veret juoksemaan, nyt tämä Blood Running on -biisi.

0: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
1: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: On paras paikka päällä maan.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädien latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
12: joo,
11: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot?
10: Mennään Powerparkiin!
4: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
13: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
14: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aineesta kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Sukella sarjakesään.
19: Are you ready to take your first step into your adventure?
7: Määränpää.
4: MTV Katsomo.
7: Hyvää matkaa.
4: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.

0: onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
8: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

Se on huikea Ray Dalton tässä ja Blood Running. Kivaa keskiviikkoa. Radio Novan iltaa kuuntelet. Mua jäi mietityttämään toi, kun Merja kertoi tuolla päivän parhaissa viesteissä, että rakastan vanhoja niin sanottuja koktailsormuksia ja tänään nostin tiikerin silmä kivisen ihanan hopeasormuksen. Että siis niin kuin mä mietin, että mikä ihmeen koktailsormus. Mutta sittenhän me tässä jatkettiin keskustelua, että ne on suuri kivisiä kulta- tai hopeasormuksia ehkä 60-80-luvulta. Ja olisiko hienot rouvat käyttäneet cocktail-kutsuilla, niin kyllähän, siitähän se aukesi ihan selkeästi. Joo, mä voin oikein saada sieluni silmin nähtäville nämä cocktail-kutsut, kun 60-luvulla, tiedätkö, ne cocktail-mekot ja rouvien käsissä nämä isot sormukset. Ja sitten tuli lisää viestiä, että cocktail-sormus on sellainen iso näyttävä sormus, vähän kuin jenkkiläiset kihlasormukset. Joo. Aivan loistava kuvailma ja kiitos näistä tarkennuksista. Hei, uimarantakausi on startannut ihan varmasti tässä Helsingissä tässä kesäkuussa. Ja sukeltaja onkin tarkastanut uimarannan täällä Helsingissä ja varmasti muuallakin päin Suomea tehdään näille kaupunkien uimarannoille tällaisia tarkastuksia. Mutta mitäpä kuulkaa sieltä löytykään, kun pian paikalle tarvittiin poliisi. Tästä puhutaan ihan kohta. Mikan Relax, Take It Easy -kappaleen jälkeen. Joo, sieltä voi veden pinnan alta löytyä pohjasta kukaan vaikka ja mitä.

0: kesäloma ja kesäkuu. Mikä sen parempaa aikaa, kun tämä ottaa iisisti, niin kuin Mika tässä lauleskeli. Relax, take it easy. 18.34 näyttäisi kello Radio Novan illassa. Sara täällä sun seurana. Tämä kesäkuu tietää myös sitä, että virallisilla uimarannoilla on alkanut maanantaina uimakausi. No mun mielestä vielä ei ehkä ihan niin lämmin, koska meillä Suomessa kestää sit, vaikka nyt on ollut tosi lämpöisiä päiviä, niin se, että se lämpenee niin paljon jotenkin tämä yleisilma, että iltaisin ja aamuisin esimerkiksi olisi lämmintä, saatika sitten, että merivesi olisi semmoista, että siellä olisi niinku kiva uida. Niin mun mielestä ei vielä ole uimarantakelit. Mutta arvostan, jos siellä jo nyt ihmiset on. Eihän siinä mitään. Täytyy olla vaan kylmänsietokykyä, jos uimassa käy. Mutta tästä tuli puhetta, nimittäin ammattisukeltajat on nyt siivonut esimerkiksi Helsingin uimarannat. Ja ne tekee sitä joka kevät. Ja näin käsittääkseni tehdään muuallakin, niin kuin yleisillä uimarannoilla ympäri Suomen. No Helsingin Marjaniemen uimarannalta löytyi viikon sisällä hei haulikko ja starttipistooli. Näillä tarkastuksilla varmistetaan uimareiden turvallisuus ja pohjasta löytyy usein myös aika lailla esimerkiksi polkupyöriä ja lasinsiruja. Ja näähän on hengenvaarallisia sitten uimareille, jos menet sinne paljain jaloin. Joten tämähän on ihan loistavaa toimintaa. No viimeiset tarkastukset on nyt tehty viikonloppuna ja virallinen uimakausi alkoi maanantaina, joten rantojen pitäisi nyt olla turvallisia. Mutta on se kyllä, mä muistan meidänkin tuolta rannasta Espoon Matinkylästä, niin muistan, silloin ei ole tehty näitä sukelluksia. Kun nuorempana aina me tiedettiin, että yhdessä kohtaa siellä hyppylaiturin reunassa oli siis just polkupyörä. Ja se oli siellä vaikka kuinka kauan. Ajatelkaa, miten vaarallista. Mutta joo, kaiken näköistä erikoista sieltä merenpohjasta sitten löytyykään.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Se on etevä peli toi Rayo. Lataa se itsellesi, niin vaikka koiralenkille lähtiessä puhelimesta vaan. Kuulokkeet korvaa ja Radio Novan ilta mukaan. Vessiltä uutta musiikkia. Kuudes aisti.

0: Ihana biisi, uusi biisi Bessiltä, Kuudes aisti. Ihan kohta soi semmonen klassikko, nimittäin Bryan Adamsin Everything I do it for you. Oi, oi, oi, oi, mä menen valmiiksi sinne illan viimeisiin hitaisiin Monarin diskoon. Mut hei, nytten Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa meille onnettomuudesta, ja tää on tie 45 Vantaalla. Tarkempi paikka on välillä Kehä Kolmosen liittymä, Tammiston liittymä. Siellä siis onnettomuus, ja sen lisäksi tie 3, eli Hämeenlinnan väylä ja Helsingissä. Onnettomuus sielläkin ja tarkempi paikka välillä Kehä Ykkösen liittymä, Kannelmäen liittymä. Nyt näyttäisi jotenkin tapahtuvan liikenteessä. Laita ihmeessä mulle hei viestiä tai soita 0108 06 000, mikäli oot esimerkiksi näissä paikoissa, sulla on jotain lisätietoa tai on jotain muuta huomioitavaa sieltä tien päältä.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
3: Oi, sori.
2: Aika rankka yö ollut.

0: rakas?
1: Ootsä vielä Prismassa?
0: Olen.
1: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
0: Mitäs nyt niin?
1: Pena, Pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
0: Neljäkös niitä lapsia oli?
1: 5.
0: Just, eli iso trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
0: Selvä.
1: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on. On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laittaisensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
14: tulilasirikki.fi.
15: Todella meneetään.
16: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
18: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
19: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
20: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
21: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
20: Puntaraa!
21: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
20: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
22: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
23: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
25: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
26: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
27: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
28: Se auton
29: kun elämä
0: Elämä kolhii. Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen. Incar.fi.
1: Autokansalainen. Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
2: Paras sekoitus.

Mä en kestä. Tää on niin ihana biisi. Ja niin kuin mä sanoin, että mä menin täysin sinne nuoruuteen. Illan viimeiset hitaat monitoimitalon diskossa. Bryan Adams ja Everything I do it for you. Oliks tää siitä Robin Hood-elokuvasta? Muistatteko te? Mun mielestä tää oli siitä. Tää ei ollut kolme muskettisoturia, ne menee aina mulla sekaisin. Joka tapauksessa aivan ihana biisi. Hei, niin montakin asiaa. Teddy Swimsin Mr. Know It All soi kohta ja sillä mennään kello 19 uutisiin ja siellä esimerkiksi aiheena lakiehdotus. Tuomioistuin voisi määrätä kauppojen häirikölle lähestymiskiellon. Tästä puhutaan he uutisissa. Säitä perään ja tähän kohtaan mä halusin vielä lukea Mervin yhden päivän parhaan uutisen. Auto kävi korjauksessa, ihanaa ajaa huoletulla autolla. Kävin sen pesemässäkin. No se on ihanaa. Ja tästä mä muistin, että miten mä unohdin yhden mun oman päivän parhaan uutisen. Ajatelkaa, miten hyvä palvelu löytyy nykyään, kun on niitä kaiken maailman semmoisia, että pyörä, niin kuin liikkuva pyörähuolto esimerkiksi. Niin meillä tuli siis auton huolto niin, että meillä oli auto parkkipaikalla, se oli sovittu, siihen oli tietty 2 tunnin slotti. Ja nämä huoltajat tuli siis tekemään sen auton huollon siihen meidän parkkipaikalle. Toki se edellytti sitä, että ei tarvinnut tehdä mitään jotain öljynvaihtoa tai jotain, en näistä ymmärrä. Mutta siinä oli semmoisten tiettyjen varaosien vaihtoa, niin siihen ne kulkaa kurvas ja tekivät sen siinä parkkipaikalla. Superhyvä palvelu. Teddy Swimsin Mr. Know It All siis soimaan. Ja sitten me mennään kello 19 uutista ja sään jälkeen illan hottikseen. Ja tänään mennään tanssilavoille. Nimittäin kesäkausi käynnistää tietysti lavatanssikauden myös. Mitä mieltä sä oot lavatansseista? Hot or not?

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita!

0: kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Sukella sarjakesään.
9: Are you ready to take your first step into your adventure?
8: Määränpä. MTV Katsomo.
10: Hyvää matkaa.
8: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
11: No, Pena soitti tämän rautanettiin ja kysyi multa, että anoppi on tulos kylää ekaa kertaa, niin miten tehdään hyvä ensivaikutelma? Mä sanoin, että maalaa talo. Pena kysyi, että mitä? Oli hetken hiljaa ja kysyi sitten, että mites autotalli? Mä sanoin, että maalaa sekin. Pena sanoi, että okei, nyt kannattaa maalata talo. Mee säkin Rautanettiin. Kivat tyypit antaa sul kivoja neuvoja ja sit tulee kivan värinen talo ja anoppi pitää sua kivan kaverin, kun on niin kiva talokin. Sehän on kivaa. Maalaa mitä maalaat, mut hae Rautanetista kamat ja neuvot. Rautanet on myös maalikauppa. Rautanet.fi.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
10: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Autokansalainen, jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Oikeusministeriö ehdottaa esitysluonnoksessaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin kutsuttu yrityslähestymiskielto. Kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella. Pääsykielto voitaisiin määrätä myymälään, johon yleisöllä on pääsy. Apteekit rajattaisiin kuitenkin tämän ulkopuolelle. Lakiehdotus on siirtynyt tänään lausunnoille. Lausunnon voi antaa 17. heinäkuuta saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä. Euroopan unioni ehdotti keskiviikkona eurooppalaisten yritysten suosimista kriittisimpiä aloja koskevien pilvi- ja tekoälypalveluiden julkisissa hankinnoissa. Ehdotus koskisi esimerkiksi puolustusteollisuutta. Jäsenvaltioiden olisi EU:n mukaan jatkossa vaadittava tekoäly- ja pilvipalvelun tarjoajilta suvereniteettitakuita julkisissa hankinnoissa. Ehdotus on osa laajempaa pakettia, jonka tarkoituksena on vähentää riippuvuutta ulkomaisista yrityksistä. EU:n ulkopuoliset yritykset tarjoavat nykyisin yli 80% sen digitaalisista tuotteista, palveluista, infrastruktuurista ja immateriaalioikeuksista. Libanonilainen äärijärjestö Hizbollah myöntää iskeneensä raketein israelilaisia sotilaita vastaan Israelin pohjoisosissa. Israeliin iskeminen on vastoin osittaista ja hyvin haurasta aselepoa, joka oli saatu solmittua osapuolten välille maanantaina. Israel on varoittanut iskevänsä pääkaupunki Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos Hizbollah laukaisee ohjuksia tai raketteja Israelin pohjoisosiin. Väkivaltaisuudet myös Libanonin puolella ovat jatkuneet tänään siitä huolimatta, että rauhanneuvottelut Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa jatkuvat. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Ja sitten tiedät seuraavaksi torstain säästä. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivällä tulee yksittäisiä sadekuuroja. No pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sadekuuroja tulee sitten jo aamulla. Illalla sää kuitenkin laajalti selkenee. Päivälämpötilat on ihan huikeet huomenna. Hei, 20-25 astetta. Ja maan pohjoisosassakin 15-20 astetta. Etelässä ja lännessä huomenna hei, helleen lukemat siis mahdollisia.
15: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
16: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
17: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
1: Täällä ollaan, oikein loistavaa keskiviikkoa. 19.05 muuten just äsken pärähti kello. 3. päivä kesäkuuta. Ja Fintrafikin liikennepalvelu edelleen vilkuttelee tuosta onnettomuudesta Tuusulan väylällä, eli tie 45 Vantaalla. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa Helsinki. Tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on välillä Kehäkolmosen liittymä ja Tammiston liittymä. Mikäli on lisätietoja tai muuta vaan liikenteestä, niin muista laittaa mulle 0108 06000. Coldplay Viva la vida. Sitä soitetaan seuraavaksi ja sitten tämän illan hottiksen vuoro.
17: Soita Saralle 0108 06000.
1: Hottis eli hot or not, ja siellä mä kysyn sulta tänään kesään liittyvää asiaa. Nimittäin lavatansseista keskustellaan. Mitä mieltä oot lavatansseista? Onks ne hot or not? 0108 06000.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Ennen kuin mennään itse asiaan, eli hottikseen, niin mä kerron sulle täältä. Maarit laittoi mulle viestiä tuosta Tuusulan väylän kolaripaikasta. Siellä oli siis Kehä Kolmosen liittymä ja Tammiston liittymässä kolari. Ja nämä on yleensä, kun toi on niin liikennöity, niin aika ruuhkauttavaa. Mutta Maarit laittaa, että ajoin Tuusulan väylän kolaripaikan ohi, kaistat auki, mutta jonoa oli vielä. Loistavaa, kiitos paljon Maarit tästä väliaikatiedosta. No nyt sitten itse asiaan, eli keskiviikkoillan hottikseen, eli hot or not puheenaiheeseen. Ja se on tänään hyvin kesäinen, liittyy vahvasti Suomeen ja Suomen kesään, lavatanssit. Ja jollain tavalla siis joo, lavatanssi on aina ollut, mutta ne koki semmoisen niin kuin ehkä alamäen jossain kohtaa, mutta nyttehän ne kukoistaa jälleen. Mä oon näin käsittänyt. Esimerkiksi Komiat, yksi tämmöinen suosittu kotimainen bändi, niin on saanut sitten lavatanssikansaa uudestaan liikkeelle, nuoriakin. Tämä on siis vissiin jopa ihan siis tosi niin kuin hype juttu. Hei, huomaatteko, että mä puhun tätä nuorisokieltä täällä? Mutta mä kysynkin nyt sulta, mitä sä oot mieltä lavatansseista? 0108-06000, laita viestiä tulemaan ja käy ehdottomasti antamassa sun lyhyt nopea vastauksesi Radionovan somen storien puolella. Siellä on se kysymyslaatikko. Koska sitten aina ennen kello 8 me käydään tää hottis, niin kuin paketoidaan lopputulema, että mitä mieltä me ollaan tästä oltu. Viestiähän tänne on jo nyt pukannut. Esimerkiksi Jari laittoi ihanasti. Ja lavatanssit hot. Menkää miehet tanssikursseille. Naiset suorastaan tappelevat tanssitaitoisesta miehestä tanssipaikoilla. Eikä ole parempaa tapaa päästä niin sanotusti naista lähelle. Tämä oli tosi hyvä viesti, Jari. Ja tämä on nyt just se, mikä mua kiinnostaa. Onko sul itselläs esimerkiksi lavatanssikokemuksia? Laita niitä tuohon samaan. Kamradin Be Mine lähtee soimaan ja sillä välin hei. Lavatanssikokemuksia ennen kaikkea. Mitä mieltä sä oot lavatansseista? Hot or not? 0108 06000.

0: Tämä on Comrade ja Be Mine. Ihan kohta keskustellaan hei lavatansseista. Tuu mukaan 0108 06000.
1: Radio Novan ilta.
0: No niin, keskustelu käy jo kuumana numerossa 0108 06000. Keskustellaan siis tänään hottiksessa lavatansseista. Mä kysyn sulta, että onko ne sun mielestä hot or not? Riikka laittoi, että niin hot. Osaan kyllä tanssia, mutta ei vaan tuu mentyä, vaikka niin tykkäisin. En tiedä miksi. Se tunnelma siellä esimerkiksi on upea. Nyt Riikka, tää on sun merkki, tää on sun kehotus tälle kesälle. Ja se on kuulemma nykyään tuo lavatanssikulttuuri semmonen, että siis ihan vaan itekseltään sinne. Kyllä sieltä tanssipartneria todellakin löytyy. Mari laittaa lavatanssit todella hot, käyn säännöllisesti. Hei, kiinnostelisi myös, että missä on hyvät lavatanssit, kun näitähän tuntuu olevan ihan vaikka kuinka ja paljon. Kirsi, nyt ei ukko enää jaksa tanssia, joten mulla on lavis lavatanssijumppa. Hei, paria ei tarvita ja hauskaa on. Ohjaan sitä Turussa, just loppui tunti. Siis en kestä, Kirsi, sä siis itse pidät lavatanssijumppaa. Kelatka, ajatelkaa, tää on niin loistava. Tuohon minäkin menisin. Mut sitten, mä mietin, että onko tää niinku nuorten keskuudessa vielä hot, niin kuunteles Veeran viestiä. Lavatanssit ehdottomasti hot. Viime viikonloppuna vietiin polttareissa tulevan morsian elämänsä ensimmäisille lavatansseille Leppävirralle. Ja vastaanotto oli paikalla niin lämmin, että koko poppoille jäi hyvä mieli. Kyllä tällaista juuri 30 kynnyksellä olevaa tyttöporukkaa haettiin useampaankin otteeseen tanssimaan ja vanhempi mieskansa oli ihan valmis opastamaan ensikertalaisia tanssilajien saloihin. Kertaa kaikki sen täydellistä.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Miten niin kuin positiivinen kokemus? Linkin Parkin Breaking the Habit tähän ja kyllä me jatketaan tätä keskustelua. Lavatanssit hot or not 0108 06000.

0: Linkin Park ja Breaking the Habit. Niin ehkä mekin rikotaan tapoja tänä kesänä ja todella uskalletaan ja lähdetään lavatanssiin. Täällä on nimittäin niin moni laittanut viestiä, että vitsit miten makeeta olisi, mutta jostain syystä ei tule lähdettyä. Niinakin laittaa, että lavatanssit on just kesään kuuluva juttu. Mutta mä oon itse käynyt lavatansseissa joskus kouluikäisenä harjoittelemassa tanssimista silloisen poitsukaverin kanssa. Oi aikoja, mutta on tää hot, jos tänä kesänä eksyisi lavatansseihin. Niinpä. Hei, sit kuunnellaan Teron laittama viesti. Tässä on nimittäin just sitä lavatanssin tunnelmaa.
1: Tero tässä, Alarata Etelä-Pohjalta, tervehdys. No nyt on aihe oikein omaa sydäntä lähellä. Ehdottomasti hotti, että kyllä Suomi, tanssilava, järvenranta ja iloiset ihmiset ja niin on tanssiorkesteri kuluu kesään. Itsellä on tietysti sekä tanssijana kokemusta tanssilavoista että sitten esiintyjänä, että oma Teroisena ja Kohtalon kuu tanssiorkesteri on paljon tehnyt lavakeikkoja ja mikä ei ole niin hieno fiilis lähteä esimerkiksi keikalle kuin perinteinen puinen tanssilava ja vielä jos on hienolla järven rannalla ja se tunne ja taika on kyllä todella käsin kosketeltava sekä bändillä että tanssilla ja siellä on sitten buffetit ja limut sun muut, että aivan mahtava ja kannattaa tosiaan ylläpitää tätä tanssikulttuuria, se on semmoinen meidän suomalaisen oma juttu, ei mitään muuta kuin tansseihin ja kuuntelemaan hyvää elävää musiikkia. Moi moi!

0: keskiviikko.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään...
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Ah, se on ei... Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: No mitä, kulta?
9: Ootko vielä Prismassa?
8: En. Oon Prisma.fiissä.
9: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
8: On pannut merkille.
9: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
8: Tilaan.
9: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
8: Se sytytysneste.
9: Juu, se jäi aurinkoon.
8: No niin.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
11: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
12: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
13: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
11: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
14: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
11: Ai niin, unohdin.
15: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
16: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
11: Hiihoi, elämyksiä näkyvissä.
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Nuori ja superlahjakas Nelli Matula ja uusi ikuisuus. No kuulkaa, alkaisiko tästä nyt uusi ikuisuus? Nimittäin nyt on valtiolla ilo uutisia nuorille. Kerrankin ihana lukea tällaista uutista. Kuunteles tätä. Jos et saanut tänä kesänä kesätyöpaikkaa, niin tässä voi vielä käydä ihan hyvinkin. Nimittäin hallitus tukee nyt nuorten työllistymistä palkkaamalla valtion virastoihin tämän vuoden aikana vähintään 500 nuorta määräaikaisiin palvelusuhteisiin. Mä tiedän, tämä on tosi pieni määrä siihen nähden, miten paljon näitä töitä tarvittaisiin, mutta jostain se täytyy aloittaa ja olla iloisia tästäkin. Hallitus päätti siis kevään kehysriihessä myöntää erillisen määrärahan, jonka turvin valtion virastoihin voidaan nyt sitten palkata nuoria. Nämä uudet paikat on tarkoitettu erityisesti ensimmäistä työpaikkaa valtiolta hakeville 18-25-vuotiaille henkilöille. Ihan loistava juttu. Ja ootas mä katsoin sulle vielä tuolta. Valtiovarainministeriö ilmoitti tiistaina, että siis se aloittaa nämä rekrytoinnit välittömästi ja osa työpaikoista käytetään. Osa työpaikoista täytetään siis mahdollisesti hyödyntämällä olemassa olevia hakijoita, jotka on hakeneet kesäharjoittelu- tai korkeakouluharjoittelupaikkoja, mutta joita ei ole aiemmin voitu palkata. Ja nämä työpaikat sijoittuu eri puolelle Suomea, sillä valtion virastoja on ympäri maan. Tämähän on ihan loistavaa. Kaksi kärpästä samalla iskulla.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Valtionvirastoihin, jos sinne tarvitaan tyyppejä, niin miksikäs ei? Nuorille ilo uutinen. Ihan loistava juttu. Goo Goo Dolls, Iris tässä.

0: Aivan ihana trio kyseessä tässä. Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me. No mä puhun sulle nyt hiukan liikenteestä tässä kohtaa keskiviikkoiltaa. Radio Novaa siis kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Nimittäin täällä on aika paljon taas näitä erikoiskuljetuksia tämänkin illan aikana liikkeellä. Yksi niistä on Suomussalmi-Kalajoki välillä. Ja siellä liikenne pysäytetään ajoittain. Tämä erikoiskuljetus ja sen kuljetuksen pituus on 74 metriä. Nämä on ihan järjettömiä laivueita. Ja tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 5, Suomussalmi ja Kajaani. Sillä välillä se on lähtenyt siis tänään 18.20 liikkeelle ja on perillä huomenna tai siihen saakka sitä nyt kuljetellaan tuota reittiä niin puolen yön jälkeen tuossa 12:30. Niin tämä on hyvä ottaa huomioon. B.O.B. ja Hayley Williams Airplanes soi ihan kohta ja sitten mennään tämän illan hottikseen. Lava tanssit ja paketoidaan pikkuhiljaa. Mitä mieltä ollaan lava tansseista?
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
2: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
3: Yeah.
2: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO.

0: Noin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellään, kun taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
7: Kotisinappi.
8: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
9: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
5: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttys.
4: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
14: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Paras sekoitus.

Mahtava Harry Styles ja American Girls soi tässä. No ihan kohta mennään suomalaisiin tyttöihin ja poikiin, naisiin ja miehiin, koska puhutaan meidän Suomen kesään liittyvästä asiasta, lavatansseista. Se on tänään meidän hottiksen eli Hot or Not -osion aihe. Mitä mieltä saat lavatansseista? Vielä hit mukaan keskusteluun 0108 06000.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tänään Hot or Notissa mä kysyin sulta, mitä mieltä sä oot lavatansseista. Ja kun käydään kurkkaamassa noi prosenttiosuudet tuolta Radio Novan somen puolelta storeista, niin lavatansseista pitää 76% hottina ja 24% nottina. Että kyllä tää niinku nopeasti katsottuna heti tuolta on hot. Ja keskusteluhan on käynyt kuumana numerossa 0806000. Ja kyllä tää on niinku siis 99% hot. Katrikin laittaa, että lavatanssit ehdottomasti hot. Nyt kannattaisi 40-50V sinkkumiesten suunnata lavoille. Ois nimittäin hyvät markkinat. No tästähän aiemmin jo Jari meille mainitsi. Menkää miehet tanssikursseille. Naiset suorastaan tappelee tanssitaitoisesta miehestä tanssipaikoilla. Eli nyt olisi kyllä niin sanotusti miesten markkinat noiden tanssiparien suhteen. Ja sitten kun tänne tuli tosi paljon viestiä siitä, että käy säännöllisesti tanssimassa, esimerkiksi Mari laittoi, niin mä kysyin sitten, että missä? Niin kuulemma tällainen löytyy, kun pääkaupunkiseudulla Pavi, Vantaalla on siis kiva paikka, mutta löytyy siis tämmöinen sivusto kuin tanssi.net. Tällä sivulla on kerrottu koko Suomen alueelta joka päivälle, missä on tanssit ja kuka soittaa. Aattele, miten hienoa kesällä. Mutta kyllä Teron viesti mun mielestä tiivisti tämän koko asian.
2: Ehdottomasti hotti, että kyllä Suomi, tanssilava, järvenranta ja iloiset ihmiset ja niin on tanssiorkesteri kuuluu kesään.
1: Just näin. Se on niinku suomalaisuuden ydin tossa kohtaa. Aimenin Don't Be So Shy lähtee soimaan ja vie meidät kello 8 uutisiin. Ja sit sen jälkeen, hei, missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet? 0108 06000.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
14: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klaas Olsson.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: hyttys. Hyttys.
1: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Radionovan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen joutuu eduskuntaryhmän puhutteluun hänen äänestettyään tänään hallituksen esitystä vastaan, kertoo Ilta-Sanomat. Keto-Huovinen kertoi aiemmin tiedotteessa äänestäneensä porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Hän perusteli äänestyspäätöstään arvovalintana. Suomessa tuotantoeläiminä pidettyjen sikojen kastraatiokielto oli määrä tulla voimaan vuonna 2035. Hallitus on esittänyt kiellon kumoamista. Eduskunta hyväksyi kiellon kumoamisen tänään ensimmäisessä käsittelyssä. Toinen ja lopullinen äänestys pidetään ensi tiistaina. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Intian pääkaupungissa Delhissä hotellissa syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 21 ihmistä, paikallinen poliisi kertoo. Poliisin mukaan tulipalosta on pelastettu yli 40 ihmistä. Tulipalon syttymissyystä ei ole tietoa. Indian Expressin ja muiden paikallisten medioiden mukaan useat palossa kuolleet hotellin asiakkaat olivat Afrikan maiden kansalaisia, jotka olivat saapuneet Delhiin saamaan lääketieteellistä hoitoa. YK:n turvallisuusneuvoston uusiksi jäseniksi 2-vuotiskaudelle 2027-2028 valitaan ainakin Portugali, Itävalta, Zimbabwe sekä Trinidad ja Tobago. 5. vaihtuvan jäsenen äänestys on yhä käynnissä YK:n yleiskokouksessa. Tullakseen valituksi neuvostoon maan on saatava yleiskokouksessa 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. 5. paikasta kisaavat yhä Kirgisia ja Filippiinit. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Huomisen säätä sitten katsastellaan. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltapäivällä tulee yksittäisiä sadekuuroja. No pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sadekuuroja tulee jo aamulla. Mut illalla sää laajalti selkenee kaikkialla. Lämpötilat on nimittäin aika mukavat huomenna 20-25 astetta. Maan pohjoisosassakin 15-20, joten tosta nyt kun noita lukemia katsoo, niin etelässä ja lännessä helle lukemat siis mahdollisia.
11: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
0: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
12: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
10: Oikein kivaa keskiviikkoa. 3. päivä kesäkuuta. Pikkuhiljaa kesäkuu tässä starttailee. 20.05 näyttää kello. Radionovan ilta on jo hyvässä vauhdissa. Ollaan puolessa välissä, kun kello 10 saakka mennään yhdessä tätä iltaa. Ensinkin It's Gonna Be Me soi seuraavaksi. Ja tässä kello 8 uutiset ja sää on kuultu, niin hei, perinteisesti mä haluaisin kuulla, missä sä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä sä teet.
12: Soita Saralle 0108-06000.
10: Aina saa soittaa, niin kuin äsken sanottiin, tai laittaa WhatsAppia tai ääniviestiä 0108-06000. Ensinkkiä lupailin, tässä sitä on.

0: NSYNC ja It's Gonna Be Me. Missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet? 0108-06000.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ja niinhän sä oot jo tehnyt. Tänne on tullut valtavasti viestejä. Tää on ihanaa. Tää on aina ihana kohta illasta. Ja mä jaksan sanoa tätä samaa. Mut kun se ihmetyttää mua, se ilahduttaa mua. Siis se, että miten paljon erilaisia juttuja meillä on meneillään tässä kohtaa iltaa. Nyt mä tietysti ymmärrän, nyt ollaan jo kesälomakaudessa. Että nyt tää varsinkin niin kun hajoaa nämä meidän tekemiset tosi paljon. Mut kyllä se on arkenakin. Kyllä se on arkenakin. Silloin maaliskuussakin, kun näitä tässä käytiin aina läpi 8 jälkeen, niin kyllä silloinkin on mitä erilaisimpia asioita meillä 8 aikaan meillä suomalaisilla käsillä. No tänään 3. päivä kesäkuuta Iirolla esimerkiksi on Ivalossa patteriradio askarteluhuoneessa, missä sitten taas on uudelleen järjestely menossa. Hyvä Iiro patteriradiolle erityisesti plussaa. 0108-06000 viesti on, tai numeroon on tullut viestiin myös Tarjalta. Kiitokset hyvästä kanavasta. Kuunnellaan Novaa mökiltä ajaessa kotiin. Hei vitsi, olkaa hyvä Tarja, kiva kun olette kuulolla, ajelkaa turvallisesti. Sitten tulee Kemiönsaarelta niin ihana kuva. Täällä on Annella siis noi sukkapuikot, eli tuossa on selkeästi virkkaukset, miksi tuota sanotaan, neulomishommat käynnissä ja sitten joku ihana viinilasillinen. Aurinko paistaa ilta auringossa. Nauttikaa siellä. Eppu on perinteisesti rannalla, kohta iltakahvit, mukavaa iltaa tänne, kiitos samoin. Sitten tulee jälleen kerran kuva. Ja jes, nyt on taas joku vempain, täällä ollaan selkeästi päältä istuttavan ruohonleikkurin päällä. Vaimon kanssa huissilla ylipitkän ruohonleikkuutta. Eilen tuli 28 milliä vettä, niin siirtyi leikkuu, näin kertoo Vesa. Joo, se on kyllä hetkessä, kun tulee tommonen määrä leikkuuta, tommonen määrä vettä, niin joutuu vähän odottelee, että nurmikko kuivuu. Sitten on kuva, hauska kuva Sanilta. Tässä on siis kahden puutarhapenkin päällä erinäisiä istutuksia. Joroisissa kuuntelen ja kukkapenkki hommia. Muutama puu ja muita kasveja pitäisi myös laittaa maahan. Parasta hommaa tähän aikaan vuoteen.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108-06000.
0: Niin, tee just niin kuin äsken kehotettiin. Tää on Leonia, don't worry.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Ja näinhän sä oot tehnyt. Jälleen kerran viestejä ropisee. Paras hetki illasta aina lueskella, mitä te teette ja missä te kuuntelette Radio Novaa tässä kohtaa iltaa. Täällä on esimerkiksi Tainakin tänään lopetellut just kotona perunamaan kitkemisen ja multaamisen. Niin, tää on nyt se hetki, kun vissiin niin kuin viimeisiä viedään, että laittaa perunoita. Mahtasko, no eihän tuossa vissiin ehdi juhannukseksi. Mä en näistä tiedä lainkaan. Sivistäkään mua nyt sitten taas. No mutta joka tapauksessa sinne nyt sitten perunoita kasvamaan, niin niitä saa kesällä kesäherkkuja. Sitten nyt mä en kestä. Mä sain niin ihanan kuvan ja viestin. Meillä on siis Australian Labradoodle lillikoira kotona, 6-vuotias, joka on tehnyt jo 2 pennutkin tässä matkalla. Tuli ihanasta paikasta semmoisesta kasvattomasta kuin Braskas tuolla Myrskylässä. Ja mä sain tutun näköisen sieltä lähettäjältä kuvan. Tässä on Heidi siis kyseessä ja muistin tämän hänen profiilikuvan jostain. Ihmettelin, että miten tässä on nyt jotenkin niin tuttu. Ja sitten täällä on aivan ihanat pennut, Australian Labradoodle pennut täällä päällekkäin. Ja niin vaan kuulkaa. Viestissä luki, pentujen kanssa täällä nautitaan aurinkoisesta illasta. Lillitädille terkkoja. Isot kiitokset ja niin viedään kyllä todellakin meidän lillikoiralle kotiin terkkoja. Täällä ollaan. Täällä ollaan sun seurana aina kello 10 saakka. Kaiko ja Zac Abel soimaan For Life. Ihan niin viestejä tulee edelleen. Me jatketaan kohta. Missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet just nyt?

Kaiko ja Zach Abel tässä viihdyttää meitä Radionovan keskiviikkoillassa for life. Ihan niin viestejä. Missä kuuntelet Radionovaa? 0108-06000 numeroa Jaakko laittaa. Täällähän sitä kuunnellaan Rekan ratis maanantai-aamusta perjantai-iltaan. Hei Jaska, loistavaa. Sulla on oikea kanava. Ajele rauhallisesti. Arja myös tien päällä. Ajan Tampereelta Juupajoella kotiin. Novaa kuuntelen aina autossa. Just näin. Oikea kanava. Ja sit ihana kuva. Niin ihana kuva. Otettu jotenkin sillä tavalla, että tässä edessä oleva omppupuun oksani on niin kuin tuossa fokuksessa kuvassa ja taustalla sitten vähän muuten hämärämpää tai niin kuin ei niin tarkkaa. En mä nyt osaa tämän selittää, mutta kuva on joka tapauksessa ihana ja siinä on omenapuun oksa. Mökillä Nurtsin leikkuussa aittapellossa omppupuu jo kukkii. Terveisin Sami Kainuusta. Hienoa, ihania kuvia, ihania viestejä, loistavia juttuja tähän kohtaan keskiviikkoilta. Alex Warren jatkaa meillä kohtia Eternity.

0: viikko.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
4: Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
13: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
12: Teet marinaadia?
13: Ei ihan itse. Teen aina.
12: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
13: Jaa, grillimaisteria vai?
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
16: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
17: Miten kävi?
16: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
17: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
15: Incar.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
21: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
20: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
22: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
23: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
24: Rentoudu ja viihdy värittäin.
0: Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä ja väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
24: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
25: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial -kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
26: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Mainen kiipeää vaikka liikennemerkin päälle. Mistä tässä ilmiössä on syvemmälti kyse ja minne kaikkialle nyt tällä kertaa suomalaiset on MM-juhlinnassa kiivenneet, niin otetaan tästä kiinni Anna Station, I'm Out of Lovein jälkeen.

Loistava Anastasia ja I'm Out of Love soi just Radionovassa, oikein kivaa keskiviikkoiltaa. Joo, mulla osui tänään tää Helsingin Sanomien kolumni silmiin, koska mä oon itse niinku huomannut tämän saman ilmiön ja miettinyt, että mistä tässä oikein on kyse. Juuso Määttänen kirjoittanut siis tällaisesta asiasta, kun, että suomalaisen suurin onni on kiivetä ihan minne tahansa. Kun Suomi pelaa lätkää voitokkaasti, suomalainen kiipeää vaikka liikennemerkin päälle. Hän on siis aikuisikänsä aikana ehtinyt todistaa useita torijuhlia Haavisamandan ympärillä. Ja mitä useammin siellä on ollut paikalla, niin sitä selvemmäksi on käynyt tämä yksi asia. Suomalaisen henkilön varmin tapa ilmaista ilon ja onnen tunne on kiipeää.

0: vetä jonkin asian päälle. Tällä kertaa siis täällä on todistettu ihmisiä kiipeämässä konttikahvilan katolle, ratikkapysäkin katolle, mainostaulun päälle, parvekkeelle, sähkökaapin päälle, roskiksen päälle, lista vaan jatkuu, luoja paratkoon. Monen metrin korkeudessa olevan liikennemerkin päälle. Ei ole siis niin matalaa tai korkeata tasoa, ettei suomalainen voisi sille nousta. Ja mä itsekin teen tätä, jos ollaan jossain tanssimassa baarissa tai jossain, jos joskus olisi. Niin mähän aina menen tietysti sinne pöydille tanssiin. Se on ihan selvä. No poliisin mukaan onneksi tuosta juhlayöstä selvittiin pienillä loukkaantumisella, että sitäkin voidaan pitää lähes yhtä suurena saavutuksena kuin tuota juhlan aiheena ollutta mestaruutta. No selityksiä tälle pakonomaiselle tarpeelle kiipeämiseen on tietysti helppo keksiä. Alkoholi saa meidät tekemään hölmöjä asioita ja tietenkin kyse on myös karnevalismista. Yleiset säännöt unohdetaan muutamaksi tunniksi ja ihmiset valtaa jotenkin kaupunkitilan tavoilla, jotka ei ole normaalisti mahdollisia. Halutaan vapautua edes hetkeksi aikana, jolloin kaikki on enimmäkseen kamalaa. Siis niin kuin ei nyt, niin kuin tiedätkö te, koko ajan kamalaa, mutta juhlassa on aina erilainen tunne. No tässä nyt on kuitenkin haettu myös vähän sitä polkua ja sitä aasinsiltaa, että vuoden 95 ensimmäinen maailmanmestaruus, silloin oli lama ja se nosti meidät lamasta tai aiheutti siinä samaan aikaan sitten lähti niin kuin talous paranemaan ja yhteinen kansallinen tunne niin kuin jotenkin nostettiin kokonaisuudessaan meidän kansakunnan fiiliksiä. Että olisiko nytkin sitten vähän sitä samaa, on talous pikkasen huonossa jamassa ja tällä kiipeämisellä vaan halutaan niin kuin konkreettisesti ilmentää sitä, että ylipäästään.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Joo, ihan mahtavaa. Hyvä me suomalaiset kiivetään vaan entistä enemmän. Ylitetään ne esteet. Mutta mä oon itsekin huomannut jotenkin tämän ilmiön. Tämä oli hirveän hyvä kolumni. Zane Die For Me soi tässä oikein kivaa keskiviikkoa. Why the fuck would you say that to me?

Jälleen kerran mä totean tästä biisistä Zayn Die For Me, että tässä on semmoista James Bond-maista, James Bondin tunnarimaista fiilistä, eikö se ookin? Tämä voisi hyvin olla James Bondin tunnari. No mut nyt te mennään toisenlaiseen James Bondiin, nimittäin Fintrafikin liikennepalveluun, joka kertoo meille tie 12 välille Tampere-Lahti. Siellä on tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja tämä haittaa molempiin ajosuuntiin, nimittäin tunnelin huolto. Ja tämä tarkempi paikka on välillä Okeroisten eteläinen liittymä, Kujalan eteläinen liittymä.

0: Mitä te etsitte? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Mitä te etsitte?
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Moi Reijo!
7: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
4: Koska mä oon Reijo.
7: Reijo? Mitä tää nyt on?
4: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
7: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
4: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
7: Mitä? Oot ihan täynnä?
4: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
11: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
10: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
11: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
16: Moro Matti. Mitä äijä?
17: Moi Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum, puhelinhuollot pikana.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
21: Salmiakin himo.
6: Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
21: Ei hätää!
22: Nyt Bauhausista. Polardek komposiitti terassilaudat. Ota 5, maksa 4.
23: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
24: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Paras sekoitus.

Valmissa. Jennifer Lopez ja Save Me Tonight vie meidät kohta 9 uutisiin ja sieltä mä kurkkasin, että siellä on otsikoina muun muassa, että Orpo Macron tapaamisen jälkeen Suomi on tervetullut mukaan Ranskan ydinasealoitteeseen. Oho, aika isoja juttuja. Ja sitten tähän kohtaan vielä muutama, missä kuuntelet Radio Novaa viesti, nimittäin täällä tultiin taas ihan Suomen rajojen ulkopuolelta. Antti laittoi upeen auringonlaskukuvan. Haniassa fiilistellään auringonlaskua ja kuunnellaan Novaa. Ja sitten tämän illan pinssi menee kyllä nyt ihan ehdottomasti Teemulle. Täällä ollaan kuunneltu Radio Novaa HSL:n joukkoliikenteen linja-auton ratissa 8 tuntia yhtä soittoa. Piristävää ja miellyttävää kuunneltavaa. Jees, hyvä Teemu. Hei, 9 uutista ja säätiedotusten jälkeen perinteisesti paikkakunta jahtiin ja tänään lähdetään pohjoiseen.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niitä vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO.

0: Keskiviikko.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Reijo puhelimessa.
11: Anteeksi, kuka?
10: Reijo. R-A-Y-O.
11: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
10: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
11: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
10: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
11: Täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Kesän ihanin viikonloppu. Ruisrock säkenöi musiikkia, taikaa ja onnellisuutta Turun Ruissalossa 3-5. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa suomalaisen rockin kulmakivi Eppu Normaali, kun yhtyeen jäähyväiskiertue ulottuu myös Ruisrockiin. Mukana myös muita kovia kotimaisia, kuten Nylon Beat, Vesala, Pete Parkkonen, Kuumaa ja Ellinoora. Osta liput nyt ruisrock.fi.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Sukella sarjakesään.
17: Are you ready to take your first step into your adventure?
18: Määränpä.
16: MTV Katsomo.
19: Hyvää matkaa.
16: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa. Tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
6: Karklas vaihtaa.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
17: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
19: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla.
0: ihan niin kuin on aina syöty.
20: Kotisinappi.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
22: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Suomi on tervetullut mukaan Ranskan ydinasealoitteeseen. Pääministeri Petteri Orpo kertoi puhelimitse STT:lle tavattuaan Pariisissa presidentti Emmanuel Macronin. Orpo sanoi kertoneensa Macronille, että Suomi on hyvin kiinnostunut ydinasealoitteeseen liittyvästä yhteistyöstä. Orpo kertoi sopineensa Macronin kanssa, että Suomi saa lähiaikoina lisätietoja ydinasealoitteen sisällöstä. Tämän jälkeen Suomessa käydään Orpon mukaan keskustelu siitä, lähdetäänkö aloitteeseen mukaan. Ranska kertoi maaliskuun alussa aloittavansa ydinasepelotteen kasvattamiseen liittyvää yhteistyötä 8 Euroopan maan kanssa. Keskusrikospoliisi on keväällä aloittanut esitutkinnan epäillystä luvattomasta tiedustelutoiminnasta. Rikos on tapahtunut Suomessa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisille tieto epäillystä rikoksesta tuli suojelupoliisilta. Rikostutkinnan tekee keskusrikospoliisi, koska suojelupoliisi ei tee rikostutkintaa. Ylen mukaan keskusrikospoliisi on aloittanut tänä vuonna esitutkinnan myös kahdesta muusta epäillystä maanpetosrikoksesta. Toista tutkitaan epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena ja toista vakoiluna. Maanpetosrikokset ovat tekoja, jotka kohdistuvat valtion turvallisuuteen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haluavansa tavata Iranin ylimmän johtajan Ayatollah Mojtabah Khamenein. Trump kertoi asiasta keskiviikkona julkaistussa haastattelussa New York Postin podcastissa. Trump sanoi Podforce One podcastissa, että luultavasti johtajat tapaavat jossain vaiheessa, mutta se riippuu siitä, miten asiat etenevät. Yhdysvallat ja Israel surmasivat Mojtabah Khamenein edeltäjän, tämän isän Ali Khamenein, kun maat aloittivat sodan Irania vastaan helmimaaliskuun vaihteessa. Mojtabah Khamenei nimitettiin hieman sen jälkeen isänsä seuraajaksi. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta, eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
24: Katsaus huomisen torstain säähän sitten. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivällä tulee yksittäisiä sadekuuroja. No pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sadekuuroja tulee sitten jo aamulla. Mutta hei, illalla sää laajalti selkenee. Ja nämä päivälämpötilat on huomenna ihan käsittämättömän hienot. Nimittäin ne on 20-25 astetta ja maan pohjoisosassakin 15-20. Mun mielestä just kiva, ei liian kuuma. Ja siis, koska tuossa nyt on tuommoiset lukemat, niin etelässä ja lännessä helle lukemat voi olla mahdollisia.
25: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
24: Täällä ollaan sun kanssa vielä semmoinen vajaan tunnin verran. Kellohan näyttää nyt 21.04 ja kymppiin saakka mennään Radio Novan iltaa. Oikein kivaa keskiviikkoa. Ja se mitä tässä nyt tapahtuu vielä ennen kello 10, niin me lähdetään ihan kohta metsästämään Radio Novan kuulijaa paikkakuntajahdissa. Ja tänäänhän me ollaan siis pohjoisessa. Me ollaan Lapin maakunnassa ja tää paikka tunnetaan kauniista luonnostaan, erityisesti laajoista metsistä ja järvistä. Sekä matkailukohteistaan, kuten nyt te varmaan sitten tiedätte, Korouoman Rotkolaakso ja Livojärven hiekkarannat. Nyt mikäli tämä kuulosti sun kotipaikkakunnalta ja sä oot nyt just siellä, niin oot sit valmiina kuonin jälkeen, kun paikkakuntajahti starttaa. Ja sitten vielä ennen kello 10 mä toteutan yhden teidän toiveen. Minkä kappaleen sä haluat tänään kuulla ja miksi, niin laitan niitäkin tulemaan.
25: Soita Saralle! 0108 06000.
24: No siinähän se numero tuli, jota tarvitsi sekä paikkakuntajahtiin että toivekappaleen laittoa. 0108 06000. Kuonia tässä ja Unconditional Love.

0: Hieno Kuanin Unconditional Love. Ihan kohta lähdetään hei jahtaamaan Radionovan kuulia paikkakuntajahdissa. Niin kuin mainitsin, tänään ollaan pohjoisessa.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään ja näin me tehdään myös tänään keskiviikkoiltana. Paikkakuntajahdissa on siis tarkoitus saada toi meidän Radionovan studion paikkakuntajahti kartta täyteen sydämiä, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselta paikkakunnalta Suomessa löytyy Radionovan kuulija. Tämä on kunnianhimoinen suunnitelma, mutta siis tämä on toteutunut ihan sairaan hyvin. Mä oon ottanut tonne someen kuvia sieltä ja tämänkin illan storista näet, että aika hyvin noita sydämiä löytyy tosi monelta paikkakunnalta. Jo. Mutta vielä mahtuu. Ja tänään mennään siis pohjoiseen ja tämä on kunnallinen alue Suomessa. Tämä, mitä nyt lähdetään metsästämään, sijaitsee Lapin maakunnassa. Tunnetaan kauniista luonnostaan, laajoista metsistä ja järvistä. Tämä on myös saamelaisen kulttuurin merkityksellinen alue ja sen nimi viittaa myyttiseen merkitykseen. Joko arvaat? Rummut soimaan, pärisemään. Miltä paikkakunnalta tänään lähdetään etsimään Radionovan kuulijaa? Paikkakunta on tänään Posio. Ja nyt se homman nimi menee niin, että mikäli sinä nyt kuulit kutsuhuudon Posiolta, niin sun tulisi olla tänne päin yhteydessä. 0108-06000 soittaen tai WhatsApp-ääniviesti. Nyt ei riitä kirjoittamiset, nyt tarvitaan ääntä. Céline Dionin maaginen danson soimaan ja Bon Jovia vielä siihen perään. 0108-06000 Posio, ota yhteyttä.

kertakaikkisen maaginen Celine Dion ja Danson soitos aiemmin. Ja tämähän on taattua rockia, Bon Jovi ja We Weren't Born to Follow. No, paikkakuntajahdissa etsittiin kuulijaa Pusiolta. Kuinka kävi? Selvii kohta.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näin olisi tarkoitus tehdä ja hyvinhän tämä metsästys on mennyt niin sanotusti paikkakuntajahdissa. Siis koitetaan löytää jokaiselta paikkakunnalta Radio Novan kuulija ja täten sitten toi paikkakunta saa sydämen tonne paikkakuntakarttaan. Ja ihan hyvältä se jo näyttää. Tänään mentiin pohjoiseen, mentiin Posiolle ja kuinka kävi? Ai että, kyllä meillä vaan löytyy kuulijat ihan ympäri Suomen. Kuunnellaan, kuka vastasi.
2: Henkka soittelee Posiolta, terve.
1: No terve, sanotko vielä, oliko Henkka?
2: Henkkahan se.
1: Hienoa Henkka. Ja ihan saman tien, kun alkoi Celine Dion soimaan, niin linjatkin rupesi soimaan. Mitäs Posion iltaan kuuluu?
2: Ei mitään, aurinko paistaa sääskeä yllättävän vähän, eli ei yhtään vielä.
1: Okei.
2: Mökillä sauna lämpiä ja näin päin pois.
1: Ihan parasta sellaista siis. Onks niin kesäloma jo?
2: No kesäloma.
1: Niin, justiin sen takia keskiviikkoiltana jo mökillä siis saunan lämmityksessä. Mainitsit, että sääskiä ei juuri ollenkaan. Oisko nyt siis semmonen vähäsääskinen kesä luvassa?
2: No saa nähdä, ei ole vielä kerinyt tälle kesälle tulla, että jää marjat sitten vähemmälle, jos ei tule. Jäädään nähdä, toivottavasti tulee.
1: Ahaa, liittyykö tämä sitten jotenkin, pölyttääkö ne vai mikä siinä on?
2: No en minä sääskistä tiedä, mutta itikat yleensäkin, niin kyllähän pölyttää marjat.
1: Niin. Mikäs marja se on siellä, mitä sitten eniten kerätään?
2: No kyllä se varmaan hilla ja mustikka on, että hilla pitää enää tuossa ranua tuolta Lapilla ja näistä sitä mainostaa, mutta Posio myös.
1: Näinpä. Ja eikö se näin ole, että siellä pohjoisessa se on nimenomaan hilla, ei lakka?
2: Se on nimenomaan näin, että lakalla käsitellään ihan muita pintoja.
1: Aivan, toi olikin muuten Henkka tosi hyvä tarkennus. Joka tapauksessa loistavaa, kun lähit soittelemaan, näin saadaan Posiokin paikkakuntakartalle ja toivottelen sulle kivaa kesäjatkoa.
2: No niin, ei mitään, sulle kanssa ja kaikille muillekin, jes.
1: Kiitti, moi.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: No näinhän se on nyt, kun Henkka sen tuohon sanoi, niin lakalla tehdään jotain ihan muuta ja hilla on hilla. Elton John ja Dua Lipa ja Cold Heart.

0: biisiä, upea duo, Elton John ja Dua Lipa. Radionovan iltaa kuuntelet, oikein kivaa keskiviikkoa, Sara täällä sun seurassa. Ai että, kun äsken Posiolta metsästettiin paikkakuntajahdissa kuulia, niin Juhanihan se hyvin veisteli. Onneksi nyt ei käynyt kuten aikoinaan suuressa seikkailussa. Posio vaikenee, mutta vain hetkeksi. Onneksi ei. Hyvä Henkka, kun soitit. Hei, ihan kohtsoi Evelinan kirsikat ja sitten ihmetellään, missä Radionovan kesäpuhelin on tänään seikkailu. Ja tässä kohtaa muistuttelen jälleen kerran toivebiisistä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
6: Sukella sarjakesään.
7: Are you ready to take your first step into your adventure?
8: Määränpä.
6: MTV Katsomo.
8: Hyvää matkaa.
6: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
9: Kotivaran meetvursti kypsyy.
10: Hyvän maku ottaa aikansa. Kotivaran.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Paras sekoitus.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Eveliina ja Kirsikat. Radionovan kesäpuhelin on jälleen kerran matkassa. Eilen siihen ensimmäisen kerran vastattiin tien päältä. Se oli Anna-Maja Tampereella, mutta missä puhelin on tänään ollut ja kuka siihen vastasi, se selviää nyt.
1: Radionovan kesäpuhelin.
2: Onko Anna-Maja vastasi eilen Tampereelta kesäpuhelimeen, lupasi laittaa sen eteenpäin. Nyt me soitamme ja selviää, että kuka siihen vastaa ja missä.
3: Huomenta.
2: Hyvää huomenta täällä Novan aamu, Kimmo, Minna ja Suvi. Kuka sinä olet?
3: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Vaasa!
0: Siis tiedätkö mitä, Niina, kun Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vastata.
4: Kyllä, kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
3: Hyvä etiäinen, ei muuta kuin lotto vetämä.
2: No niin, tässäkö se nyt mun lotto on, niin nyt meni kuin näin.
4: Niin, no mutta.
2: Miten meni Tampereella? Sä ilmeisesti olit myös siellä.
3: Ja kyllä, Tampereella meni oikein hyvin, oli oikein mukavat ja rattosat päivät siellä.
4: Okei, ja siis eilen sieltä sitten kotiuduit?
3: Juu, eilen tulin kotia ja nyt istun täällä Rautasen tiimin palaverissa.
0: Eli onko sä ollut nyt siis samassa esihenkilökokouksessa, missä Anna-Maijakin oli?
3: Kyllä, samassa esihenkilökokouksessa, missä Anna-Maija oli, ja nyt mä oon täällä mun oman Joruni kanssa täällä Vaasan päässä istuskele.
2: Vähän purat niin kuin Tampereen seminaarin antia.
3: Mm. Kyllä, jotain siihen suuntaan.
2: No niin, selvä juttu. Mikä on sitten suunnitelma sulla tämän puhelimen kanssa? Tänään se pitäisi luovuttaa jollekin.
3: No tämä puhelin lähtee mun työkaverin matkaan tuonne maakuntaan.
2: Okei.
4: Mm-hmm. Älä kerro tarkemmin vielä, koska...
3: Ei, en kerro tarkemmin.
2: Mä sanon, että meidän kesäpuhelin ratsastaa nyt hyvällä aallolla.
4: Oh, on. Jotenkin mulla on niinku semmoinen tunne, että on niinku varmoissa käsissä.
2: Joo.
0: Kerro sen verran, että lähteekö tämä niinku junalla vai autolla vai fillarilla vai millä liikutaan?
3: Tämä lähtee nyt kyllä ihan autolla matkaa.
0: Okay.
2: Selvä.
4: Joo.
2: Kerro kesäpuhelimen vastaanottajalle hänen suuresta vastuustaan. Me nimittäin huomenna 9 jälkeen soitamme sitten uudemman kerran tähän puhelimeen.
0: Hei muuta, sillä voi ottaa niin kuvia kanssa, jos sä haluut. Niin sä voit räpsiä muutama. Joten siinä kohtaa, kun se kesän päätteeksi palaa toivottavasti Nova Studion takaisin, niin voidaan katsoa saldo ja tsekata, että kuka onkaan Niina.
2: Joo, Niina ja sitten se Jorju siellä. Niin.
3: Kyllä me Jorjusta täällä yksi kuva napata.
0: Hyvä, tosi hyvä.
2: Kiitos sulle ja terkut sinne kaikille.
3: Minä kerron, kiitoksia.
2: Moi.
0: Moi.
3: Moi moi.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Ai että, tämä on aina niin jännittävää seurata tämän kesäpuhelimen matkaa ja menoa. Huomenna jälleen 9:00 kesäpuhelimeen soitetaan. Mutta tämä on Britney Spears ja Oops, I Did It Again.

0: rakastan. Rakastan tätä biisiä tänne lepposaa tunnelmaa Ella Langley ja Choosing Texas. Fintrafikin liikennepalvelu näyttää, että ei mitään kolareita sen ihmeellisempää. Täällä on tosi paljon näitä tunneleiden huoltotöitä ja erikoiskuljetuksia. Napataan tuosta yhteen kiinni Kokkola-Halsua. Välillä liikenne pysäytetään ajoittain. Siellä on erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 55 metriä. Ja tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radio.fi.

0: töissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Vianor viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
5: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Ai että yksi illan parhaista hetkistä, kun pääsee toteuttaa teidän toiveita, on tämä Radio Novan illan toivebiisi. Tänään mennään Martsun toiveella. Martsu laittoi viestiä, että jälleen kerran kesällä pyörivät James Bond-elokuvat alusta loppuun. Joten olispa ihana kuulla se kaikkein upein Bond-tunnari. Adelen laulama Skyfall. Mä oon ihan samaa mieltä, Martsu. Siis se on niin käsittämättömän dramaattisen upea, vaikka nämä kaikki Bond-tunnarit on mun mieleen, mutta tää on yksi ihan ehdottomasti parhaista. Tässä oli siis Paul Epworth mukana tässä biisissä Adelen kanssa, ja tämähän on Bondista Skyfall, 007 Skyfall vuodelta 2012. Ja Martsu, kyllä se niin on, että Adele lähtee soimaan.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Adelen ääni, toi kaikki dramaattisuus kerta kaikkiaan ja sitten se toi niinku iso orkesteri taustalla. Tämä oli siis Martsun toivebiisi Adelen Skyfall 007 Bond-elokuvasta vuodelta 2012. Hei, toiveita toteuttelen jälleen huomenna torstaina Radionovan illassa kello 18 lähtien. Tässä kohtaa mä kiitän tästä keskiviikkoillasta ja toivotan sulle kivaa illanjatkoa ja hyvää yötä. Ja hei, aamulla kello 6 Radionovan aamu.
1: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
3: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
5: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
4: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Polardek komposiittiterassilaudat. Ota 5, maksa 4.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut eduskuntapuolueiden ja keskeisten valiokuntien puheenjohtajat ensi viikolla koolle keskustelemaan valiokuntien tiedon saannista. Orpo kertoo STT:lle, että tapaamisessa on tarkoitus keskustella tiedustelutiedosta ja eduskunnan valiokuntien riittävästä tiedon saannista. Valiokuntien tiedon saannista on syntynyt keskustelua sen jälkeen, kun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen moitti sitä, ettei valiokunnalle kerrottu, mistä tieto Uudellemaalle toukokuussa kohdistuneesta droniuhasta Suomelle tuli. Eduskunta päätti tänään lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 € ja enintään 5 000 € seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse olisi lähtökohtaisesti 300 € maksusta. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin 1/2 Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu heinäkuussa pidettävään sotilasliitto Naton huippukokoukseen Turkissa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi asiasta edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa. Rubion mukaan Yhdysvallat on yhä vahvasti osa sotilasliittoa, mutta sotilasliitto kaipaa merkittäviä muutoksia. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun 7. ja 8. päivänä. YK:n turvallisuusneuvoston jäseniksi 2-vuotiskaudelle 2027-2028 valittiin Portugali, Itävalta, Kirgisia, Zimbabwe sekä Trinidad ja Tobago. 5 vaihtuvasta jäsenestä äänestettiin tänään YK:n yleiskokouksessa. Tullakseen valituksi neuvostoon maan on saatava 2/3 tuki eli vähintään 129 ääntä. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: aivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
5: Milloin kutsuu Incar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
4: Incar.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
13: Klas Olsson.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
21: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
22: Paras sekoitus.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
14: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
15: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
14: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
16: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
2: Oi, sori.
1: Aika rankka yö ollut.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
13: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut eduskuntapuolueiden ja keskeisten valiokuntien puheenjohtajat ensi viikolla koolle keskustelemaan valiokuntien tiedon saannista. Orpo kertoo STT:lle, että tapaamisessa on tarkoitus keskustella tiedustelutiedosta ja eduskunnan valiokuntien riittävästä tiedon saannista. Valiokuntien tiedonsaannista on syntynyt keskustelua sen jälkeen, kun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen moitti sitä, ettei valiokunnalle kerrottu, mistä tieto Uudellemaalle toukokuussa kohdistuneesta droniuhasta Suomelle tuli. Eduskunta päätti tänään lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 euron ja enintään 5000 euron seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse olisi lähtökohtaisesti 300 euron maksusta. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu heinäkuussa pidettävään sotilasliitto Naton huippukokoukseen Turkissa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi asiasta edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa. Rubion mukaan Yhdysvallat on yhä vahvasti osa sotilasliittoa, mutta sotilasliitto kaipaa merkittäviä muutoksia. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun 7. ja 8. päivänä. YK:n turvallisuusneuvoston jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2027-2028 valittiin Portugali, Itävalta, Kirgisia, Zimbabwe sekä Trinidad ja Tobago. Viidestä vaihtuvasta jäsenestä äänestettiin tänään YK:n yleiskokouksessa. Tullakseen valituksi neuvostoon maan on saatava 2/3 tuki, eli vähintään 129 ääntä. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli istuva.
2: Joo, semmoinen joku
1: pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 79. Kittilä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kittilä. Kittilä pohjoinen. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 79 välillä Kittilä. Kittilä pohjoinen. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.

0: Nappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium, niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
14: Paras sekoitus.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Paras sekoitus. Klassikoita.

Syksyllä 2026 maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla, kisa alkaa ensi viikolla.

0: matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wigman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Syyttäjät ovat nostaneet syytteet seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa on 361 uhria. Asiasta kertoo syyttäjälaitos. Syytetyn alle 30-vuotiaan miehen epäillään tehneen rikokset Snapchat-viestisovelluksessa vuosien 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat 9-15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Pääasialliset epäilyt rikosnimikkeet ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Syyttäjät tekivät asiassa myös 3 syyttämättä jättämispäätöstä. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. Odottajien kokonaismäärä väheni lähes 8 000.
7: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Paras sekoitus.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Palace. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois.
10: Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Paras sekoitus.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Kemintie, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Muurola, Hirvas, onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, välillä Muurola, Hirvas, onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck -alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi keskiviikkona vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin.

0: muita.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klas
5: Olsson. En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Paras sekoitus.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Katso. Näet kuvan. Äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä vois sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niitä vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
4: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
3: Incar.fi.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Oikeusministeriö ehdottaa esitysluonnoksessaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin kutsuttu yrityslähestymiskielto. Kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella. Pääsykielto voitaisiin määrätä myymälään, johon yleisöllä on pääsy. Apteekit rajattaisiin kuitenkin tämän ulkopuolelle. Lakiehdotus on siirtynyt keskiviikkona lausunnoille. Lausunnon voi antaa 17. heinäkuuta saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä. Euroopan unioni ehdotti keskiviikkona eurooppalaisten yritysten suosimista kriittisimpiä aloja koskevien pilvi- ja tekoälypalveluiden julkisissa hankinnoissa. Ehdotus koskisi esimerkiksi puolustusteollisuutta. Jäsenvaltioiden olisi EU:n mukaan jatkossa vaadittava tekoäly- ja pilvipalvelun tarjoajilta suvereniteettitakuita julkisissa hankinnoissa. Ehdotus on osa laajempaa pakettia, jonka tarkoituksena on vähentää riippuvuutta ulkomaisista yrityksistä. EU:n ulkopuoliset yritykset tarjoavat nykyisin yli 80% sen digitaalisista tuotteista, palveluista, infrastruktuurista ja immateriaalioikeuksista.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
0: Paras sekoitus.

0: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Polardek komposiitti terassilaudat. Ota 5, maksa 4.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
2: Oi, sori.
1: Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen joutuu eduskuntaryhmän puhutteluun hänen äänestettyään keskiviikkona hallituksen esitystä vastaan, kertoo Ilta-Sanomat. Keto-Huovinen kertoi aiemmin tiedotteessa äänestäneensä porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Hän perusteli äänestyspäätöstään arvovalintana. Suomessa tuotantoeläiminä pidettyjen sikojen kastraatiokielto oli määrä tulla voimaan vuonna 2035. Hallitus on esittänyt kiellon kumoamista. Eduskunta hyväksyi kiellon kumoamisen keskiviikkona ensimmäisessä käsittelyssä. Toinen ja lopullinen äänestys pidetään ensi tiistaina.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.